0: reffilegu ruslatunu endir á þessu lagi með David Lee Roth. Hann gerir þetta svo skemmtilega, syngur þetta svo skemmtilega. Just a Gigolo og eða Ain't Got Nobody. Hér eftir Robbie Williams, villum heyri Elo líka. Þetta tónin sem að þú vilt ekki missa að. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: nú getur enn Páll Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggðir miða á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við gull áfengislaus
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn Skorri bílsöða, skorri.is
2: Heilsa, hreyfing og útivist Eyrberg, njótum lífsins
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is

Robbie Williams og Sin hér á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyri Elo eftir smástund, förum hans aftur í tíman og það er frábært lag sem ég ætla að spila fyrir þig. Engar áhyggjur, þú ert eftir að njóta þess. En við ætlum að heyra fyrst í Daft Punk og Pharrell Williams. Þetta lag heitir Get Lucky. Þú ert alltaf velkominn inn á bylgjan.is og þar er líka topplist

við látum ástuna skína hér á bylgjunni í gegnum góða bylgjutónlist frá til dæmis ELO og hérna lagið Shine a Little Love en heyrum næst í Taylor Swift, þetta lagið The Fate of Ophelia.

0: One Direction og History hér á uppáhalds útastöðinni þinni sem að heldur áfram að færa þér flotta tónlist. Þurfum að tala með Ásgeir hérna eftir Bee Gees með lag sem að þú mátt og eiginlega átt að dansa við. Heyrum í Role Model líka á mörgum fleirum, það eina sem þú þarft að gera að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
3: Og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum, þá er það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu er að glíma við það að þið opinber er að stela því starfsfólki.
4: Það er ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
2: Alltaf björt

Já, þetta er Ásgeir og lagið Against the Current hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra í Role Model hérna á eftir. Hann þarf að syngjum hana Sally eða ég ekki bara segja Sesselju. Það ekki ágæti snarna hana, ég held það. En fyrst að Bee Gees og þetta lag þekkið náttúrulega væntanlega. Þetta lag er Stayin' Alive.

Role Model syngur hérna Sally eða Cecilia okkar sem að virðist alltaf hverfa þegar að vínið búið í partíinu að hún sé ekki þá bara farin í eitthvað annað partí þar sem að eitthvað meira til af veigum en við erum að halda áfram, það komið að Tears for Fears og þetta flott áfram nýjunda áratugnum sem að við gleymum seint til lagið heitir Head Over Heels Takk fyrir að hlusta á bylgjuna, ég vona að þessi helgi hafi farið vel á stað hjá þér og hún náttúrulega langt frá því að vera búin því að það náttúrulega einu sinni bara laugardagur í dag, það heill sunnudagur sem að blasir við okkur svo morgun.

0: Þetta er Ray með þetta skemmtilega lag sem heitir Where is my husband og þetta er jafnfram síðasta lagið hjá mér í kvöld en við verum áttu saman annað kvöld, ég heiti Ívar Halldórs og búir ótrúlega gaman að vera með ykkur munandi því að Sprengisandur á sínum stað í fyrramálið strax eftir fréttirna klukkan 10 í fyrramálið en þangað til annað kvöld þá segir ég bara góða nótt og njótið eitthvað vel
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust

0: FM. Björt og brosandi.
1: Þú falsar ekki kærleikan, hann endur speglar sannleikan. Ég sanna sést í augunum, þau hörfa ef í huganum. Leynist fræ af efasemd og burðast þú með sektakend.

0: Weber topptjöld, Huat hjólafestingar fyrir rafmagnshjól, Talaria rafmagnsmótorhjól, Rhino Rack toppgrindur og þakbogar, topptjöld og vagnar, Álfellu 4 Hafnarfirði, topptjöld og vagnar.is.
1: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur,

0: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, bet

0: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
1: Garðaþjónusta Íslands býður upp á heildarlausnir á nýjum sem eldri lóðum. Hellulagnir og almenn garðaþjónusta. Bókaðu skoðun á garða.is. Garðaþjónusta Íslands, garða.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Þá notaði ég gervigreindina, baðnum að hérna segja mér hvað þetta væri, hækkun á losunarheimildum frá 2012 til dags í dag og svo framreiknað á verðlagi dags í dag. Á að segja ykkur hvað það er.
4: Endilega.
3: Rúmlega 350 miljardar.
5: Hluti af breytingaskeiði verður sem við kalla gráu fyllingurinn og það er þetta moment þegar við höldum að við höfum ekki alveg fullnað allakka tækifæri.
2: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
2: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum þá er það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu er að glíma við það að þið opinber er að stela því starfsfólki
2: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn
0: Láttu þér líða vel
3: Bylgjan, björt og brosandi

0: stjórnmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
1: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigu eins og það sýnist eða vilja þau að húsnæðismarkaður sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að vinnandi fólk geti haft fyrirsjáanleika í lífi sínu Vist, Þetta eru stóru spurningarnar sem þessi umræða snýst
0: Sprengisandur á bylgjunni Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist

0: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Fimm ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smarabio.is þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is
6: Nokian Dekk með hakka ábyrð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntuðu málið á max1.is Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko
7: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.

0: djúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
1: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Gull áfengislaus og bæjarbíó kynna. Ný dönsk í bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðalausir á bæjarbíó.is.
4: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport 24.is.
6: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.

0: 20% afsláttur húsasmiðan og blómavall.
1: Garmin búðin kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 km og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum.

0: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: Í Smárabíói fær hver gestur besta sæti. Sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
5: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
6: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki skeifunni 17.
7: Rennur hreinsun. Glersýn.
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
9: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
10: Ég sá nú einhverju auglýsingu á skrifstofu hjá okkur í Keflavík frá 1998 og við vorum að hafa flugulegir þá að auglýsa lægstu verð til helstu borga henni í Evrópu og það bara sömu verð við vorum að bjóða í dag sem lægstu verð þannig að það rétt að flugfargjöld þau hafa enga veginn aldrei í við verðbólgu.
11: Við erum með hrakandi lestrarkunnáttu, hrakandi lesskilning í skólakerfinu. Ég held að þetta sé brýnasta úrlausnarefnið í íslensku samfélagi í dag, það að laga þetta.
12: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6:50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
15: Þetta bylgjan.

0: stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavar.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
3: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
4: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
9: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
10: Sjáðu drauma bílinn í smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu

0: Skúralind.
1: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar.

0: sport24.is. Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
2: Sánur og harfja sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
3: Klukkan er 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Skemmtiferðaskipið MF Hondius laðist við höfn Grandía á Tenerife klukkan 5:30 í morgun og hafa fyrstu farþegar farið frá borði. Það hafi verið ágreiningur meðal yfirvalda allt fram á síðustu stundu hvernig ferli þetta fara fram, en höfnin varð fyrir valinu vegna þess hversu afskekkt hún þrátt fyrir að nálagt alþjóðaflugvelli eyjunnar. Allir borð skipsins hafi verið skimaðir og reyndust allir einkennalausir. Alls hafa þrír látist borð skipsins vegna handaveirunar og fimm önnur smit verið staðfest. Breski fjölmiðlinn Sky News greinir frá þessu, en þar kemur fram að yfirvöld á Spáni með aðstoð annarra þjóða og í samvinnu við alþjóða heilbrigðismála stofnunina muni ferja þá farþega sem eftir eru af skipinu áður en þeir verða fluttir heim til sín. 30 manns úr áhöfninni verða áfram borð og sigla skipinu til heimahafnar í Hollandi. Þingmaður verkamanna flokksins hefur boðið Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogaflokksins Birgin eftir að flokkurinn galt afhroði í sveitastjórnarkosningum á föstudag. Umbótaflokkur Nigel Farage bætti þar rúmlega 16-falt við sig og nú stærsti flokkur Bretlands á meðan verkamannaflokkurinn missti fjöldan allan af sætum. Sótt hefur verið að Starmer úr öllum áttum sem hefur ekki gefið til kynna hans hjá förum, en Catherine West, þingmaður úr röðum Starmers, hefur nú skorað á hann að segja af sér og kallar eftir því að einhver ráðherra flokksins fari gegn Starmer. Hún hefur gefið frest til mánudags en þá hyggst hún sjálf sækjast eftir því að bóla Starmer úr embætti. Og 12 keppendur hlaupa enn eftir nóttina í bakarhlaupinu sem hófst upp úr klukkan 9 í morgun, en þar héldu 210 hlauparar á stað. Hlaupið fer fram í öskjuhliðinni og í beinni útsendingu á Vísi þar sem fylgst með öllum nýjustu vendingum. Keppnin gengur út á það að hlaupa 6,7 km ringa á klukkstund í eins margar klukkustundir og hlauparinn tórir. Eftir standandi hlauparar hafa nú verið að í sólarring og klárað 160 km. En töluverður erill var hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu í nótt en 102 mál voru skráð frá klukkan 5 í gær til klukkan 5 í morgun og gistu 7 fangageymslu lögreglu. Til að mynda var fullorðið maður handtekinn verulega ölvaðar á skemmtistað en með honum voru 3 ungmenni undir aldri og var haft samband við foreldra þeirra og barnavernd. Lagt var hald á eggvopp sem fannst við öryggisleita á einstaklingi sem grunnað var vörslu fíknefna og þá barst lögreglu tilkynningum unga menn sem voru að slá golfboltum í áttað bílasölu í Reykjavík en talsvert tjón varð á bifreiðunum eftir golfboltana. Frétti vera næsaðar á bylginu klukkan 12 en þanga tilfinniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
4: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X,
5: Björt og brosandi í 40 ár
6: Bylgjan Kristján Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin Þetta Sprengisandur á Bylgjunni
7: Komið í sæli, hlustendur góðir, velkomin hér á Sprengisandin á þessum tíunda degi mæmánaðar Förum fyrst og her eins og við gerum alltaf Sigur Hannesson frangandistur samtaka innarins verður hér í lok þáttarfjöllum þá aðeins sveitastjórnastigið og svona samtaka innarins hafa tekið saman ítalega lista fyrir hönd sinna félagsmanna það hvað sveitafélagið þurfa að hafa snúna fljótlega eftir kosningar til þess að hérna greiða götu atvinnulífsu hérna þess að forvitnast þau sjónamið og ræða fleira við Sigurð Fannar Gíslason sem deildarstjóri hafnadeildar vegagerðina verður hérna 11 leitið þá ætlum við að fjalla landeyjarhöfn og freista þess að leita svara við því hversu raunhæft það að reka höfnina með óbreytt fyrirkomulagi hefur þetta verið lokuð allt upp í 4 mánuði ári og stundum lengur og er núna að opna í maí á þessu ári þannig að hérna það er stórt verkefni þar framöndan umdeild framkvæmd sem hefur auðvitað verið á tekniborðinu frá árinu 2000 en hérna bólar ekkert á því að hún klárist við erum að reyna að fara yfir þetta mál með Fannari hér á eftir þeir verða hérna Pavel Bartuszek og Guðlaugur Þór Þórðarson alþingismenn þá erum við fjallum Evrópumálin og stjórnarandstaðan hefur auðvitað farið mikið í gagnrýni sinni á yfirvaldum það sem hún kallar óviðeigandi samskipti við Evrópusambandið framkvæmd tímasetningu útfærslu á þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald viðræðna sem að hérna er tímasett 29. ágúst og hérna vill maður ræða það mál og tengd efni Sigríður Rólastóttir dósent við Háskóla Íslands á menntavísindasviði verður hins vegar fyrsti gestur minn Vill maður ræða læsi læsi á íslensku í skólakerfinu er eitt af mikilvægasta sem við stöndum verkefni sem við stöndum frammi fyrir og þetta segja það og ítarlegar rannsóknir sem að Sigríður hefur meðal annarra staði fyrir sýn okkur það að læsi fer hraðminkandi það raun og veru orðið hrun á síðustu áratugum í lestrarskilningi barna á grunnskólastigi og við þurfum að hérna snúa þessu við augljóslega við þurfum að fara yfir það hér á eftir þetta sem allt á Sprengisandurum í dag
8: Sprengisandur á bylgjunni
9: í samstarfi við Límtré Vírnet Arion Banka og Ísband Lípmótor
8: Bylgj

0: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Loforð lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XT Reykjavík.

0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Brönn Slaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
7: Bylgjan í 40 ár.
8: Sprengisandur. Alla sunnudaga á Bylgjunni.
9: Sælindustundur, höldum að staða hér sem leiðleikur á Sprengisandurum í dag. Sigurður Hannesson verður fyrir undir lok þáttar. Fannar Gíslason sem er forstöðumaður hafnadeildar. Vegagerðina verður hér um 11 leitið að fjallum Landeyjahöfn og svara spurningum um það hvernig við eiginlega tryggjum rekstur hennar. Margt sem þar undir þeir verða hér Páll Bartolsek og Guðlaugur Þór Þórðarson eftir að ræða Evrópumálin en ég ætla að byrja hér á allt öðrum vettvangi því að við ætlum að byrja hér í tungumálinu, læsi og þess háttar. Sigríður Ólafsdóttir er hér, hún dósent við menntavísindasvið Háskóla Íslands, sæl og blessuð og velkomin.
10: Takk
9: fyrir. Þú ert hérna búin að rannsaka og búin ásamt fleirum þetta að vera að rannsaka læsi, íslenskt tungumál í margra ára skeið. Og hérna ert einn höfundagreinar sem að birtist í málfregnum sem að íslensk málnefnd gefur út núna og kom út bara núna á síðustu dögum. Mér langar aðeins bara að byrja að lesa hérna örfáalínur upp úr þeirri grein og þær eru svona. Síðastlega tvo áratugi hefur leskilningi nemenda í íslenskum skólum hraka verulega. Í samantekst skýrslu og þessi fyrir Ísland kemur fram að þessi slaki árangur ógn í langtíma hagvesti landsins og velferð landsmanna er þá órætt afleiðingarnar fyrir tungumálið íslensku. Þá er munurinn á frammistöðu nemenda með íslenskan bakgrunn og erlendan meiri en í flestum OECD ríkjum.
10: Já.
9: Þetta er hérna, sko, oft sinni sér þetta verið rætt, en þetta er alltaf svaðaleg samantekt í fimm línum á stöðunni og hérna þetta getið þið staðið við alveg hygglust.
10: Já, þetta segja mælingar.
9: Já.
10: Við lítum bara fyrst á PISA, að þá er hrunið á milli fyrirlagna 2018 og 2022 meira hrun heldur en á milli áranna 2000 og 2018. Sko, við megum ekki sópa sundi teppið.
9: Nei.
10: Þetta eru of stórar niðurstöður og þetta er ekki bara PISA sem er að segja okkur þetta. Þannig að við verum átt okkur því, eins og þú segir, það búið að rannsaka heilmiki íslenska tungumálið og þróun þess á meðal barna og ungmenn á Íslandi. Og þetta er samhljóma. Það er bara þannig. Þannig, ok, staðan er þessi, hún er slæm. Það virðist vera frjálst fall og ég held að við gætum bara unnir nokkuð góðan sigur með því að stoppa fjallið.
9: Já.
10: Fallið, ég veit ekkit hvernig niðurstöðu verða 2025, en það sem við þurfum að fara að gera er að passa það að kennara takið ekki til sín að það sé við þá að sakast. Það eru allir að vinna ótrúlega mikið starf í öllum leik- og grunnskólum. Þetta eru mennta yfirvöld. Það er þeirra er ábyrðin. Þeirra er að móta menntastefnu, móta kennaramentun, já, gefa kennurum og starfsfólki leikskóla og kennurum grunnskóla aðstæður til að gefa börnunum það sem börnin þurfa. Og það er sko ákveðin, hefur verið ákveðin tregða hjá menntayfirvöldum að líta til tölfræðilegra rannsókna í menntamálum. Það var ósköp eðlilegt fyrir svona 30-40 árum að skólastarf þá geta vera tengt við einhver sem sagt að prófa meðal eða einhverja lækningu.
9: Einhver svona raunvísinda
10: úttektur. Já, þetta er lifandi börn og þau eru margskonar.
9: Já.
10: Og það er svo sannarlega þannig. En veistu það, eftir svona 30-40 ára rannsóknir, þetta heita læsisrannsóknir, málþroska og læsisrannsóknir sem beinast að tungumálinu. Það eru orðna svo gífurlega miklar út um allan heim og líka á Íslandi og það gefa okkur svo sterka þekkingu og það eiginlega ekkert í boði lengur að líta fram hjá henni. Mm. Og hérna, þetta allt tungumálið, akkur eru þessar rannsóknir gerðar? Bara akkur eru það gerðar?
9: Mm.
10: Það ein ástæða fyrir því. Við viljum komast að því hvað veldur því að sömu börnum gengur vel í skólanum og öðrum gengur ekki eins vel. Og þegar við vitum það að ganga vel í skólanum gefur gleði, sjálfstraust, en fyrst og fremst og líka möguleika, tækifæri á að læra eitthvað sem þú hefur brennandi áhuga á og vinna við og við þekkjum það sem eru svo lánsum hversu mikið lífsgæði það eru og við viljum gefa öllum börnum þessa framtíð að þau geti valið sér störf sem eru mikilvæg þegar það að kemur og það náttúrulega ofboðslega miklar framfærir í tækni í dag með gervigreind og öllu
9: Já.
10: Og tungumálið hefur aldrei verið mikilvægara. Það hefur alltaf verið mikilvægara. En það sem rannsóknir sýna okkur er að tungumál skólans er allt í öllu. Það liggur til grundvallar og strax í leikskólanum. Krakkar sem eru svo lánsum að í leikskólanum er vorið tekið fyrir allan maímánuð.
9: Mm-hmm.
10: Breytingar í náttúrinu og dýralífinu. Þau læra svo mikið tungumál. Í samanburði við börn sem fara kannski í heimsókn í húsdýragarðinn, fara svo tilbaka og föndra og lesa kannski eina bók dýrin.
9: Mm.
10: Tungumáli sem börnin fá í heilan mánuð, það svo margfalt meira en hjá börnunum sem taka bara einn dag.
9: Þú ert að segja mér að það ekki með öðrum orðum að við höfum sofið hressilega verðinum þegar kemur að svona einhverjum kjarna sem
10: Já.
9: Að tungumálið er, það ekki?
10: Það er akkurat það af því að við heldum að allir krakkar geti náð árangur í skólanum. Við heldum að við mættum, já, bara tungumáli læris bara af sjálfu sér. Það var trú manna fyrir 30-40 árum.
9: Já,
10: 40 árum. En við bara erum komin með svo sterkar rannsóknir. Og þegar börn koma, þetta byrja náttúrulega á fjölskyldinni,
9: mm-hmm.
10: þannig að börn koma misterk inn í fyrsta ár leikskólans og svo fá börn mismikið í leikskólanum. Og þú getur ímyndað að taka vori fyrir í leikskólanum versus heima, það er allt annað í leikskólastarfið, það er miklu, miklu meira.
9: Já.
10: Þannig að börn koma missterkinn í grunnskólan og þar sýnur íslensk rannsók stöðugt, hver af annari, aftur og aftur, að byli breikkar, strax fyrsta ár grunnskólans. Mm. Og þarna erum við í raun og veru að rýra tækifæri barna.
9: Þú veit að segja með öðrum orðum við þekki þá að þau krakkar sem koma með sterkan orðaforða, sterkan málskilning og svoleiðis inn í grunnskólan, þeim gengur nánast alltaf betur heldur en hinum og bylið gegn, og þá í öllum greinum, ertu ekki að vísa til þess?
10: Í öllum greinum, Já. Þetta eru vísindaleg þekking sem hefur orðið til af umfangsmiklum rannsóknum. Og við hérna, já, það er nefnilega þannig, sko, og það er þessi með orðaforðan, sko. Og það er okkar rannsóknarefni, okkar Auðar Pálsdóttur, dósens og doktorsnemans okkar Ragnars Friðriks Ólafssonar. Að við erum að beina sjónum að þessum námsorðaforða. Það er þessi orð sem ger okkur kleift að fjalla vorið og náttúruna í leikskólanum á djúpanhátt og ríkulanhátt. Þetta eru orsakir og afleðingar, framvinda, umkomulaus og þarframöndu göttunum.
9: Mm-hmm.
10: Þetta eru orð sem við notum og getum ekki fjallað farfugla nema að nota svona orð. Og í grunnskólanum verður þetta tungumál alltaf fjölbreyttilegra og flóknara með hverju árinu eftir því sem náminu framvindur í öllum námsgreinum. Og þá er það ekki bara það, og eins og í leikskólanum, að krakkarnir þurfi að skilja þetta tungumál, þau þurfa að geta nota þetta tungumál sjálf í skólanum, í samræðum, í rökræðum og í ritun. Og það er það sem að verkefni okkar Auðar Pálsdóttur og Ragnars Friðriks fólst í haust með 1500 börnum að við vorum að kenna námsorðaforða sem er mjög mikilvægur, hann er í öllu námsefni menntamálastofnuna frá aldamótum og í samtímatextum og við vorum að kenna hennan orðaforða með aðferðum sem marg sannað hafa árangur sinn.
9: Mm-hmm.
10: Þannig að það er þetta sem skipt upp í sjö verkþætti og hver einasti verkþáttur byggir á víðtækum rannsóknum og það er einmitt þetta að krakkarnir skilja ekki bara þessi orð sem við verðum að nota, þegar við erum að tala um eitthvað flóki, heldur að þau getur notað orðin sjálf í rökræðum, samtölum og í rituðum máli. Þá erum að byggja upp námslega sterkar nemendur.
9: Þetta er sem sagt einhvers konar svona almennur orðaforði, þetta er eitthvað svona aðeins flóknari og svo er þetta sértækur og hvert byggir á öðru eðlilega þannig að þú skilur ekki hérna almenna orðaforðan eða þennan svona milli þunga þá náttúrulega ferðu aldrei út í hinn sértæka og þar með ertu búin að takmarka
10: já.
9: Er það ekki svona hugmyndafræðin cirka bakvið?
10: Jú, alveg, þú ert reyndar að koma inn á öll þrjú lög orðaforðan sem það bara allt í lagi, því þau öll stýða hvert annað og það bara þannig að þetta ekki geimvísindi að því við erum komin með svo mikla þekkingu og það sem við þurfum að gera núna og vonandi gefa niðurstöðu næstu rannsókna þá ég ekki bara að tala PISA, heldur bara íslenska rannsókna gefur okkur bjartari mynd að það sé einhver uppgangur og þá getum við farað að beina athyglinni ekki bara því sem skortir heldur framförum og þá er það fyrst og fremst við þurfum að styðja kennara við þurfum að efla kennaramentun þannig að kennararnir finni þegar þeir mæta í sex ára bekk að þeir eru búnir að læra lestrarkennslu eins og hún skila sér til allra barna og þannig að allir krakkar náðu tökum og lestir bókstafa að kennarar sem mæta í leikskólan við viti að það að vinna með svona skemmtilegt þema í heila mánu
9: þetta er ekki svona þetta
10: sko það er ekki bara sko, aðstæður í leik og grunnskólum það er ekki góðar
9: Nei.
10: Og það kallar á annan þáttu öllum að fara að taka það fyrir en það er líka bara þessi þekking að það hefur í tregi að taka þessa rannsóknir þessa þekkingu, þessa vísindarlegu sannindi taka þeir með í kennaramentun í menntastefnu í námskrá, í námsefnisgerð það hefur skort
9: en er sko að því að nú hérna umræðum þessa koma segja útkoma okkar úr PISA rannsóknum hefur þetta verið í gangi í mörg ár og hérna og margur tekið andkvör yfir því og en það sem að mér finnst svona ég lesa úr því sem þið eru að skrifa er daldið svona er aðeins aftur hvart til þess að menn beiti sér meira í einhvern svona kjarnagreinum í grunnskólanum og svona aðeins láti af þessari hugmyndafræði að börni eiginlega bara læra allt um eða ekkert um allt eða allt um ekkert, ég veit ekki hvernig er best að orða og það er því svona það sé aftur farið í þetta gamla fókusera meira á einhver grunnatrið, það er það rátt skilja
10: Nei, þetta er alveg hárrétt skilja hjá þér en ég bara tek ekki undir að fara aftur tilbaka
9: Nei, ok,
10: alveg Því að við erum þarna að byggja upp safnari þekkingu af rannsóknum, en þetta er hárrétt hjá þér að við erum, lifum í flóknum heimi og landsmálin er flókin við erum að fara að taka tvisasunni þá til kostningum og það er engin smá ábyrgð við höfum bara tvo valkosti í ágúst og þetta, þarna reyn við verðum að skilja heiminn við veljum að skilja Íslandssöguna til þess að geta sett okkur í samhengi við heildina og hérna og til þess þarf tungumál og þekkingu þannig að til dæmis námskrá Inga Sæland, hún gerir sér grein fyrir vandanum, hún vill ekki sópanum yfir teppi en hún er heldur ekki að lemja á kennurum þetta er ekki kennurum að kenna og hérna, hún vill endur skoða námskrána og ég held að það sé bara gott, gagnlegt að við þurfum að hafa sterkari áherslu á uppsafnaða þekkingu, að krakkarnir þekki Íslandssöguna að krakkarnir þekki umheimin eins og í dag, við þurfum að tala á unglingastigi þá þurfum að tala loftslagsvána Við þurfum að tala auðlindir Íslands, við þurfum að tala stríð og frið og illsku mannsins. Við þurfum að ræða þetta. Ég var að kenna 15 ára börnum, þá myndi ég láta þau hlusta á ræðunas Karls Konungs í þinginu í Bandaríkjunum. Sko, þannig að sjáum við tungumálið. Hann notaði bara tungumálið. Hann var ekki með vopn, hann var með tungumálið. Og ég ætla fyrir, mér vonandi, ég held að bara Trump hafi ekki skilið alveg, en hann í raun og veru var þarna með tækifæri til að marka spor í söguna með tungumál.
9: Já, þannig að við þurfum að, ok, við sem ekki nota orðið eftir hvar, en næmiðstu hosti, við þurfum að fara í grunnatriðin betur heldur en að
10: við eigum
9: að vera að gera á síðustu árum.
10: Við getum ekki leift okkur að útiloka rannsóknir á sviði málþroska og læsis þetta er ekki bara tölfræðilega rannsóknir þetta er mikið til tölfræðilega rannsóknir með stórum hópum þáttakanda en það, við viljum ekki bara sjá meðaltölu staðarfrávik, sko, frá meðaltali heldur eru líka eigindlegar þar sem er kafað á dýftina á einstaklingin, þetta er sambland en það er hættulegt að líta framhjá og þetta er bara komið tíma, það er bara komið tími til tökum þetta með, við Auður Pálsdóttir og Ragnar Friðrik, við erum með kennara með okkur í liði ég er búin að hringja í 100 skóla á landinu það eru allir með okkur við fengum 6.000 nemendur til að taka þátt í þróun orðaforaprófsins, 1500 til að vera í tilraunarhópi og 1500 til að vera í samanburðarhópi í haust. Mm-hmm. Þau fengu enga kennslu, þau voru samt með.
9: Mm-hmm.
10: Foreldrar fengu leyfi til að hafna þáttöku barnsins. Ég það var teljandi á fingurum beggja handa börnin af þessum 6000 sem tók ekki þátt að því foreldrarnir höfðu sent nótu það.
9: Mm-hmm.
10: Þannig að við erum með kennara með okkur liði, við viljum styðja kennara. Þetta ekkert með kennarana að gera.
9: Mm.
10: Þetta eru mennta yfirvöld sem þurfa að fara að spýði lóana.
9: Og það er með talið þá með ertu talið um menntastefnuna, námskrárgerðina hérna, og
10: við allt, þurfum allt, að ná sameiginlegri sín
9: þessi formlega yfirsýn sem
10: já, við þurfum að ná sameiginlegri sín að tækifæri barna þau eru minni ef að þau eiga erfitt með tungumálið og við verðum að átt okkur á því að það engin afsökun að hverfi með lágum menntunarstigi foreldra sé að sína þar komi fram lægri niðurstöður á prófum matsferli eða samanmyndum prófum eða písa heldur en í hverfi þar sem hátt menntunarstig foreldra er það engin afsökun það ekki kennarum að kenna en það af því að það þarf að auka stuðning í þá skóla þar sem að nemendur og ég veit ekkit hvort að tengist lengur svo mikið menntunarstig foreldra tækifærin í leikskólanum tækifærin í grunnskólanum ég held að háu menntast í foreldra sé jafnvel bara minni tími til ríkulegra samskipta það bara þar nýjar rannsóknir á því en allavega það engin afsökun að gefa ekki krökkunum það sem þau þurfa svo þau geti átt möguleika á góðu framhaldsnámi geta valið sér framhaldsskóla sem undirbýr þau fyrir þau fræðasvið sem þau hafa áhuga
9: Nú myndi maður halda kannski að einhver sem hlusta og hérna, skoða bara til með tölunum fjölgun Íslendinga í háskólum á síðustu 20 árum myndi segja það, sú fjölgun bendir ekki til þess að menntakerfin okkar fari rakandi heldur ætti að benda til þess að það fari
10: það bara rannsóknu því
9: já, það er ákveði hérna
10: já, ég hérna get ekki tjáð mig það nema rannsaka það
9: Nei.
10: En við ætlum að leggja íslenska námsorðaforaprófi fyrir nemendur á menntavistarsviðu, helst á freyri sviðum háskólans, en ég get ekki fullilt neitt um háskóla nema hver þeirra færni er námsleg færni það var náttúrulega svo mikið hrun á milli 2008-2002 að nemendurnir sem tók PISA 2002 eru rétt að byrja háskóla núna en við þurfum bara rannsaka ég vil ekki túlka, ég vil ekki ræða eins
9: Nei, allt í fína hérna, það sem líka eitt af því sem kemur fram í greinum ég varst áhugavert líka nefna við því er þetta hérna sko að á úlingastigi þá eru nemendur á Íslandi með af þessar hérna samræmdu mælingar tveimur árum heilum og eftir
10: Já, þannig að 15 ára nemendur okkur eru eins og 13 ára nemendur í hinum OECD löndunum sko, þá segir allir já, er ekki bara COVID? Nei, það ekki COVID. Það hérna, við vorum miklu færri, sko, það fjórir dagar að meðaltali sem að skóla allt fjall niður. Nemendur að vendum uppruna? Nei, þeirra þáttak var reyla okkur til framdráttar, vegna þess að það var einu hópurinn sem ekki lækkaði á milli 2008-2002. Það voru önnur kynslu og innflytjandi að segja börn sem eru fætt hér en eiga erlenda foreldra. Þau lækkuðu ekki á milli 2008-2002. Yes, þetta var flotti hópurinn okkar. Og hérna sem að stóð allavega í stað, þó að staðan sé langt undir því sem að önnur kynslóð sýnir.
9: Annar staðar.
10: Já, við erum að standa mjög illa þar, mjög illa.
9: Já, það er náttúrulega svona líka því að það er líka svona áhugavert, sko, að þarna, þeir eru að tala um tungumáli sem undirstöðu líka mentur, en síðan náttúrulega leika þér það, tungumál, það að kunna sér þegi tungumál, það líka undirstað þess að kunna. Eða
10: það
9: geta lært önnur tungumál.
10: Nei, það er mýta. Já, algjörlega. Og við verum að passa okkur á því, ég er að tala með þetta námstungumál og námsorðaforða.
9: Já.
10: Að börn, tökum fyrst bara börn sem eru fætt hér að koma mjög ung þau kunni ekki þetta námstungumáli tungumáli fjölskyldum, það svo lítið notað utan skólans og svo eru börn að koma til okkar ýmsum aldri úr mismunandi aðstæðum og við getum ekkit gert ráð fyrir að þau séu með námstungumál í tungumáli upprunalandsins heimalandsins, þau eru búin að fá mismikla menntun Og íslenski nemendur sem eru að flytja til annarra landa, þau hafa ekki rosalega mikla færni í námstungumálinu samanber íslenska rannsóknir. Þannig að það engin greiði gerðu með því að halda það að krakkarnir sé svo sterkir í tungumáli fjölskyldunar. Þá erum við raun og veru að gera svolítið svona, það er eiginlega bara stendst ekki sko. Jú, sum börn hafa það, en við meðum ekki ráð fyrir og það er ekkit, það er engin bein leið frá því að kunna orð í öðru tungumáli eða öðrum tungumáli málum að þá lærist íslensku orðin þau þurfa, við þurfum að gefa þeim íslensku orðin til þessu lærist
9: já,
10: það er bara þannig
9: já, já, akkurat en hvað er hérna, þú segir það vandi stöðning að kennar og það þarf að hérna sker upp herur í hjá yfirvöldum og þarna, þannig það er mjög margt sem að er óunnið ef að þetta á að
10: sko, við getum nú bara nýtt okkur þessar rannsóknir þetta, menntun er flókin og það er engin að tala það að sé ekki en þessar kennsluða fyrir sem við Auður Pálsdóttir og Ragnar Friðrik erum að nota í haust þær eru svo þrælrannsakar og þær sína árangur það voru allir krakkarnir sem náðu árangri líka börn af erlendum uppruna það náðu allir árangri og þetta dekkar alla tungumál og notkun þessi vinna, það er að tala saman Það er að lesa texta um eitthvað sem þau hafa áhuga á, ræða efni textans og reyna að nota orðin, helst að textin fjallum eitthvað sem hægt að rökræða, ekki allir og sömu skoðun og síðan eru orðaforða verkefni þar sem við erum að rýna í orðhluta og merkingu orðana eins og hún kemur fram í orðabókum. Við þurfum að þjálfa krakka í að ná í merkingu í orðaforðabækur, í orðabækur vegna þess að Það ekki víst að krakkar skilji útskýringar í orðabókum ef þú skilji ekki orðin. Og, hérna, og svo að skrifa. Skrifa og nota orðin.
9: Og þetta eins og nefndir nú einhvern tímann hann í upphafið, sko, þetta eru þetta, hérna, á tímum gerfugreindarinnar og gerfugreindar líka en þá alltaf tungumálið hefur, sko, marg elstað mikilvæg, það eru þetta byggir allt saman á textum og skilningi á textum, ég það er...
10: Já, hefur aldrei verið mikilvægara. Og líka bara allar verkgreinar, pípulangar, rafmaks, hérna, rafvirkjur. Þetta er allt orðið svo tölvuvætt. Þú lærir ekki þá tekninu án tungumálsins. Og við verðum að átta okkur á því, sko, að hérna, já, þannig að þetta er bara, sko, tungumáli hefur alltaf verið mikilvægt.
9: Jú,
10: en þegar ég var bara, þá las ég bækur. Þetta voru skemmtilustu pakkandir undir jólatrinu og lykti bara ný útgefinni bók. Ef við lásum bækur. En svo væri nú það annað rannsóknarefni, krakkarnir sem lentu alltaf í tossabekkjunum. Kannski ólstu ekkert upp við lestu bóka. Ég sem það mín tilgáta, þetta hefur aldrei verið rannsaka.
9: Nei.
10: Þess vegna vorum við sterkari og það þurfti ekki að vera að pæla í þessu. Og líka bara það að nú erum við tvítingt öll. Við erum öll með ensku og íslensku daglega. Og það er bara þannig, alveg nýri mjög ungan aldur. Og það að nota tvö tungumál gerir þessa kröfur. Að skólinn standi sig og gefi krökkunum tungumál skólans. Í leik- og grunnskólum landsins er það íslenska tungumálið. Það er engin hliðarleið, það er bara íslenska tungumálið. Það er námsorðaforðin sem eflist í ríkulegu leikskólastarfi. Þannig þið sjáu munin á leikskólabönnum sem fá svona í heilan mánuð eða bara tilvinnakent eitt og eitt dag. Það eru himinn og haf á milli tungumálsins sem að það. Þessi
9: við hópa að fá. Já, sko, að því að þú ert að vinna mikið rannsóknir og eitt af því sem að náttúrulega verður að liggja til grundvallar þegar þú ert að rannsaka, þetta er einhvers konar sambærilegu mæli hverði á framfærir og árangur og sem að leiði mann eða sjálfkrafa því að spyrja hvort að ert þú þellum að þeirra skoðanir að við eigum að mæla, ég veit ekki, köllum þetta samræn pró svona til þess að allir skilji nákvæmlega hvað ég að hugsa í því, er það nauðsynlegt af því að við höfum vikið frá því að síðustu árum sko, ekki talið það vera eðlætt, ég veit ekki, er það eitthvað sem þarf að endur sko á nú?
10: Já, sko, ég alltaf tala, ég hef svo rannsóknar með þið, ég segi aldrei frá skoðunum mínum eða einhverjum hugsjónum, þetta er alltaf rannsóknir sko.
9: Já.
10: Þannig jú, við verðum að hafa samræmda mælikvarða, við verðum að hafa samræmd próf. Við verðum að vita hver staða barna er og það er þeirra réttur. Bara ímyndum okkur að vísu skólastjóri vinsalasta skólans, byrjuður það ekki Versló, ég held það, eða einhver.
9: Já.
10: Og akkur eru framhaldsskólanir vinsalir? Við vitum það að þeir eru að undirbúa nemendur misjaflega undir háskólanám. Þannig að það er ekki ástæðlausu og líka bara það er eitthvað sem trekkir. Hippokúl, við erum líka með það. Og skólastjórinn, hann fær bréf frá vinni sínum. Hefðu, dóttir mér var að sækjum, kemst hún að gjöra glein? Hún er búin að vera ægilega duglega í íþróttum og hún er búin að stunda fiðluna um alla sína esku og er enn að spila hérna fiðlu. Svo sækjur lítil stúlka úr hverfi þar sem er látt, menturnast í foreldra. Hún hefur ekki haft tækifæri, það er dýrt að stunda íþróttur í Íslandi. Það er dýrt að stunda tónlistanám. Hún hefur ekki stunda íþróttur og ekki tónlistanám, kannski gert eitthvað annað, hún hefur hjálpa mömmu sinni kannski vinnunni að þrýfa og eitthvað svo leis. Skólastjórinn velur, dóttur vinarsins, vegna þess. Jú, ég get sagt það, hún er búin að vera svona dugleg að gera eitthvað annað heldur en að læra. En stúlkan í hinu hverfinu, hún er kannski með hærri einkun. eða það kemur ekki fram að það eru báða með B.
9: Já.
10: En þessi stúlka í hinu hverfinu með Lári þjófélagsstöðu sem aldrei gat stundar tónlistanám, hún er kannski með 8,5 eða 9 að því hún lagði sig svo mikið fram, en stelpan í hinu sem er búin fiðluleikarinn, hún er kannski með 6,5, en það eru báða með B.
9: Já.
10: Þetta er ekkert réttlæti.
9: Þannig að þessu þurfum við að breyta.
10: Algjörlega, við þurfum að sko, við verðum
9: að verja börnin,
10: við verðum að beina sjónum að börnum og ungmennum, það er framtíð Íslandi, við veigum ekki að verja kerfi, við þurfum að verja börnin, við þurfum að gefa þeim tækifæri og það fæst í leik og grunnskólastarfi, ekki utan, í skólastarfinu og það er kennararnir sem þurfa stuðning, kennararnir þurfa námsefni, talandi námskrá, hún þarf að vera með skýr hæfni við mig, en líka þekkingar við mig, krakkarnir þurfa að þekka Íslandsöguna til að geta staðsett samtíman í heildinni sko. Og líka heimsmálin við þurfum að vita mannkynsöguna þannig að krakkarnir þurfa ekki bara að auka hæfni sína heldur líka þekkingu, stig af stigi þetta heitir grunnskóli af því þarna leggjum við grunnin og það er stuðningu við kennara að hafa skýr hæfni við mið og þekkingar við mið námsefni sem er algjörlega til að efla þessi við mið og próf sem mæla árangur og það er ekki áfellisdómi fyrir kennara að sína slakar niðurstöður á samræmdum prófum af því að hann er að kenna í erfiðum skóla með erfiðar félagslegar aðstæður það eru mennta yfirvöld sem þurfa að bæta stuðningin í þann skóla þar er ábyrðin
9: Ljómandi, heldur förum ekki allavega lengri í bíli en hérna, þetta var ákvæðlega fróðlegt og við sjáum hérna hvernig næst nýðustuður verða
10: Já, já, við ætlum að snúa þessu við
9: Er það ekki?
10: Jú, saman
9: Ljómandi, besti þakki fyrir að koma sér og hérna, þeir eru hérna hjá mér Guðlaugur Þór og Pavel Bartótsek og eftir þá förum við í Evrópumálin
11: Sprengisandur á bylgjunni alla sunnundagsmorgna
12: Sprengisandur á bylgjunni Í samstarfi við Límtré Víðnet, Arjón Banka og Ísband Lípmótor

0: Páll Óskar og Benni Hemhem, Steppi og Eyvi, Uppistand með Birnurún og Villa. Tryggður miða á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is.
4: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
1: Þetta bara virkað.
3: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
1: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
3: Aðeins á Sýn Plus.
4: Það ýmislegt í gangi en það hjá.
2: Heigi þú.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan. 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
3: Biðin á enda. Spæjara sauðirnir. Komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
6: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
7: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
9: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
10: Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.

0: Sprengisandur alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Sælir hæstu hlustendur, Sigri Rólfsdóttir, dósentur menntavísindasvið Háskóla Íslands sem farin frá mér eftir yfirferð algjör trun sem kallaðir í lesskilningi nemenda íslenskum skólum með við þetta rannsóknir sem hafa gerða verið á því og frekar svona óskemmtilega boðskapi það en bjart sín enga síður og það sé þetta snúa svo við ég ætla að fara hér í Evrópumálum þeir eru sestir hjá mér Guðlaugur Þór Þórðarson og Pavel Bartótsek alþingismenn báðir, Pavel formaður utanríkismálanefndar sælir og báðir blessaðir og velkomnir
2: Góðan dag
1: Heyrðu, við ætlum að ræða þetta sem hefur verið í gangi eða verið til umræðu síðustu vikurnar sem er þar sem að Guðlaugur Þór þið kallið ég veit ekki hvað rétt að orða óviðeigandi samskipti íslenskra ráðamanna við forystu fólk í Evrópusambandinu tímasetningar, fyrirkomulag og þess háttar í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna vilja stjórnvalda og hvað nákvæmlega er það sem að ef þú summera það stutt hvað nákvæmlega er það sem að þú ert og þið eruð svona ósátt við í því nú höfum við gögnum þessa fundi þau liggja fyrir við hverju að tala á hverjum tíma og svo framvegis hvað er það sem telur óeðlilegt og þið í þessum samskiptum?
2: Já, kannski fyrst, ég taldi mér nú vera að koma inn til að ræða þetta við utanríkis á þeirra
1: Já, hún forfallast á síðu stundu, Pavel var elskulegur og hoppaði í
2: Já, ég bara, það er mjög djúft á því að ná því að tala með þessi mál við utanríkis á þeirra þannig að ekki bara, þetta er ekki fyrsta skipti en ég vil þá bara nota tækifæra og skoða já, hana já. Að mæta mér hér eða einhverstaðar annar starf til að ræða þessi mál, því að þetta snýr að stærstu hluta störf ráðherrans og ríkisstjórnarinnar. Það sem að liggur eins og fyrir og það sem við erum búin að, og ég vek athygli á því, að það þurfti að mjög mikið fyrir því. Að það liggur fyrir að Evrópusambandi fekk að vita hluti á undan Íslendingum. Það kemur líka, og til dæmis getur menn fara á björn.is, þar sem Björn Bjarnason bendir á það, að því var haldið leyndu fyrir þjóðinni með fréttatilkynningu fundi utanríkisráðherra í Brussel með Mörtu Kos, og bara annað sem var byrkt
1: sem er hérna svo kallega stækkunarstjóriksat
2: Já, rétt, Já. Og það hefur komið fram í þessum gögnum það vekur líka athygli mína sem er kannski annað mál að þegar við sjáum þennan lista það er aldrei verið að ræða hagsmun Íslands eins og með járnblendið það er ráðuneytisstjóri látin ganga í það verk en sem er ótrúlegt að Íslands stjórnvöld ráðherrann til þessi ásettanlegt að verið brotið á okkur en Evrópusambandið braut á okkur, braut EES-samninginn eins og við þekkjum með refsitollum og okkur en sömulegis er náttúrulega bara máli þetta að þetta er auðvitað stóra málið og svo er auðvitað þannig að þetta fór í strand á sín tíma Jóhannesstjórnin hætti þessum viðræðum Össur Skarphéðinsson hann biður skýrslu frá Hagfræðistofnun þar sem það rakið að þetta að vera á bjarsýnum forsendum, það var enga líkur á því að við getum fengið ykkur aðra meðferð, heldur en eru samkvæmt lögum og reglum Evrópusambandsins, það farið yfir það að það sé enga varalegar undanþágur, engin heimild fyrir eða engin fordæmi fyrir því, þegar kemur að sjáur þessu landbúnaðmálum og öðrum málaflokkum. Þessi ríkisstjórn hefur komið og satt, heyrðu, þetta var bara, við vorum svo lítil og léleg þarna sko, og mjög snúið ekki alveg mæla með Evrópusambandinu að þeir eru vilja sparki okkur með við lágum hvað lægst en allt í góðu núna erum við svo stór og sterk og við erum svo mikla peninga að það er bara allt annað tónn í þessu þannig að við erum búin að fá alls konar vilirði frá sem sagt þarna fúrstumni Evrópusambandsins það að við fáum eitthvað sem aldrei hefur sést áður við fáum ekki að sjá þetta það er ekkert sem að er á
1: Telur þú að þetta sé einhverja svona yfirlýsingar, einhver vilir þið sé þessum gögnum sem að hérna, ykkur er borðið að skoða í lokuðu rými?
2: Já, við erum ekkert að fara að skoða neitt í lokuðu rými þetta var síðast var okkur boðuð upp á þetta og ég var í viðskiptanefndinni þegar ICES samningunum var kynntur og okkur var sagt að við fengjum ekki að sjá hann en hugsanlega getur við farið eitthvað leyniherbyggi eða ríkisendur sko nátt að túlka þetta ofan eitthvað hvað þetta er auðvitað gerum við það ekki, þetta snýst það þjóðin á að taka ákvörð og það er þjóðar atkvæða greiðsla þjóðin á að fá þessi gögn og það hefur verið haldið frá þjóðinni upplýsingum og nú datt ég inn í datt ekkert, ég náttúrulega mun beita mér í þessu málu og hef gert og mun gera og fór inn í utanríkismálanefnd og það er ekki anþá til dæmis komin minnisblöðin sem að utanríkisráðuneytið fór fyrir Jóhannesstjórnina fór fyrir utanríkismálanefnd fór með inn í ríkisráðið þrátt fyrir síendurtekna beiðni þar fyrir utan ýmis gögn sem að tengjast þessu og við erum að, og ég vek athygli á því að þjóðaratkvæðagreiðslan var 29. ágúst og það allir sem að þessum málum kom að segja það, kynningamálum verða að vera mjög góð, svo það er alveg sér mál og það er brotið lögum og ber fjármál og allt það þegar að útdelta þessu styrkjum, en þjóðin á rétt á þessum upplýsingu til að geta tekið upplýst ákvörðum og það er ótrúlegt og mjög alvarlegt að sjá það hvernig að það er reynt með öllum mögulum og ómögulegum ráðum að halda upplýsingu frá þjóðinni.
3: Sko, ef við förum kannski bara aðeins hérna, inn í þetta, því að það er gott að Guðlaugur rifja hér upp söguna, en þannig var nú það að Alþingi Íslendinga sóttum aðild að Evrópusambandsum tíma og auðvitað höfðu kjósendur þeir væntingar, þeir mundu fyrir það síðar fá að segja sína skoðun á því hvort að við ættum að stíga skref inn í átt að þessari sambandinu eða ekki. Það sem gerði síðan var næsta ríkistjórn með einföldu bréfi Gunnarsbraga, dró það fer til bak og ég spyr bara, hvar var Feneyjanefndin þegar það var gert? Hvar voru tveir fundir, opnir fundir með utanríkisráðherra og opnir fundir með forsætisráðherra? Hvar var niðurstaða lagastofnunar? Ekki þessu var gert, menn þorði ekki eins og að fara með máli fyrir þingið. Utanríkismálanefnd var ekki eins og höfð með í ráðum. Þessu ákvörðun var tekin af þjóðinni að geta hérna, ráði hvort hún vilji stíga skref í átt á meiri Evrópusamvinnu eða ekki. En núna, þegar þá að hérna, gefa þjóðinni tækifæri á því, að taka um þetta ákvörðun, þá bara að fara með bolta út í hornfána og allir mögulegi biðleikir spilaðar vonast þess að leikurinn verið flautaðir af áður en hún fari að taka ákvörðun. Þannig ég bara gef það aldrei lítið fyrir hérna alla þessa tilraun til biðleikja sem hér eru hérna settur á borð.
1: Sko, hérna, nú liggur þessi fundaskrá fyrir, bæði núna líka reyndar að hálfu forsætisráðuneytisins, ekki bara utanríkis og hérna og svona einhver... einhverja nasa sjón höfum við að því hvað
3: var ekki það sem við ykkur upp tortirna mínum mati. Ég skal bara taka lítið dæmi hérna 7. janúar síðastliðin, þá lætur hérna, þá kemur utanríkisráðherra í viðtal og segir að það standi til að leggja fram þingsályktunartillögu til hérna atkvæðagreiðslu á þessu þingi. Þannig að þá er þetta orðið hérna svona opinbert að það standi til. Ég fer á fund hérna sjálfur til á Kýpur sem eru formenn Evrópunefnda. Hvað haldið þið að sé aðal spurningi sem ég fæ og ég átti fjölmarga tvíklið á margilega fundi. Auðvitað er allra að spyrja hvenar verður þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem þau ætla setja fram. Og það sem að gera þá, ef maður bara útskýrir mögulegar tímalínur fyrir hérna okkar vinum í Evrópu, segir ef við reiknum með að þetta verið samþykkt á þessu vorþingi sem geti gerst kannski fyrsta lagi í maí, þá þurfa að líða 3-12 mánuðir, þannig að verum í fyrsta lagi talum ágúst og í síðasta lagi maí næsta ári. Ef ég hefði skráð þetta niður einhverja fundargerð, þá hefði verið talað hann að færi fram hérna, umræður mögulega tímasetningu þjóðgreiðslur, þannig að það var gert. Ég bara ímynda mér að hérna, þess fundir sem hafa verið mér það verið þess eðlis.
1: Þú segir mér Pavel þá á móti að það sé ekkert á þessum fundum sem að þið hafi rætt við fulltrú Evrópusambandsins neinu tægi sem að hérna,
3: nú geti ég þetta bara að tala það sem ég hef hérna, rætt en ég ímynda mér og sko aftur svo erum við að tala að saman hlutur að hafi átt sér einhvers stað einhver fundir leið að því að sagt að hafi verið satt frá einhverju í útlöndum máður en Íslands þjóðum fikk að vita, það er auðvitað í hérna meirhlutasáttmálunum eða stjórnarsáttmálunum sem þessi hérna boð fara út að við ætlum að halda þjóðaratkvæðagreiðslu þetta. Auðvitað er eðlilegt að við ræðum þá við hérna Evrópusambandið sameiginlega skilning á því hvernig það ætti að fara fram. Það væri mjög skrítið ef að næstu fundur með Evrópusambandið væri bara já og þurfa að sækja um að þetta nýju. Nei, við vitum það ekki, við erum ekki að tala þetta við Evrópusambandið. Það sem fékkst í gegnum þessa fundi var það er sameiginlegur skilningur á því að Evrópusambandið lítur svo á að okkur umsókn sé gild og góð sem þýðir það við þurfum ekki að sækja um aðila nýjum, við þurfum bara hérna, að vera aftur tekin á lista yfir hérna, umsóknarríki og fara í viðræður. Og þetta er auðvitað það sem, hérna, sem bara stjórnvöld eiga að gera og með þessu samtali þá hefur þetta orðið skýrt.
1: Guðlaugur.
2: Já, ég verið að þetta er alltaf bara vandræðilegt að hlusta á þetta. Fyrsta lagi, ef mér fara í söguna, þá sagði nú forsætisráð þegar að núverandi í aðranda síðustu kostninga í ESB-málinum væri nú ekki lög fram í hennatíð, en látu það liggja milli hluta og ekki verða þá þingmálaskró. En gott og vel, ef að þetta er svona lítið mál, á hverju er svo mikið mál að fá þessu upplýsingar? Á hverju fæ ég nú er nokkuð þingreindum aður? Og það til dæmis að fá minnisblöðin frá Jóhannesstjórninni.
3: Já. Og það var beðið þau á síðasta fundi og það er lagt fram.
2: Pavel,
3: það kemur þá í fundagerð.
2: Heyrðu, við vorum báðir á fundunum sko. Ekki segja mér að þú hafi bara einhvern veginn sónað út hvað þetta er annað. Og reyndar að þannig ef að þú sónaðir út sem gerðir ekki. Að þá eru tölvupóst samskipti. Að því að beðið að senda tölvupósta til þess að þetta væri nú algjörlega skýrt og ég get alveg sendt öllum fjölmiðlum og allir sem vilja þá tölvupósta og það er stórmál ef að þú heldur fund með stækkunarstjóra og segir ekki frá því. Og það að þessi þarna sé góð og gild þessi þarna umsókn augljóslega hefur öll orkan farið í að reyna að, að poppa þau upp sem ekki lítið mál vegna þess að þetta hefur að það þýðir það að ESB búin að blekja alla í 15 ár vegna þess að þetta hefur aldrei verið umsóknaríki á í opinberu gögnun Evrópusamans. Ég var nú að vísu bara næri 5 ár utæringsáþeirra. Þetta er príðisamband við fóristumir Evrópusamans. Aldrei, ekki einu sinni myndist þér á það við varum í gilda aldar umsókn. En og gott og vel getur ekki verið gild bara þegar að Þorgerður Katrín utanríkisráðherra ekki Guðlaugur Þór Þórdís Kolbrún Lilja eða Lilja Alfreðsdóttir það annaðhvort hún gild eða ekki meiri sé að þannig ef farið í gögn Evrópusambandsins og það geta allir farið
3: er þetta aðalmálið
2: aðalmálið er þetta að þið eru að halda gögnum frá
1: almenningu reynum að halda okkur við þetta ferlinu við getum held ég endalega stilt um þess að hver átt að draga sem svo tilbaka og hvernin og hérna og svo framvegis en myrna, reynum okkur að halda við okkur ferli það er þessi áskum sem liggur út í pæfla og þið verða að svara það þið séu að eitthvað meina fara einhverja bakteralið, einhverja krókalið þið séu að veita upplýsingar á fundum í útlöndu sem þið hafi þá ekki veitt Íslandum
3: eins og ég segir, það er ekkert í hérna, þessar tímalínu sem á að vekja einhverja tortningur á mínu mati um leið og hérna, við, sko, fyrst, hérna, í stjórnarsáttmála að Ísland hyggist fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er bara mjög, það væri mjög skrítið næstu fundur með fundur Evrópusambandsins myndi að engu leyti taka á því. Auðvitað þurfum við að koma okkur einhverju saminu skilning á því hvernig það ferði að það fara fram og síðan leið og utanríkisráðherra lýsir yfir í viðtali 7. janúar hérna eftir sem best veit að standa til að leggja fram þingsáttmála á viðkomandi hérna haustingi, vorþingi. Þá er bara mjög eðlilegt að hérna fólk spurji á næstu fundum hvena sjáðu fyrir eitthvað svo atkvæðisland verði og það var bara, ég held að þessi frétt politík og svo vitna í það, það var talað að súnas ágúst, sko, eins alltaf ágúst sem er bara tímalína sem hefur haldið já, og svo ég bara er að velta fyrir mig því að Guðlaugur hlær hér, ég held að góður ökin fljótið vera búin hérna í þessu máli, ef að fólk veldur, fer bara að velta fyrir sér forminu, af því að við verðum þetta að tala vexti verðbólgu, matarverð og allt annað sem þetta mál á að snúst
2: Já, ég mun gerða og ég algjörlega til í það okay. bara þarna, og bara vil ræða það eins mikið eins og mögulegt er og þær
1: blekkingar sem komast að sammeilnum skilningi að því hérna, hvernig þessu vindu fram það þarf að samþykja þess að þýringsalundum til að fara í þessu fóraðkvæðagreyslum við mikið einu sinni almennilega geta komast okkur saman samkomulega það hvernig spurningin er að hljóðu
3: ég, það þingi komist nú að þeirri niðurstöðu og ég menna ég held að öll þessi eins og ég segi sko það er búið að vinna á þetta mál þannig það var kallað eftir því að fjarnið er nefndir kemurborðið það var formað sjálfstarflokk sem gerir það ég tók bara mjög vel í þá hugmynd við sendum sammeinlega spurningar sendum það er fjarnefndir koma á okkar fund við höfum leit eftir einskom landskjörstjórnar við fórum og spurðum hagfræðistofnun nokkra spurningar sem við gátum líka að koma okkur saman þannig að sko, það er búið að hérna, afla mjög margra upplýsinga í þessu máli og aftur ef við berum þetta saman við það hvernig var staðið því að draga taka af þjóðinni það ákvörðunum að kjósum þetta það sem var sent eitt bréf ekki tala um utanríkismál nefnd þá hérna, held ég nú að allir séu saman að þetta ferli sé þúsund sinnum vandara það ferli sem Guðlaugur Þór hérna, tók þátt í þegar hann
2: Ok, fáum bara gögninu varði það hvað var sett fyrir ríkistjórn á sín tíma þegar það er hætt þessu það ákvörði alltaf að grípa fram
3: Ég segi bara það kom frá síðast fundi og ég mun beita mig fyrir
2: því að það
1: skilar þessum gögnum inn
2: fram á síðasta fundi og það er flott en það er hrein og klór ósandi að það kom fram á síðasta fundi fyrst en hvað sem að þýlíður að ef að hefur ekkert að fela

0: má vera, en aðalatir, jú, örugglega geti, ég geti gert náttúrulega bara sem er dettur í hug.
1: Já, já, en þú veist skilu hvað ég að fara.
0: En sko, þarna allir eru sammála það, ég hlóta að vera sammála það. Að sko, hér eru menn að fara í þjóðarkjörsl, ekki eitt mál, og menn eru að túlka það, búin að plotta það með Evrópusambandinu, þegar sé einhver umsóknin gildi, en eins og við munum að þá var Jóhannesstjórnin sem stöðu þar sín tíma, sleppu þeirri sögudæmi. Erum við ekki sammálinn það, og það er allir fenniðan nefndir og allir segja, heyrðu, þeir eru að hafa þetta 29. ágúst, þeir eru að kynna þetta almennilega fyrir fólki. Mm. Við erum núna það viku í sveitarstjórnarkosningar. Við munum ekki gera mikið í júli, vonandi þetta að ræða þetta eitthvað í júni og við erum bara kallætti þeim upplýsingur sem þjóðin verður að fá til þess að ræða þetta og að taka ákvörðun því að það er þjóðin sem tekur ákvörðun þetta og það hefur verið gríðarlega mikið slagsmál að fá upplýsingar frá stjórnvöldum hvað er í gangi. Það liggur alveg fyrir, það fer ekki saman frétta tilkynningu utanríkisráðuneytisins og þetta minnisblað þar sem segir frá þarna fundi utanríkismálaráðherra með utanríkisráðherra með Mörtu Kos eins og komið fram og ef að við erum sammála það að setja allt á borðið og að þá skulum við hefjast handa því það veitir ekki af því að við skulum ekki gleyma því að þegar að koma því að setja þá fjármunni sem átti að fara í kynningamál að þá var bara brotin lögum opir fjármál og þið var afhent Evrópuhreyfingunni heimsýn án þess að auglýsa nokkuð skapa hluti að gera nokkuð hluti, þannig að það er einskott að við gerum allt hvað við getum til að koma upplýsingunum máliðis, en á ekki mín eru þessar.
1: Já.
0: Og að þegar ég sá þessi gögn og ég sá það að því að Evrópusambandið undirbjó í mjög langa tíma, 11 mánuði það að brjóta eigið samningin okkur, skaða íslenska hagsmunni, það er ekkit einast orð það að utanríkisráðherra hafi tekið þetta upp í sínu samtölum, en frá fyrsta deg, bara janúar tóku við í desember, þá byrjaði hún strax að ringa í Evrópa sem hún segja að það heyrðu við ætlum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, en dagsetningin við heyrðum það öll, að hún átti að vera bara ekki í síðasta lagi 2027 og ég held að ég fari rétt með það að þá kemur þetta fram í mars núna að menn ætla að fara þessa leið, þetta er ekki á þingmálaskrá en alla jafna, þá er það náttúrulega reglan, það er, þú þarft að fá undan þá ef þú ert ekki með þetta ef þú gerir einhverja aðrar leiðir í því en maður myndi ætla það og það fer ekki saman hljóð og mynd að segja, við erum með þetta allt opið og við viljum ræða þetta, þegar menn seti ekki einu sinni á þingmálaskrá, það þarf að slást hver einasta plagg þegar kemur upplýsingum, en þá bara fögnum við því.
1: Já.
2: Ég aftur vil já, bara taka frá
1: en af hverju, meina, af hverju má ekki senda bréf til Evrópusambandið sem spyrir
2: það er verulega óhefbundið í tvíhliða samskiptum ríkja að mæta fund með einhverjum og óska síðan eftir því að hann láti mann hafa minnispunktuna sem hann skrifa niður og ég held að Guðlaugur Þór viti þetta nú alveg, það væri taldið skrítið til að segja að þýsk þingnefnd myndi senda íslenskum stjórnvöldum upplýsingabeiðni að fá einhver vinnugögn í íslensku ráðuneyti og ég held að menn, sko, fólk sem hefur verið utanríkisráðherra veit alveg hvernig þetta virkar, við safnum okkar upplýsingum og það er eðlilegt að þingmenn sjá það er en hitt er bara eitthvað mjög skrítið. Ég ætla að mér seld aftur, ef við myndum senda upplýsingarbeiðin á Pentagonið að beðjum einhverja upplýsingar hvað þeir eru með eftir einhverja sína fundi, það væri bara óðurlegt. Þannig að það er engin hefð fyrir því að hérna, þingsköp sé notu til þess að sækjast eftir upplýsingum hjá erlendum hérna, stjórnvöldum og ég svona vildi ekki þetta að búa til þá hefða nýju, en meina sko aftur, við getum farið, það hefur verið hagfræðistofnun, við hérna, spurðum mjög ytrilega spurninga, það er bara mjög góð og fróðleg skýrsla sem kom út úr því það sem hérna, erlendum talað hérna, vaxtamun á milli Íslands og Evrópusambandsins, matarverð og allt þetta, mér finnst kannski þetta vera eitthvað sem ég myndi vilja meira ræða af en ekki algjörlega bara formið sko.
0: Ég vil gerna ræða þetta, en það er áhugavert að það er nefnir vinnugögna, því að ráð þeirra braut lögum uppsikalug til að reyna að koma höggja á mig þegar að koma vinnugögnum, þannig að þeir nú búa þegar kemur að því að veita upplýsingar þó þessi ekki samra upplýsingalög að þá eru þið algjörlega til í það og ekkert mál, gott mál, ég var búin að gleyma þeirri skýrslu en gott að þeir rifja hann upp fyrir mig eða skýrslu drögum, en nú er hún prýðileg og ég hvet alla til að lesa hana en það er ekki þannig að það sé eitthvað óeðlegt í þessari stöðu að við spyrjum Evrópusambandi vegna þess að við
2: hvernig hefur það verið gert?
0: Þessi staða hefur ekki komið upp áður. Við erum að horfa það, við erum að horfa, nei, það er aldrei komið upp áður að við sjáum það að frá fyrsta degi sem þessi ríkisjótt tekur við er verið að hafa samband við skipulum hætti, en, við fórustum inn Evrópa samansins, það er að ræða að ganga
1: einu,
0: inn og við sjáum það að það er ekki samræmi á milli fréttatilkynninga og þeirra gagna sem við erum með núna.
1: En ríkisjóttin er náttúrulega með það yfirlýst markmið að fara

0: þjóðaratkvæðagreiðslu, það kemur fram í stjórnarsáttmálanum og við vitum að minnstakosti Viðreisn er nú stofnuð bókstaflega til þessa gangin í Evrópusambandi, það er engin og samfylkingin hefur verið með hallu undir þetta og við vitum það þetta, leið og ríkisstjórnin er mynduð og hún er að fara í þessa vegferð er eitthvað óverlegt við það að utanríkisráðherrann ræði þessi mál við kollega sína eða starfsískinni í Brussel og hvernig tíma og útskýri hvað við erum að gera, hvað við erum að hugsa hvernig við sjáum tímalínuna og hvaða, hérna, hvaða svona forsendur þurfa að vera fyrir þessu öllu saman sameiginlega, af því að við erum að sækja að fá að ganga inn í Evrópusambandið.
1: Nei, það er ekki, við erum ekki konu þann stað.
0: Jó, við erum með gildið aðeldar svo óháð því hvað finnst þá erum það.
1: Já, það er bara, það er nýjasta túlkunin.
0: Já, já,
1: hún kemur ekki sjálfur sér. Pavel var bara að fara hér yfir það. Þeir eru núna sammálum það, það sé túlkun og það eru úrslega orkanum farið í það.
2: Við og þau
1: um sammálum. Já, þeir eru múin að vera
2: Ísland, sem sagt, við Ísland.
1: Nei, það er ekki mín nafni.
2: Nei, en ríkisstjórnin situr ekki þínu nafni, sko.
1: Nei, alls ekki. En hérna, hvað sem því líður að þá hérna, það er tvennt í þessu. Annars verður þetta að það sem þau segja við okkur, þjóðina og þingið, við erum hérna bara með mjög mikið af vilyrðum allra hönda hluti. Hvar eru þau? Við fáum ekki að sjá þau. Þeir eru búin að segja það og síðan er hitt og það er stórmál og það er pólitísk alvarleikin. Það er enginn á vaktinni fyrir Ísland. Ríkisstjórn er ekki á vaktinni fyrir Ísland. Þetta járblendi er ekki lítið mál. Ég lenti þessu sjálfum sem utanríkisráðherra að þeir ætla að halda okkur fyrir utan með lyf og lækningatæki í COVID. Hvað var aðalatri, hvað ekki? Það var að tala um fórustum með Evrópusambandið að bara útskýra fyrir um að það veri til nokkuð sem ég DS og sem betur var þeirri atlegu hrundið. Það er ekki stafkrókur um það í öllum þessum samskiptum, ekki stafkrókur nema að það sem að snýr að ráðuneytisstjóranum. En aðalatri er þetta. Ef að hvar eru lofvörðin allar þessu undanþáur sem aldrei hafa sérst áður.
2: Já. Ég verð þetta bara varandi hjálplendi, sko. Já. Í þessum máli var, sko, sendi herra Evrópusamstjálf kallu á teppið í ráðunundinu, er á þeirra að fresta undritun tvíkilega varnæriðvísningar, fengið mjög hérna ídela upplýsingar með hvað hætti að staðið að hagsmur gæstu fyrir Íslands hönd í því máli og þá var meira sannig að haga þetta sjálfur hafa hrósa því hvernig Íslands stjórnvöld hafa beitt sér í þessu máli. Þannig að víst, ég hafna því alfarið að við höfum verið vakandi, ég hef sjálfur tekið þetta
0: málum
2: á öllum, hérna, tvíkilega fundum með þingmönnum frá þetta komið.
1: Pavel, já. Við erum hérna með lista, það sem kemur fram, það kemur fram á þessu lista að ráðherrann var ekki að taka þessi mál upp. Hún var að taka upp það mál og stóri forgangur var þessi að plotta það að þessi aðaldum sem væri gildi og það þýð það að menn eru ekki með augan á boltan
2: upplýsingarbeiðin ykkar snýri ekki að jafnblendinu og snýri að þessu, þannig að það er kannski eðlilegt að þeir fundi sem það er að koma fram snúið að því en ekki jafnblendumálum.
1: Já, ég held að hún hefði örugglega sett það inn á listan ef hún er gert það, hún bara gerði ekki og ég vek athygli á því að þeir voru svo eftir að stjórnarandstaða vakti athygli á svo þá voru þeir svo rosahörð að segja við erum alveg sammála stjórnarandstöðunni, við ætlum ekki að skrifa undir þarna tvíhliða samningum varnarsamstarfi, en svo bara gerðu það bara mjög fljótlega að þeir voru búin að setja refsitollinn á okkur.
0: Hvað gerist núna, því að nú er einhver gagn að því að mann er sagt hérna, til sýnis fyrir hérna, þingmenn, ég er ekki bara í utanríkismála nefndinni, einhver staðar í lokuð rými að mista hvað þið stendur það til og hérna upplýst okkur bara hvað er í þessu.
2: Og það er ekkit óhefmyndi því að hérna trúna samskipti milli ríkja, það er bara meginregla í samskiptun ríkja, eða það er ríki trúnaður og það snýst ekki um það hvort maður vilji, það kann að vera að sé til gögnan úti sem myndi mjög styrkja málstað Evrópu sinna eða ekki, en prinsipi þetta í þessu það að menn svona láti ekki af hendi bara og veifa einhverjum hérna minnispunktum að fundum og trúnaðgögnum í samskiptu ríkja og það snýst bara orðspor Íslands til lengri tíma. Fólk myndi tala öðru yfir sér við okkur ef það vissi ætti alltaf vona því að hérna, allt sem er sagt á svona tvíkilega fundum yrði hérna, byllt næsta dag. Þannig að það er prinsipið sér hér undir og snýst bara um vinnubröð í ráðuneytinu frekar en einhverja persóna afstöðu ráðherra eða flokks til einhverja mála.
0: En er einhverjar upplýsingar þarna sem að varða innihald eða er hvað í raunum verið er verið að tala um það er auðvitað er það alveg réttmætt krafa er það ekki að við vitum svona sirka í hvað átt samtölin er að þróast Er það ekki bara eðlileg krafa hálfu okkar sem eigum að greiða atkvæðum hvort við viljum hérna, halda áfram með að fara í núna, nenni ég ekki að gera atvöðsendur við eigi orðalagan, þú skilur hvað
2: ég
0: á við?
2: Ég, hérna, tel svo, ég tel ekki að sé einhver upplýsingar þarna sem eru þess aðeins að, hérna, eins og segi, upplýsingar sem var að tvíhliða samskipti ríkja en ég tel að þjóðin geti vel tekið sína ákvörðun og byggt á og bara fyrirliggjandi gögnum og við höfum hérna eins og segi ég held að hafi nú fáir hérna reynt að afla jafnmikilla gagna í þessu máli heldur en nokkru öðru þingmanni, ég nefni aftur hérna Feneyja nefndina, Hagfræðistofnun Lagastofnun, mjög víðtaka fyrirspurnir á þessi sem hljóp nokkrum síðum sem hefur verið svarað í sko 7-8 minnisblöðum núna og örgla fleiri á leiðinni
1: það er nú algjörlega ófyrirlega alls ekki samræðum, fyrir maður að
0: segja
1: það stóra mál þetta, það er í gildi svo bara segjum það, hún var stöðuð á sín tíma af Jóhannesstjórninni vegna þess að þið komist ekkit áfram með það sem fannst skipta máli nú kemur ríkistjórn og segir, heyrðu þetta ekkit mál og þið muni eftir því að Fúlet útskýri hérna fyrir Össuri, hérna heyrðu, þú verður að skilja þetta, það er lög og reglur, þú getur ekki breytt þess öllu, nú komur þér og segir, heyrðu við erum bara búin að ræða þetta og það er bara allt annað upp á tinnum nú þá verður menn að sýna það því að það liggur alveg fyrir, ef við förum, tökum bara sjálfsmálin að ef við förum í Evrópusambandið, þá ræður Evrópusambandið sjávarðsmálum Íslendinga
2: þessar viðraður eru ekki hafnar
1: það er í
0: nú er það komin í þetta
2: en yfirlýsingar
0: ég ætla ekki út í það að ræða hvað einhver myndi segja ef hann kannski verður spurður að einhvern tímann hvernig hann litst á eitthvað sem ekki er kemur fram ég held við séum ágætlega konir að þessu núna hérna í bili, það eru ennþá einhver uppsingarbeini sem liggja fyrir og Pavel ætlar að hérna hreinsa það upp núlega fljótlega
2: á síðasta fundi og ég menn sjálfsögðu
1: það kom ekki fórlega fram á síðasta fundi en gott að sjá leiðinni
0: sjáum hvernig hverju framvindur bestu þakki báði tveir
1: takk
0: að koma
3: Þetta er Bylgjan Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: fyrsta snyrtivöru og heimilisvara í dag og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Icelandair.
2: Gott plan er gott plan. Er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
7: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
8: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
10: Alltaf nóg rafmagn á ferðalaginu. Bluetti orkuland.is. Heklu reitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag. Heklureitur.is. Við bjóðum valda bíla á sérverði helgina, fagleg ráðgjöf, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is. Njáluperlur í dag, Kvolsvelli klukkan 2 og Sviðið Selfossi klukkan 8. Guðni, Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Pepsi og Pepsi Max á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálslítir stós, nettó og bylengur opnum fyrr. Eldumst vel sinnum heimaþjónusta. Úti eldús fyrir allar árstíðir, jaks handverk.
11: Uppspretta frétta á Sprengisandi, á Bylgjunni.

0: Sæli hlustundu góðir, þeir eru farnir aftur, nei farnir frá mér Pál Bartasek og Guðlaugur Þór Þórðarson, Sigurður Hannesson verður hér á eftir en í símanum orðið frá Akureyri er Fannar Gíslason og hann er forstöðum með hafnadeildar vegagerðina, sæll að blessaði Fannar
1: Sæll, sæll
0: Sko, þú hérna er forstöðum með hafnadeildarinn og þið reki landið er höfnundarinn reynar höfnin sem vegagerðin rekur ef ég skilið þetta rétt En mér langaði svo svona Langaði svo mikið aðeins að fara svona bak við þetta landeyja hafnar mál með þér vegna þess að nú hérna sko þetta, menn byrjaði að skoða þetta árið 2000 og nú erum við komin í 2026 og hérna enn er höfnin ekki full klárnum, virkar ekki alltaf árið og framvegis og auðvitað svona bara ósköp eðlilegt að menn velti fyrir sér hvað veldur og er náttúran þannig að þessum stað að Þetta sé hérna óvistinlegt eða er þetta svo dýrt eða hvað er, hvernig metur stöðuna, hvað gerist næst og hérna, hvernig lítur þetta allt út?
1: Já, sko, bygging landið er þarna reyndlega rosalega djörfa ákvörun upphála að fara í hana því að á þessum stað, Suðurströndlandsins, er að vænta hæstu öldur bara í heiminum. Það gríðalegur sandflutningur með frá ströndinni, af því að það náttúrulega jökulár sem næra ströndinna og svo líka vindasam. Og en það var farið í þessa ákvörðuna því að menn töldu ekki möguleika að fara í brú eða jarðgöngu sín tíma. Og hún var byggð og við vitum svo sem söguna frá því, en hún virkar allavega mjög vel þegar á ferðamannatímanum sem byrjum þér og hérna hefur alveg gert gríðalega góða hluti fyrir eigamenn en maður skilur alveg vel að eigamenn eru vel pirraðir væntalega núna eða víst eðlilega af því að þetta er ekki ásættlegt þegar við komin inn í maí og við erum að djöflast í að halda höfninu opinni
0: Nei, nákvæmlega, en það er sko, hérna, þegar maður les í gegnum þessa sögu, þá þetta voru menn búin að rannsaka þetta vel og menn vissu þetta þessar forsendur, vissu þessi tvö jökulfljót sem liggja þarna og vissu þessa öldu hæða svo framvegis og, en kannski, ég veit ekki, vannmátu menn svona, aðeins kraftin í náttúrunni eða hvað finnst þér svona eftir á að hyggja?
1: Sko, það getur vel verið að menn hafi verið með of yfirlýsingaklæði til að byrja með þegar höfnin var opin og það var svo sem heldur ekki gott að það var 2010 þegar Eyjafjallajökull gaus og við vorum að lenda í tölverum besinni en sandsöfninni hefur verið miklu meira vandamál heldur en menn heldur og í rannsöfnum þá komist menna þeirri niðurstöðu að setja höfnina þarna en ekki vestar Það oft í umræðinu hvort að höfnum sig á eitthvað stað, ef hún vestar þá hún ekki í skjóli af eigum og hérna, þá yrði meiri frátafir vegna ölduhæðar, af því að núna getur herjólu bara silt í 30 metra ölduhæð, það er þess að takmörkin. Og ekki gáttu við farið nær markafljóti af því að hérna, það er bara óstabil strandlengja, þannig að Og þarna beint fyrir utan var líka svona op í svona rifi sem er þarna fyrir utan höfnina. Og náttúrulega dýpi vestan við höfnina er svona cirka 4 metra en þarna beint fyrir framan er 6 metra, svona venjulegt. Þannig að þetta réð staðsetningunni sá. Og svo síðan þá hafa náttúrulega verið gríðarlega áskorun að reyna að dýpka þetta og við hefum reynt mikið en ekki tekist að hérna hefta sandflutningin og hann er ennþá með vesen.
0: Já, það er ótt að segja það. Það hafa vissu komið ár þarna, ég held ég sé 2019 til 2022 það sem að bara vinda þinnar og veður var miklu hagstæðar að þá tókst að halda höfninni opinni lungað úr árinu ef ég skildi þetta rétt og hérna, þannig að það er þetta bara það er svo sem ég veit ekki, það snýst náttúrulega kannski aðeins bara væntinga líka hvernig menn stilla þeim upp af því að það er svona
1: Já, algjörlega, sko, málega það að hérna, höfni var náttúrulega hönnið fyrir Herjólf fjórða sem nýja Herjólf og Herjólf þriðji sildi til 2019 og þá voru við náttúrulega bara með ákveðin ómöguleika þú þurftar að dýrka miklu meira og þegar þú dýrka kannski 4 metr dýpra heldur umhverjus dýpið að þá eftir svona þannig séða eins og verkefæðingur að pissa upp í vindin og hérna, en svo þegar Herjólfur fjórði kemur þá er allt annað, við þurfum bara 600 dýpi en ekki 800 dýpi og þá er miklu gerlegra að halda höfnun opinni og þegar hann kemur þá vorum við með árin 2001, 2003 og 2005 þá vorum við 80 til 90% nýtingu og þá erum við ekki langt frá því sem var hann að sem höfnir og hönnu með, hún var hönnu fyrir 92% hérna notkunatíma yfir árið og, og þá er það þannig að desember, janúar, februar þeir eru ekki góðir og þá eru fullt af ferðin sem og það var reikna með því til að byrja með að það væri það hérna væri verulega frótæfi þá sögum öldu
0: Já, einmitt, en ég ekki það náttúrulega svona, veist, menn alltaf að tala sko það ekki góðar aðstæð til siglinga það þurfum alltaf líka vera ákveðnar aðstæður til að vinna, það ekki við dýfkuna, það hérna það ekki hægt að gera það í hvaða árferði sem
1: Nei, og sko ástæðan af hverju við erum í þessu brasi í dag er af því að bara veður gluggarnir voru svo rosalega fáir í til dýrkunar þennan veturinn og að bara kom alla frá janúar til miðja mars eða enda mars, ég man ekki alveg hvernig að það var og þá komu þeir og við höfum séð að hérna, við þurfum að nýta þá eins vel og hægti og í það þurfum við tölvöld öflugru tæki heldur við höfum í dag en það breytist núna í september þegar nýr verktæki kemur
0: Já, og þá þýr það er það ekki að sá verktæki hann getur við miklu fljótar að breyðast við og þar lendi getur þá nýtt góðveri skabla miklu brettur eða það ekki
1: Jú, sko, það er svona prógrami sem við erum að setja upp að þá þarf hann kannski tvo daga í staðan fyrir tíu til að ná ásatilötu dýpi og við gerum mikla kröfur afköst á dýpkunarskipinu og svo gerum við líka þannig að hefst, við erum í rauninni bara að borga fyrir veru skipsins á Íslandi frá september til maí Þannig að þess að auka rúmmetrarnir sem hann dýfkar að kostar miklu minna. Ég held að það sé ein evra eitthvað álíka. Þannig að þess að segjum svo að við þurfum ykkur æfingar utan höfnin og dýfkum stórt svæði til þess að koma veist fyrir að svona gerist eins og gerist núna.
0: Já.
1: Þá er það að kosta það bara eitt tíundar sem myndi kosta okkur núna í núverandi samningi.
0: Já.
1: Þannig að en þetta er svo sem dýrkunum er, svo það sem ég líka sagt að við vinnum eftir fjárlögum hvers ás og það er náttúrulega ekki ég held að segja eins og búið að fjármagna þennan samning inn á samgáðunum þannig að við bara vorum að það veri gert
0: Já, það er nú eins gott líklegast
1: Já, og helst að við fáum þess að auka hérna æfinga peninga til þess að geta þá tryggt þetta að hérna siglingar verða allavega valkostur í janúar og februar helst þá en það ekki alltaf þannig að þá alltaf miklu hærri
0: Já Þannig að það í raun og veru eftir að segja það ekki að það svona það ekki fráleitt hugsun að menn þurfa að sætta sig við það yfir hörðustu vetramánuðina kannski einn eða tvo að höfnin þrátt fyrir allt verði lokuð
1: Ég sko að höfst okkar markmið er náttúrulega bara að hún lokist ekki út af dýpi og það er náttúrulega bara verðist verkefni og verkfræðilega sé þá er það alveg möguleiki fræðilega sé er það möguleiki ef við höfum rétt dýrkunarskip og allt það og við höfum líka vana hérna, skipstjóra af því að verktaka fyrirtæki bara það sem nefnt þeir komu 2015 og til 2017
0: Já, þetta sama fyrirtæki sem eru að koma núna
1: Já, og þegar þeir mættu fyrst þá þurftu að senda skipstjóra Herjólfs upp í brú með þeim til að bara peppa þau upp í að hefja dýrkuna því að aðstæðarnir eru alveg rosalega erfiðar þetta er alveg gríðarlega krefandi verkefni en fræðilega sé vonum við að við getum gert það
0: En þeir sem eru svona svektastir yfir þessu og það náttúrulega eiga menni sjálfur og allir bæði náttúrulega almenningur og ekki síðu fyrirtæki sem þurfa að reyða sig á og almenn neysluvara þarf að fara hann í gegnum svo framvegð sem menn spurja svo þetta hvernig getur þetta að hafa tekið svona langan tíma að átta sig á þessari stöðu þannig að hérna, einhverja svona viðunandi ráðstafanir eru gerðar?
1: Já, sko, það tók náttúrulega 9 ára að fá Herjólf, bara fjórða keftan til landsins þannig að það taði náttúrulega þetta verkefni töluvert af því að þetta bara allt unnur eðlisfræða bak við herjum þrið og fjórða varðandi hvað, hvernig þú ætlar að dýfka og við ætlar að dýpi en við erum svo sem hefst, og svo það bara þannig að hérna, ef þú náttúrun það öllu og voldu á þessum stað að hérna, ef þú ferði einhverjar breytingar einhverjar hérna, einhverjar pælingar hérna þá alveg mjög líklegt að hérna, náttúran láti við finna það fyrir því tilbaka þannig að við viljum alls ekki fara í einhver aðgerðir og það mun ekki skila árangri þannig að en þetta við höfum verið samt sko hefst, það sem við höfum gert síðan 2021 af því að 2019 kom alveg vonar geisli með Herjólf fjórða og það hafa nokkuð ákomið bara mjög góð eins og ég sagði það hann og, hérna, og við vonum að við náum því að þá 2021 þá byrja 2022 þá byrjuðum við sem sagt að rannsaka hvaða aðgerði við gætum í rauninni fara í hvernig getum við náðu að hérna, bæta höfna enn frekara því að bara segjum sem svo að dýpi væri ekki vandamál þá væri samt 10% tíma sem væri ekki sigla til landjar hérna út af ölduhæð og þá þurfum við að hækka ölduhæða þröskuldin og þá kannski þarf að fara í einhverja aðgerðir og þá fengum við dönsku strömfræðistofnununa til að hérna, koma að verkefni og eina því aðgerðum snýra því að hvort að væri hægt að færa markaflutt, hvort það myndi skila áraugri, hvort það myndi fá minni sandin í höfnina. Það er líklegt að það muni ekki gera, við myndi þurfa að færa markaflutt yfir okkur 20 km, þannig að það myndi skila áraugri. Þannig að það er svo út á myndin í dag, sem yfir. Svo voru hugmyndir að gera svona brínvarnakarða á rifiru, sem er hann að fyrir utan til þess að brjóta ölduna og með því þá getur við þá væri minni alltaf í hafnarminnu og það bara einmitt of áhættu sögum aðgerð og hérna upp á það að við veitum hvað náttúrum myndi gera þegar við setjum svo mikið inngrip í hana og hérna, það ekkert útlitað að það myndi hjálpa mikið en það svo sem einar pælingar í þessu og við munum kynna þetta á íbúðfundi allan með bæjarstjórn mann ekki hvort það eru íbúðfundur en það er
0: annan júni já, þá ætlið að vera með opinn fundi hérna, í eigum
1: og þá munum við kynna fyrir íbúðum að hérna, hvaða breytingar og garðsendum við erum að skoða sem felski því að lengja það aðeins út og svo er þá í framhaldinu verður þá hérna, hafna minni aðeins breyðara og með breiðara hafnarminni þá hérna hækkar ölduhæða þröskuldurinn töluvert með það sem er í dag þegar þessi það er okkar von en jafnframt þetta krefst þess líka að við séum með gríðarlega upplugt dýfkunarskip og það er meðlum þá kostnaður við dýfkun í landiðaröfn
0: Eru þið búin að gera einhverjur áallanir og álítið eru þið búin að því um svona hinn raunverulega kostnað við að halda höfninni opinni 90% eða 92% eða svo nefnir miða við það þekking og þá reynslu sem þeir eru konni með því meina hvaða svona hvers konar upphæður eru við að tala um?
1: Sko breytingar á garðsendunum það er einhverjir miljardar en það er ekki 10 miljardar en dýfkun í landið það er á spasis alltaf í kringum miljardar ef við ætlum að gera vel og hérna ef við ætlum að fara í það að halda höfninni, reyna að auka þjónustíð að halda þjónustíðinu þannig að þeir geti silt í þessi möguleika sikli í janúar og februar og opnaði srætt og hætti þá þetta miljardar ári
0: Já, bara við haldið á aðstöðanum getum við sagt auk annars síðan
1: Já, svo eftir náttúrulega með að reyka Herjólf og þetta er en svo að það má ekki heldur geyma að ég held að grænasta verkefni Íslandsögunar er Herjólf fjórði það tengist rafmagni
0: Já, neini, það er alveg rétt og auðvitað má maður heldur ekki gleyma því að þó maður sér negatífur í þessar umræða að auðvitað er þetta gjör bylting þegar að skipi getur silt þannig og það gerir þannig alltaf bróðpartin úr árinu, það er svo sem alveg verður að halda því til að hafa líka. Já.
1: Og þetta er alveg, og maður fattar það alveg, hefst, þannig að handbóltamótinu alltaf, það fer allt einhvern veginn úr takt ef að herjólu er ekki sykla í mass.
0: Mm.
1: Og það er bara eftir nýr herjólu kemur, þá er það bara orðið svona frekar norm, heldur en ekki, að það sykli þá. Og þegar það gerist ekki, þá það fer alltaf hýðina, eðlilega, og... Og við vonum að þetta kom ekki fyrir aftur.
0: Já, já. En það er svolítið veikt er það ekki eftir 16 ára að vera ennþá með orði vona inn í setningunni?
1: Já, sko.
0: Ég veit, þetta var minn físið
1: en hérna. Þetta er samt bara frá 2019.
0: Já.
1: Út af því að nýja herjólur eru að koma. Hitt var þannig á þegar herjólur þriði var. Þá kom dýrkunarskipi í 15. mars.
0: Já.
1: Þannig að ef að svona vetur hefði komið þá, þá væru við bara fyrir að opna höfnina í svona miðan júni miðan við hvernig aðstofið væru að því við fyrir svo mikið dýpi.
0: Já. Já, já. Nú eru aðstofið að skari og það sem gerist núna er það ekki að þessi danska straumfræðastofnun, hún kemur aftur núna í byrjun sumars og gerir ítalegri rannsóknir og svo kemur þetta dýpkunarskip í september hérna samkvæmt þessum nýja samningi þar að segja að þú verður búin að fá okkur peningið það.
1: Já, já, samningurinn er til stað og dýrkunarskipið mjög koma og þannig að við ekkert einn held ég sér búin að græja það en sko, danska straumfræðastofnun er að skila núna bara
0: Já, hún er að skila núna niðurstöðum, já, það er rétt, já.
1: Þannig að það er okkar markmið að klárlega að reyna að láta þetta ekki koma fyrir aftur og maður lærir á hverju ári og hérna ég held með nýjum dýrkunarsamning, þá erum við miklu sterkari, við komum við næsta veldur miklu sterkari heldur en í ár og ef við náum að gera eitthvað breytingar til þess að hækka öldu hæga þröskuld, þá held ég að verði alltaf bjartara framöndan, ég vona það og það er bara mín ósk af því að það er ekkit betra en að hérna, geta farað á handbóltamót til eiga í febrúar.
0: Nei, nei.
1: Gegnir landið að þetta.
0: Nákvæmlega. Heyrðu, ég heldur, förum ekki lengri í bílifannar en hérna það verður fróðlegt að sjá hérna hvernig þessi myndu framhjá ykkur og því við ég vona hérna trúið hressilegri guðs og íbúa fundinum í Vestmanni um annan júni grunar eitthvað með hérna. Hérna.
1: Já, já.
0: Það verður þannig.
1: Það.
0: Já, akkurat. Yes. Heyrðu, bestu takk fyrir að með mér í dag og takk fyrir þetta.
1: Já, takk sem þess.
0: Já, blessaður. Og hérna við höldum áfram hér eftir augnablik við ætlum að Sigurður Hannesson framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins verður hérna við ætlum að þess að fjalla skattamál, atvinnulíf líf og þess að þar í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga.
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.

0: Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggður miða á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út Tróðfullt af sumartilboðum Húsasmiðjan og Blómavar
2: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
4: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins komnir í sölu. Jón Jónsson og G.

0: einföld verkefni Fáránlegar lausnir
1: Svona fættir Það sem óbærilega leiðileg
0: Horfðu núna á Taskmaster Ísland Aðeins á Sýn Plus
2: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó
3: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
5: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum birtir til
7: Komum straðar á milli staða Það svo margt sem hægt að gera strax XD Reykjavík
8: Mæðradagurinn á sunnudag Frábær mæðradagstilboð Blómavas Mæðradagurinn á sunnudag Frábær mæðradagstilboð Blómavas
9: Mæ til heiðurs mömmum í Sky Lagoon Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon
10: Á að smíða pall í sumar Gerum þetta saman Bíkó
11: Upplifðu drauminn í smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúksusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér smáralind.
12: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
13: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavar.
14: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
15: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
16: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
4: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
17: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is, þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
18: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn, frábær mæðradagstilboð, Blómavas.
19: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
20: Nú geturðu borgað með netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
21: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
22: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjabíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: gull áfengislaus.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
2: Bylgjan. Réttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur á Bylgjunni.
3: Sælhlustendur, við erum hér á lokaspettinum í dag, Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins er hérna hjá mér. Fannar Gíslason var hér auðvitað áðan, verkfræðingur vegagerðarinnar, deildarstjóri hafnadeildarinnar, fjallum Landeyjahöfn, en ég ætla hérna að fara aðeins. Velkomin Sigurður.
4: Takk.
3: Nú er þetta allt í belg og byggði hjá mér hérna. Langaði þess að fá því vegna að það, fyrstlega vegna að það var að koma út svo áhugaverð úttekt sem að hérna þið stóðu að bækja minnst úrsti fasteignaskatta á Íslandi sem eru langtum hærri heldur en eða atvinnuhúsnæði þar að segja, langtum hærri en allstaðar annars staðar, aðeins að fjallum það, en líka bara aðeins að fá því til þess að fabulera með mér svona að því nú voru sveitarstjórnarkosningar og hérna það er þetta húsnæðismálin sem við höfum oft rætt, nú eru það ættu þau að vera í brennideiflinni, en ég er það kannski ekkit svo óskaplega mikið, miklu minni heldur en ég hefði persónulega haldið sko.
4: Umræðan þau er ekki mjög fyrirferða mikil, já, fyrir handa þessara kosninga.
3: Nei.
4: Einhver hluta vegna, en við, sko, það er nú fullfærið svo sem á að ræða það vegna þess að staðan á húsnæðismarkaði og sá óstöðuleiki sem að hefur ríkt þar er þetta uppspretta að verðbólgu háum vöxtum og bara alls konar öðrum málum, ég meina allir þurfa að þakka yfir höfuðið og hérna, það þarf að byggja í takt við þarfir almennings og við sjáum það að það er ekki verið að gera það. Mér er svolítið áhugavert að það var könnun sem að húsnæðis- og mannvirkjastofnun lét gera og að byrt hérna fyrir nokkrum vikum síðan þarfir og áhuga íbúana. Loksins var almenningu spurður hvað þau vildu í húsnæðismálum.
3: Já.
4: Og þá kemur í ljós að það er bara himinn og hafa á milli áhersluna sveitarfélagana í skipulagsmálum og hins vegar áhuga almennings. Og við sjáum það bara sem dæmi að sko 10-20% almennings eftir sveitarfélagum vildi búa í stórum fjölbýlishúsum, en það er hins vegar 75-90% af uppbyggingunni í stærstu sveitarfélagum landsins. Þannig að þetta er bara svona eitt dæmi af mörgum það hvernig ekki hefur verið hlustað á íbúðana. Sjáum líka eins og þétting byggðar, það var félagsvísindastofnun háskólans gerði rannsók sem var greint frá hérna fyrir nokkrum dögum síðan. Það sem var spurt ýmis mál. Þá kemur í ljós að sko, það er meiri hlutin er andsnúin þéttingu byggðar eins og það hefur verið kynnt nema í miðborginni, það er rétt rúmlega 50% hlýnt. En þetta er auðvitað helstu áherslu sveitarstjórnarinnar allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega Reykjavík í skipulagsmálum. En það sýnir aðeins hvernig staðan er, en þar fyrir utan er náttúrulega sko, ég held að sé alveg skilningur á því að það þurfa að byggja meira, það þurfa að byggja í takt við þarfir og vilji almennings, það þarf fjölbreytta kosti. En enga síður að þá er verið að hækka sveitarfélaginar stór hækka gjaldtöku. Við skoðum þetta að áttastæstu sveitarfélagin innheimtu 57 milljara á þremur árum í gatnagerðagjöld og byggingarréttagjöld. Mikil hækkun frá því sem var. Ríkið er meira að sko hækka virðisaukaskatt á íbúðu uppbyggingu þegar að sko takturinn þar er að hægjast og verktakar eru margir að lenda í vandræðum. Það er verið að segja fólki, veltan er að minka, hagnaðurinn er að minka. Þannig að stefnumörkunin er einhvern veginn, sko, hún er algjörlega til þess að magna upp sveifluna frekar en að draga úr henni.
3: Já, ég verið að segja, mér tek undir að með það, það er alveg merkilegt hvað, að því að nú alltaf ég sjálfur og þú þetta, margir að er hérna rætt húsnæðismálinn alveg lón og dón fram og tilbaka í mörg ár. Já. Og nú kemur ekkert með einn tækifæri til þess að maður býst við að fá helst eftir hugmyndir frá frambúðanum um hvernig hérna, því að eins og þú segir að þetta er hérna líkil atriði svo mörgum þáttum, ekki bara í, það gefur höfuðeldur líka í verðbólgu og vöxtum og allri verðlar þróun getum við bara sagt, atvinnu stígi og svo framvegis.
4: Já.
3: Og það er svona eiginlega hrópandi fjarvist.
4: Já.
3: Getur maður ekki sagt það?
4: Jú, ég tek undir það, en mjög sést að sjá ekki meira talað þetta, en hérna þú veist, þetta er þetta
3: fyrir allir kraftunni að ríjast hvað það vera margra agrinar.
4: Já, akkurat sem er svo sem kannski tengist þessu einhver leiti, en já, þetta er viðfangsefni sem að fer ekkert frá okkur og sem sagt markmiði hlýtur að vera það að koma á stöðuleika á húsnæðismarkaði.
3: Já.
4: Og þar eru ýmis atriði sem þarf að gera til skemmri tíma, en síðan eru líka umbótaverkefni til lengri tíma. Ég meina, það vantar lóðir, það þarf að hugsa miklu lengri fram í tíman í skipulagsmálum og sveitarfélögin stýra því. Og síðan alltaf er þessar áherslur í skipulagsmálum. Það er, sveitarfélögin eru að byggja um það, byggja verktakanum að byggja íbúður sem að er ekki takt við áhuga og þarfir almennings.
3: Já, já. En það er alltaf svona allir merkir, mér þannig allir merkir í niðurstaði að fólk vill almennt búa í sérbíli með að við svona hvernig verðlega og byggingamarkaði þú þróast að þá held ég að það sé nú ekki raunheft að hálfu alls er fólk sem að segja það, auðvitað vilja allir vera út af fyrir sig og
4: það
3: sé ekki býðst, sko.
4: Ég, þetta voru nokkri flokkar
3: já.
4: Og ég, sko, flestir voru, vildu búa í sko, minna fjölbíli eða meðalstóru fjölbíli en ekki kannski stóru fjölbíli Nei. Þannig að það var svona en þetta er viðfangsefni sem að fer ekki neitt og sveitjastjórnar stíið verður að taka ábyrgð þarna ríkið auðvitað er Sko þetta hefur verið að daska þar mjög lengi en það eru þetta takmarka sem ríki getur gert með hliðsjón á því að skipulagsvaldið hjá sveitafélagunum og það er náttúrulega hefur í okkar samfélagi verið talin heila og réttur sem að bara enginn þorir að koma nálægt.
3: Já, aldeilis og hérna.
4: Við sjáum bara vaxtamörkin hérna, sem eru farin að hamla sumum sveitafélagum. Plönin sem að láti, eða sem greiningarna sem láti grundvallar svæðiskipulaginu allar fósendur eru löngu brosnar
3: Já, en svo er náttúrulega hitt sem að margir benda á líka og ég held að maður þurfa að það þarf að nefna við þig líka vegna að þú hérna, talar einhverju leiti fyrir hönd verktakana að sko, það er náttúrulega urmull af lóðum sem að liggur ónýttur vegna að menn liggja á þeim og býð eftir að það hérna hækki verði það hefur þetta verið hluti af vandanum
4: sko, við skoðum þetta fyrir kannski svona tveimur árum síðan
3: Já.
4: Og að því að það eru til dæmis við skoðum Reykjavík að því að það eru mjög góðar upplýsingar rosa borginni fyrir það að gaksa um, hérna, lóðir og stöðu þeirra og þá sáum við það við fórum bara yfir alla lóðir sem eru byggingarhæfar það sem að skipulagið er klárt það voru held ég bara þrjú svæði það sem að framkvæmdir voru ekki hafnar og það voru bara góðar og gildar ástæða fyrir því einu tilviki hafði lóð verið skilað og eitthvað svona þannig að sko við gátum allavega ekki séð þetta
3: þannig að þetta er einhver mýta sem að þið gátum ekki
4: við gátum allavega ekki fundið þessu stóð með því að horfa á gögnin
3: Nei.
4: En aftur, þetta er náttúrulega tvö ár síðan þannig að við erum skoða þetta núna en annars skýring var svo að reytirnir, byggingarreytir eru stórir og sjáum til dæmis eins og heklureyturinn það eru fimm lóðir og það er byrjað á því að byggja á einni lóð en þá segja tölurnar að það sé ekkert að gerast á hinum þannig að það er alls konar svona þættir sem að þurfti kannski aðeins að horfa gegnum en þegar við gerðum það þá gátum við ekki beint séð að það væri verið að sitja markvist á lóðum sem væri tilbúnar en hitt er hann að mála lóðir geta, og svæði geta verið mjög lengi í skipulagsferli Keldnaholtið, Blikastaðalandið og hérna Úlfarsdalur og önnur svæði og sko við vorum að ræða þetta svolítið vetur með okkar fólki að hérna það tekur áratugi að byggja upp ný hverfi það er reynslan hjá okkur þannig að það er líka ákveði rof kannski að milli raunveruleika og væntinga það er oft verið að segja fólki að þetta taki stuttan tíma sé svo auðvelt og það er það vissulega þegar að framkvæmdir geta hafist en fram að þeim tíma líður langu tími
3: Já, en það er náttúrulega svona í þessu er alltaf bæði kostur og gallar og staðan þetta svo að ef menn fara of hratt og þá verða mistök þannig er oft betra að jafna nei að vanda sig og fara hans hægar ekki satt
4: Algjörlega, nei, ég meina það er bara hárrétt en þess vegna þarf líka að haga öllum undibúningi í takt við það þannig að þetta þýðir það að sveitastjórnir það þurfa að hugsa miklu lengra fram í tíman það þurfa kannski fleiri svæði þá að vera í uppbyggingu í aðeins hægari takti til lengri tíma heldur en að taka sko vera með eina stefnu sem að er bara kerð mjög ákaft
3: Já, já, akkurat en svo tóast náttúrulega líka á við þessu fyrir sveitafélagin er þetta dýrt að
4: Já.
3: Brjóta nýtt land og hérna, að því að þú eina við ykkur hérna, tók eftir því að það sem þið eru til meðlans takaði með sinn svo kallega innviða skuldi sveitafélagum sko, sem eru upp á heldur tæplega 400 miljardar sem þeir eru búin að rekna og það kostar náttúrulega mjög mikla peninga að byggja nýtt hverfi með þeim innviðum sem þar og kannski hérna, freistandi að fjölga íbúum í grónu hverfi og nota skóla og götur og leikskóla og hvað allt þetta heitir sko.
4: Hárrétt, en þetta er alltaf spurning hvar lendi kostnaður en lendi á sveitafélaginu sem að þetta íbúar og fleiri kannski taka þátt í eða lendir hann bara á íbúum í viðkomandi hverfi vegna þess að það er dýrara að framkvæma á þéttingarreitum þó að fyrir sveitafélagi sé það ef þau vill hagkvæmara þannig að kostnaðurinn hann lendir ekki alveg á sömu stöðunum það er hluti af þessu sem að kannski hefur ekki verið gefið nægilega mikil gaumur
3: Nei.
4: Þannig að þetta er allavega verðugt viðfangsefni sem að við verðum einhvern veginn að fara að finna að ná tökum á.
3: Já. Hvað er það annað en að þér erum við búin einbættur hverju húsnæðismarknum, hvað er það annað sem að svona hvers annað saknar í þessar umræðu getum við sagt hérna svona hluti sem að getum hort til framfara?
4: Sko innviðinni náttúrulega sko, sveitafélögin bera ábyrð á stóru hluta innviðana.
3: Já.
4: Bara sem dæmi að sko sveitafélögin bera ábyrð á 13.000 kílómetrum af vegum sem er helmingu vegakerfisins. Sveitafélögin eiga meir en 2 miljónir fermetra á húsnæði og það er af er sko 80% eldri en 20 ára sem að þýði bara að það er stór hluti sem að kallar á viðhald.
3: Já.
4: Og við sjáum það auðvitað því hefur ekki verið sýnt og þessum er skólahúsnæði eða leikskólar eða alls konar annað húsnæði sem að hefur ekki verið í notkun vegna endurbóta.
3: Já.
4: Fráveitur heilt yfir landið, þar er skuld upp á já, svona kannski 70 til 120 miljardar. Þannig að það er næg að taka þarna og þetta hefur auðvitað áhrif á lífsgæði borgarana. Það er stór mál fyrir fjölskyldur ef að börnin þurfa að fara í skóla í allt öru hverfi. Svo dæmi sér tekið. Eða ef að veginir eru lélegir og þar fram eftir götunum. Þannig að þarna þurfa sveitafélögin að kannski taka sér svolítið á í viðhaldinu og hvernig þau hugsa þessar eignir sínar vegna þess að virði sko endurstofnu virði þarna er talið í 100 milljarða þannig að þetta skiptir samfélagi greiðlega miklu máli og þetta til viðbóta við eins og fasteignaskattana sem við rættum áðan hefur þetta áhrif á samkeppnishæfni fyrirtækina þegar fyrirtækin bæði geta þau hérna, þetta er spurningum þau hvernig þau geta hagað sinni starfsemi, hvað er kostnaðurnir í samkeppni við aðra hvorsum það er hér á landi eða erlendis.
3: Já.
4: Þannig að þetta telur mikið. Við höfum líka talað skilvið starfsumhverfi og fasteignaskattarnir eru auðvitað hluta því en sko samkeppni sveitafélaga við einkaaðila er líka umhugsunarefni.
3: Þá áttu nokkulega við hvað?
4: Við sjáum til dæmis Reykjavíkuborgar ekki malbyggnastöð í samkeppni við einkaaðila. Við sjáum það líka að sveitafélög hafa verið að ráða fullt af fólki í sérhæð verkefni í stað þess að leita út á markaðin og sem dæmi Reykjavíkuborg fór á stað með átaksverkefni, sett upp hugbúnaðarhús sem að voru hvað yfir 100 starfsmenn sem þurfti að ráða á markaði sem var þaninn, þannig að það hækkaði þá laun hjá öllum. Þannig að þú veist, þetta er svona aðeins dæmi það sem að þarf að huga að. Svo er náttúrulega, hérna, ég ætla nú kannski ekki dvelja lengi við það, en það eru vinnumarkaðsmálum vegna þess að sveitafélögin hafa verið leiðandi á því sviði, það er að segja í launahækkunum. Og það hefur auðvitað áhrif á allt saman og auðvitað ítir undir velasækkanir. En þetta er svona þætti sem að sveitafélögin þurfa
3: En svo leiðu að tala þetta þá þetta, og við erum að tala hérna, vanti mikla peninga í innveg fjárfestingar og framvegis, að þá erum við heldur ekki tilbúin að borga fastegna skattana eða aðra skatta sem að þarf til að fjármagna og fjármagna betri þjónustu sem við erum alltaf að tala líka þannig að það verður þetta með sangjörnum augum að horfa á það að það er við erum að gera stöðust meiri kröfur til sveitafélaga exakt þjónustu margar nýja málaflokka, grunnskóli, málfni fallar og svona þetta kostar gríðarlega peninga einhver verður að borga þetta exakt
4: Þetta er kannski tvíþætti minn annars vegar er það sem hún segir að ríkið er að byggja sveitafélagun að sinna fleiri þáttum eins og það nefndir og það er kannski eitthvað umhugsunarefni í fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitafélaga hvernig hérna, spilin eru gefin en hitt er annað mál sko, eins og með fasteignaskattana við erum auðvitað ekki að tala fyrir því að þeir verði aflagðir en við erum bara að segja að sko, á sama tíma og fasteignaskattar hækka raunvirði 50% á 10 ára tímabili þá hækkar velta fyrirtækjana 30-35% og hagnaðurinn hækkar kannski ennþá minna. Þannig að sko hlutfastlega verður þetta þyngri byrði og það er eitthvað sem að gengur ekki upp til lengdar. Hefur áhrif á reksturinn, hefur áhrif á samkeppnishæfnina og fleiri þætti. Þannig að sko við höfum þá talað fyrir því að þetta fyrirkomulag verði endurskoða. Það er að segja hvernig fasteignaskattar eru reiknaður út og lagður á. Og það er kannski ekki eðlilegt.
3: Þeir eru sem hlutfall af hérna,
4: fasteignamati.
3: Já, verðmæti
4: fasteignar. En fasteignamatið, það fer eftir ýmsum þáttum og sveitafélögin hafa þetta áhrif á það. Ég meina með áherslum sínum í skipulagsmálum, með lóðaskortinum, þá þýðir að það, og aukinn í gjaldtöku, þá þýðir að það að fasteignaverð hækkar. Þannig að fasteignamatið hækkar og skattarnir hækka. og þetta er svona einhver eilíðavél sem að allavega geng, þó hún gangi vel fyrir sveitafélögin þá gengur hún ekki upp fyrir atvinnulífið til lengdar. Þannig að við erum að segja að ríkið þarf kannski að stíga inn í og sjá hvernig grundvöllurinn er á þessari skattlagningu. Og þetta kemur líka aðeins inn á, við söknuðum svolítið að sjá ekki meiri samkeppni á milli sveitafélagana.
3: Já.
4: Bara um íbúa, atvinnuuppbyggingu. Vegna þess að sveitafélögin eru ólík, þau geta verið með ólíka þjónustu, sinnt ólíkum þörfum og við vitum það alveg að sko að blómlegt atvinnulíf, það skapar auðvitað grundvöll fyrir stert samfélag.
3: Mm.
4: Þannig að það er líka umhugsunarefni fyrir sveitafélögin og til dæmis við sjáum það bara varandi atvinnuuppbyggingu sem að hefur verið, sem sagt, þegar aðilar hafa tekið höndum saman heima fyrir, að þá hefur það skila miklu. Við sjáum til dæmis gjörbreytingu á Vestfjörðum á kannski 20-30 árum.
3: Mm-hmm.
4: Við sjáum hvað álverið á Reyðarfirði hefur skipt miklu máli fyrir það samfélag, uppbygging á Grundartanga, uppbygging at North á Akureyri eða Bora Alice að Blönduósi. Þannig ég held að sko, þetta er eitthvað líka sem að ég held að íbúa landsins og þau sem eru kjörin í sveitarstjórnir þurfa að huga að núna hvernig geta þau sótt tækifærin vegna þess að ríkisstjórnin hefur svolítið gefið upp boltan með atvinnustefnunni, forsætisráðherra hefur boðað uppbyggingu allt land, þar að segja þetta að leggja grunninn að því, þannig að þannig eru líka mikil tækifæri fyrir fólk út á landi og ég held að fólk þurfi svolítið að taka málin í sínar hendur í meira mæli og við sjáum það til dæmis hvað þessu uppbygging hefur skipt máli. Svo sjáum við önnur svæði sem að hafa kannski setið eftir, Norðurland vestra, svo ég nefni eitt svæði. Þar eru mikil tækifæri til uppbyggingar. Ég meina við erum með besta virkjarnakost landsins, Skatastaðavirkjun, sem að ættu þetta að koma í nýtingu sem myndi hleypa mjög miklu súrefni inn á svæðið. Hún hafa síslunar Skagafjörð og kannski víðar. Þannig að þetta er líka allt dæmi það sem að sveitir svona geta gert til þess að efla samfélagið.
3: Já, það eru náttúrulega margar litlar.
4: Er rétt.
3: Og enn eru þeir, hérna, er ekki 60 eitthvað? Sveitafélagin í landinu?
4: Jú, þau eru það, já. En ég minna...
3: Hefur fækka greinlega grílaðast af í sögur síðustu árum.
4: Aðeins já, það eru sammenningar.
3: En sko, burðarþóli til þess að sækja sér verkefni ræðist nú endalega daldið af stærðinni og getunni.
4: Já, en þetta byrjar náttúrulega allt með vilja.
3: Já.
4: Og við megum ekki gleyma því að allir hafa rödd og þá rödd verðum við að nota vel og þetta er svona alltaf ákall þá til sveitastunda fólks og fólks bara allt land að nýta tækifærin, sækja þau, stíga fram og berjast fyrir framþróun á sínum svæðum.
3: Já, hérna, það er eitt hérna, svona rétt í lokin, það er bara svo lítið mála það tekur við á 3 mínútur, það er gott hérna, þú ert hérna hjá mér fyrir nokkrum áratugum, þá voru samtöku innarins langa upplöfasti talsmaður ef maður getur orðað það þannig Evrópu saman sæðildur á Íslandi en maður heyrir ekkert frá ykkur hvoru áttin lengur, hvernig umgangist þetta mál, og því nú er þetta aldeilis í deglunni.
4: Já, algjörlega, en það er rétt sem hún segir að samtökin svona í
3: fyrir áttunni. Þetta er einhvern tímann 1990, einhvern staðar svona sirka
4: já,
3: þá
4: og svona fram, fyrr, já. Fram til kannski svona 2014
3: já, leis,
4: þegar að aðeldar umsókninni var eða viðraðin var hætt á sín tíma, börðust fyrir inngöngu í Evrópusambandið. En við höfum sagt að núna að þegar að kosning er fyrirhugðið í ágúst framhaldið, hvort að ég halda áfram eða ekki sko með hliðsjón af því annars vegar að okkar bakland er andsnúið aðild það eru 57% sem eru á móti aðild á meðan að 27 ef við maður rétt 6, 7, 8 eru hlind aðild og með hliðsjón af því að ríkisstjórnin sko, og það er náttúrulega vegna þess að það er ekki meirluti þinginu, ríkisstjórnin vísar málunum til þjóðarinnar þannig að við ætlum bara með hliðsjón af þessu að bara fylgjast með því hvað þjóðin segir í ágúst, þannig að við erum kannski

0: Evrópa er okkar stærsti eða mikilvægasti markaður og við höfum og hvað að segja, EES-samningurinn er okkar mikilvægasti viðskiptasamningur en hann hefur dugað okkur vel, þannig að með hliðsjón af þessu að þá fylgjumst við bara vel með hvað gerist í ágúst og ef að þjóðin vill halda viðraðum áfram og að þá munum við að sjálfsögðu greina vel hagsmunni okkar fólks og tala fyrir þeim.
1: Ljómandi, heyrðu, eins og alltaf takk fyrir að koma sér og gaman að fá þig og hérna Sprengisandir lokið í dag ég veit að við haldum svona stíli útsendingu eins og hann gerir ræfinlega allt efni bylgjum.is, vísi.is, bylgjuappinu og svo hvarvetna það sem þið finnir hlaðvarp, svo verðum við með ykkur hér aftur eftir viku, verið sæl

0: Páll Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnu Rún og Villa Tryggður mið á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Heklureitur komið og skoði sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag Heklureitur.is Hamborgarabúlan að maðurinn með hattinn Hamborgarabúla Tómasar Heill ferskur kryddkjúklingur og aðeins 999 krónur kílóið Netto opið lengur opnum fyrr Elds stæði, jaks, handverk
2: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn Frábær mæðradagstilboð Blómavars
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
4: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum Jysk, góð tilboð
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
6: Við björgum grasflötinni 20% afsláttur af sláttuvélum og orfu Húsasmiðan og blómavall
7: Eina komboði sem þú þart í sumar Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort kötlu fitness katlafitness.is
8: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði
9: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
11: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
12: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri, hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
13: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000, fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
14: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is
15: Leap Motor C10 Rúmgóður hágæða rafjöppi Verð aðeins 5.990.000 krónur Þekktu stökkir Ísband Mosfellsbæ

0: mæður til hamingju með daginn, hvað þið heilsar, tónlistasögur og topplög sunnudaginn 10. maí og byrjum á ártali.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári var haldin þjóðfundur stjórnarskrá á Íslandi og kosningar fóru fram til stjórnlagaþings.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem Steve Jobs heitinn kynnti nýja spjaldtölvu frá Apple, hún fékk nafnið iPad.
2: Þriðja vísbending.
0: Já, og þetta ár hlaut íslenska karlalandsliði handbolta bronsverðlaun á Evrópumeistaramóti í Austurríki. Lögin frá árinu með Robin og Heru.
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni.
2: Með hvaða?
3: Þetta bylgjan.
2: Hringdu núna. Síminn 567-1111.
0: Fyrra lagi frá árinu framlag okkar Íslendinga til Eurovision söngvakeppninnar þetta árið með franska titlinum Je ne sais quoi sem þýðir víst ég veit ekki hvað. Hér

0: Já, sunnudags útgáf helgarinnar, frá hvaða ári er þetta lag? Sjöne se hva? Veistu það, Ívar?
1: Nei.
0: Nei, ok, ég ætla ekki að segja það strax, ekki lesa handritið mitt. Það er svolítið stemming hérna á bylgjunni eins og alltaf, sérstaklega á sunnudögum, af því að Kristján er að fara. Ætti ekki að fara út að hlaupa, Kristján, eftir sprengisandi?
2: Ekki lofið björmina með lofið.
0: Við erum saman alltaf að ræða hlaupin hérna á mánana. Nú ætla ég bara að kanna, af því að fréttastofan átt að fyrir lofti klukkan 12. Eru þið þarna fréttastofa?
3: Já, við erum hér, ég Já. Veit ekki alveg hvað fór úrskeiðis, það var einhverju tæknilegur örðuleikar sem komið hérna upp, en við erum tilbúin að reyna aftur ef þið eru tilbúinir.
0: Herðu, þá, þú heiti Tómas Arnar, gaman að kynast þér, gaman að hitta þið hérna í loftinu. Ég Já,
3: frábær fyrstu kynni.
0: Já, bara gaman að hérna fylgjast með ykkur við störf og nú klukkan 12.05.30 og við förum í fréttir ef þið eru klár.
3: Algjörlega.
0: Gjörðu svo vel.
3: Takk fyrir. Handaveruskipið Hondius liggur við höfna á Tenerife við ræðum við íslenskan íbúa eyjunni sem segir töluverðan eril við höfnina. Allt virðist í upplausnina verkamannaflokksins og stemmingin innanbúar nálgast suðupunkt eftir uppreist þingmanns. Frelsissvipting barna með öllu óboðlega mati framkvæmdastjóra barnaheilla sem segir breytingar þingsins á frumvarpi dómsmálaráðherra í raun engu breyta. Og úrslit einn við bónusteldar karla í körubolta fyrir fjörlega af stað og topparóttan í ensku úrvalsdeildinni harnar. Suðlæga á 3-8 metrar á sekundu með súld og rigningu fyrst vestanlands en þurrt á austanverðalandinu fram á kvöld. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylginni, Tómas Arnar Þorláksson les fréttinar. Og við byggjumst að sjálfsögðu velvirðingar enn og aftur á þessum tæknilegu örðuleikum. En hollenska skemmtiferðaskipið Hondius, þar sem handaverusmitt hafa komið upp, lagði við höfn Tenerife klukkan 6:30 í morgun. Skipið fær ekki að leggjast að bryggju þar sem þrír hafa látist vegna handaveru borð og 5 önnur smitt komið upp og liggur því við akkeri í Grandía í Tenerife, skammt frá alþjóðaflugvelli eyjunar á suðurhluta hennar. Það hafði verið ágreiningur með að yfirvalda allt fram á síðustu stundu hvernig ferli þetta fara fram, en höfnin var valin vegna þess hversu afskekkt hún er þrátt fyrir að nálægt flugvelli. Allir borð skipsins hafa verið skimaðir og reyndust einkennalausir og hluti farþega þegar komnir í land, en þeir verða fluttir á flugvöllin þar sem förin heiti til þeirra heimalanda. 30 manns úr áhöfninni verða áfram borð og sigla skipinu til heimahafnar í Hollandi. Anna Kristjánsdóttir íbúi á Tenerife og segist lítið kippa sér upp við komu til skipsins til landsins. Hún hafi lítið orðið verið þessu höfnina 20 mínútur frá heimili hennar.
4: Við höfum engar áhyggjur af sér fyrir okkur. Þetta er það örugt með skipið og þeir fann allir í einhverja sko búning áverið fara frá borði og fara þann beint upp rútur og séðan beint út í vél. Þetta kemur ekkert, það eru engin hætti fyrir okkur sem búum hérna og engin hefur neinlega áhyggjur af þessu. Það er helst yfirvöld sem er kannski stressuð.
3: Er eitthvað svona að vera út af þessu eða einhverjum mótmæli þarna eða eitthvað?
4: Ég hef ekki árið vör við neinn mótmæli en það er mjög strangt eftir því, það er stórt björgunarskip sem er látið liggja fyrir utan höfnina til þess að passa að enginn komi utan frá þessu og svo er að búið að loka öllu saman, öllu aðgengi hana niður eftir.
3: Sagði Anna Kristjánsdóttir íbúi á Tenerife. En við höldum okkur út í heimi því taumhald Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands á verkamannaflokknum, virðist ætla að renna honum úr greipum og stemmingin innanbúðar nálgast suðupunkt eftir afhroð í sveitastjórnarkosningum í vikunni. Fyrrverandi ráðherra hefur nú gengið fram fyrir skjöldu og skorað á Starmer að víkja. Rafn Ágúst Ragnarsson veit meira.
5: Þingkonan Katherine West, sem var áður aðstoðarráðherra í utanríkisráðuneytinu, steig fram í viðtali við breska ríkisútvarpið í gær og sagði að byði sig enginn fram til höfðu Starmer fyrir morgundaginn, gerði hún það sjálf. Hún sækist sjálf ekki eftir formannstólunum og henni því líst víða í breskum fjölmiðlum sem stalking horse, sem vísa til þess að veiðimaður feli sig á bak við hestin sinn til að styggja ekki endurnar. Yfirlýsingar West hafa vægast sagt valdið fjaðrafóki innan flokksins sem virðist hafa gert ráð fyrir að fá lengri tíma til að ráða ráðum sínum. Innanbúðarmenn sem Sky News hefur rætt við í gærkvöldi og í morgun hafa gefið mjög ólík svör varðandi það hver staðan raunverulega innan þingflokksins. Haft er eftir þingmönnum að allir kappkosti við að sannfæra West að draga í land en öðrum að Starmer hafi lítið sem ekkert traust innan raða flokksins. Það flækir sumuleiðismálin að borgarstjórinn í Manchester Andy Burnham, sem lengi hefur talist líklegasti arftaki starmer, sé eðli málsins samkvæmt ekki sitjandi þingmaður. Hann má því ekki gefa kost á sér í leiðtogakjöri sem þessu, sem á sér stað utan aðalfundar. Flokkstjórninni hefur hún gefið frest til morguns til að stokka upp innan raða sinna, en starmer hefur gefið út að hann hyggist ekki í víkja.
3: Og við förum heim, en framkvæmdastjóri Barnaheilla gaggrínir frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð harlega og segir boðaðar breytingar á frumvarpinu í raun engu breyta. Frumvarpið var lagt fyrir Alþingi í nóvember og hefur verið til meðferðar síðan. Samkvæmt frumvarpinu verður heimilt að frelsisvipta börn fólks á flótta sem á að senda úr landi og koma fyrir í fóstri á meðan fjölskyldur þeirra eruðu vistaðar í brottfararmiðstöð. Undirskriftalisti var stofnaður til að mótmæla áformunum en eins og stendur hafa 2400 manns skrifað undir. Allsherjar- og menntamálanefnd hefur frumvarpið til meðferðar og hefur lagt fram breytingatillögu sem segir til að börn verði vistaðar með fjölskyldum sínum á öðrum stað en brottfararstöðinni. Vonast til að frumvarpið verði að lögum fyrir þinglok. Tótla Sæmundsdóttir framkvæmdastjóri Barnaheilla segir að þrátt fyrir umræddar breytingar fari lögin gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
1: Börn á flótta eiga bara ekki að vera frelsisvipt, alveg saman hvað við kallar það. Að það eru alls konar úrræði sem þetta gerir annað heldur en að frelsisvipt á börn. Það er hægt að láta fólk tjekka inn, það er hægt að fylgjast með hópnum, það er hægt að leyfa fólki bara að vera í sínu nær umhverfi þar til að það er komið að því að þeim verið brottvísað.
3: Tótla segir það ekki koma til greina að frelsisvipta börn nema það sé gert til að tryggja þeirra öryggi eða annara. Aðferðin geti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér.
1: Það getur haft víttæk andli áhrif á börn þegar þeir eru frelsisvipt. Og það þegar við erum að fara í svona aðgerði eins og að brottvísa fólki á landinu og við erum að taka þau úr örygginu sínu, þá að fyrst taka þau og loka þau af, hljóta til að sjá hvers konar skaða það veldur.
3: Hún vonast til þess að fallið verði frá áformunum.
1: Að setja börn inn í þessu summu finnst mér algjörlega óboðlegt og við finnum það alveg á fólkinni í nefndinni að fólki finnst þetta ekki þægilegt og ég skil ekki af hverju það verið að halda þessi streytu. Ég vona náttúrulega að fólk sjá að sér og þessi framsetning að það sé ekki verið að vista börn í brottfararstöðinni er bara ekki rétt. Þó þú færið það í annað hús og kallaði öðru nafni þá er þetta nákvæmlega sami hlutur.
3: Sagði Tótla Sæmundsdóttir framkvæmdastjóri Barnaheilla. Og við förum í öskjuhlíðana en bakarslaupið sem hófst upp úr klukkan 9 í gærmorgun stendur enn yfir eftir 27 klukkustundir. Hlaupið fer fram í öskjuhlíðinni og í beinni útsendingu á Vísi. En keppnin gengur út af það að hlaupa 6,7 km hringa á klukkustund í eins margar klukkustundir og hlauparinn tórir. Eftirstandandi hlauparar hafa því klárað 180 km en 210 held af stað í gær þegar að keppnin hófst. Á línunni Garpur Ingason Elisabetarsson. Garpur, þú ert umsjónarmaður hlaupsins. Hvað eru margir eftir núna?
6: Það eru sjö hlauparar eftir sem eru í sínu 28. hring sem eru algjörlega magnað.
3: Vá, og er þetta vanalegt? Er þetta alltaf svona eða er þetta sérstaklega gott í ár?
6: Það voru óvinni margir sem kláruðu 100 km og óvinni margir sem kláruðu 160 km en svona, ég held að þetta sé svona þokkalega á pari núna þar sem eftir situr. En verður mjög spennandi að sjá hversu lengi þessir sjö hlaupar endast. Akkurat núna lítaði mjög vel út og eru til alls líkleg.
3: Ok, og hvernig er hljóðið í keppendum hana? Er mikil þreita og þjáning eins og við rættum í gær? Er það að gera vart þessi?
6: Já, ég held að sé óhætt að segja að það sé mikil þreita og mikil þjáning en þau líta mjög vel út öllsumul með við aðstæður og að þetta sé annað dagur. En jú, vissulega og menn með við tala á hann hvart að einnig verki eyrnasteflum þannig að það er alls konar.
3: Já, ég skil. Og hvernig hafa aðstæði verið? Hvernig var í nótt og eigum við vona á mögulengur skona meti eða er ósnemt að segja til um það?
6: Ósnemt að segja til um það, en maður veit aldrei. En hlauparnir sem eru til alls líkleg, en aðstæðar eru góðar. Það blautt og aðstæðarmenn eru í það fullu fangi með að skipta fötum þegar koma í mark til þess að halda þeim þurrum. En aðstæðar eru góðar. Það hlýtt og það lítið sem engin vindur og ekkert ómikið rigning, en aðstæðar eru góðar.
3: Takk kærlega fyrir Garpur Ingason Elisabetarsson, ég vona að þú hafa verið líka gott eins og hlauparnir og við verðum örugglega í bandi aftur, við fylgjumst grant með á Vísi.
6: Takk.
3: Og við færum okkur yfir í allt annað, en forstjóri Lyfjastofnunar segir að sprautanótkun á svokölluðum peptíðum sé sérstaklega varhugaverð og að fólk viti sjaldan hvað það sé í raun með í höndunum. Ólíklegt sé að kaupendur fái það sem það telur sig vera að kaupa. Smári Jökull segir frá.
7: Notkun á svokullum peptíðum virðist vera aukast verulega hér á landi. Efnin eru oft seld á samfélagsmiðlum með fyrirheitum um meðal annars þyngdartap og falleri húð og formaður félags heimilislækna tjáði sig um efnin í vikunni og sagði notkun þeirra geta haft óafturkræf áhrif á heilsu. Forstjóri Lyfjastofnunar segir að ræða ólögleg lyf og í sumum tilfellum efni frá rannsóknarstofum.
1: Ef þú ert að versla lyf og þetta lyfseðilsskyld lyf, þá verður náttúrulega að vera með lyfseðil og þá bara komið gegnum sko löglega afhendingarkeðju sem eru apotek eða netapotek sem hafa verið vottuð. Sölusíður utan apoteka eru bara ólöglegar ef það verið að selja lyf.
7: Segir Rúna Hauksdóttir Kvannberg, forstjóri Lyfjastofnunar. Það virðist vera orðið viðurkennt að kaupa efni á netinu og sprauta því í sig, segir Rúna. Fólk viti ekkert hvað það sé með í höndunum eða hvar efni var framleitt. Sprautunotkun sé sérstaklega varasöm.
1: Að því að þá ertu bara komið með þetta bara beint inn í líkama. Það þarf að gæta fylgst að hreinlætis og öryggis við framleiðslu á öllu sem hún sprautar í því. Svo lýsa bara algjörlega óháð sko innihaldinu, bara það að það eru bara alltaf aðra kröfur um eitthvað sem er sprautað inn í líkamann eða undir húð.
7: Þá sé það langt ferlið að skrá lifamarkað og þá sé búið að gera ýmsar klíniska rannsóknir um virkni og aukaverkanir.
1: Það er verið að tala um þetta retatrúdít til dæmis og það hefur verið í sölu. Það er lið sem er í klíniskum fasa og það er nokkuð einn algjörlega ljóst og það er ekki þetta sem er verið að selja.
7: Segir Rúna Hauksdóttir Kvannberg, forstjóri Lyfjastofnunar.
3: Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins segir sérstakt að ekki sé meiri samkeppni milli sveitarfélaga að laða til sín atvinnustarfsemi. Fasteigna skattar á atvinnuhúsnæði í sveitarfélögum landsins hafa hækkað 50% á raunverði á 10 árum og eru með því hæsta sem þekkist í alþjóðlegum samanburði. Kolbeinn Tumi Daðason veit meira.
8: Samantekt samtakana leiðir í ljós að skattarnir námu 0,8% af landsframleiðslu sem er tvöfalt hærra en er að jafna því ríkjum OECD. Hlutfallið er mun hærren á hinum Norðurlöndunum, fjórfalt hærren í Noregi og tvöfalt hærren í Finnlandi. Sigurður segir þróunina sláandi og hvatan hjá sveitafélagunum sérstaka.
9: Við þekkjum það hvernig lóðaskortur undanfarinna ára langtímabil hefur leitt til hærra fasteignaverðs sem hækkar fasteigna matið og þar alveg að vera fasteigna skattarnir hærri. Og síðan svolítið sérstætt líka að áhugavert að sjá ekki meiri samkeppni milli sveitafélaga að laða til sín atvinnustarfsemi vegna þess að sko blómlegt atvinnulíf er þetta forsendan fyrir sterkum sveitafélagum og öflugu mannlífi.
8: Skattarnir séu gallað tekjuöflunartæki og þar liggi ábyrðin hjá ríkinu sem þurfa endur skoða málið. Sveitarfélög berjast mörg fyrir bökkum og segir Sigurður að skoða þurfi tekjumódel þeirra vel.
9: Og það er bara mjög stórt viðfangsefni. Eins og að verður líka að benda á það að sum sveitafélög er að sinna verkefnum sem er ekki lögbundin. Ég held að þar hljóta að liggja einhver tækifæri til þess að hagraða í rekstri með því að einbeitt sér enn frekar að þeim verkefnum sem að sveitafélögunum eru falið með lögum.
8: Segir Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins.
3: Og þá komið að sportinu því hingað kominn Aron Guðmundsson. Aron, úrstæða einnig í bóndsdeild Karla í Körubolta fór að stað með látum í gær.
0: Já, mætti segja það. Frábær stemning í HS Orkuhöllinni í Grindavík þar sem að heimamenn tók á móti Tindastól og unnu. 5 stegasigur, 85-80 þessum fyrsta og mikilvæga leik. Mikilvægt á Grindavík að hérna, verja heimavöllin og við getum sagt að Ólafur Ólafsson fyrirliði liðsins hafi farið fyrir því bara með góðu fordæmi. Setti niður 21 stig og tók 9 frákust hvorki meira en minna. Greinilegt að nóttin sem hann varði í Grindavík fyrir leik hafi farið vel í hann. Skulum fá að heyra hvað Ólafur Ólafsson hafi að segja eftir leik.
10: Þegar við slökkuðum á þá var það bara frábært leik svo dittu til þeir þá komum þeir náttúrulega bara tilbaka og bara var hörku leikur þannig að já, við vorum bara varnarleikurinn og sóknin bara var flott í dag.
11: Taldum að hittu skotum, þú hitti nánast úr öllu, var það gistingin í nótt?
10: Já, örglega, bara kannski að gista oftar en ég veit það ekki. Mér líður rosalega vel í Skagafjörðurinn líka, mér Skagafjörðurinn bara fallaði sér staðar á landinu fyrir undan Grindavík, hann að hérna. Já, ætla þess ekki bara gist ekki nótt, ég elska hann að stað, elska þetta fólk og bara þetta samfélag hann að já, bara geggjart.
12: Sagði Ólafur, nú heldur einu við til Sauðárkróks í Síkið, liðin mætast þar á þriðjudaginn kemur, Grindavík 1-0 yfir en vinna þarf þrjá leiki til að tryggja Íslandsmeistaratitilinn, þetta verður hörkubarátta framöndan.
13: Já, hörkuspennandi og spennan hún ræður ríkjum víðar því að hún er líka ná nýjum hæðum í ensku úrvalsdeildinni, það er toppbaráttan í, hún er afar hörð og styttist í lok tímabilsins.
12: Já, heldur betur og fjóru leikir á dagskrá deildarinnar í dag, allra auga á leik West Ham og Arsenal sem hefst núna klukkan 15:30 og verður sýndur í einnig útsendingu á sín sportu Arsenal á toppi deildarinnar með örlögin í sínum höndum með innföldum þetta bara ef að þeir vinna alla leiki sína til loka tímabilsin sem eru þrír þá verða þeir Englandsmeistarar Manchester City er að gera sitt til að halda í við á unnu 3-0 sigur á Brentford í gær að aðeins tvö stig sem að skilja liðina fyrir leiki dagsins þannig að já, mikil spenna og það má engin hérna tapast yfir núna
13: Nei, heldur að Arsenal taki það?
12: Ég náttúrulega aðsanna maður sjálfur, ég ekki nokkuð hlutlaus en það já, já, alla líku með þeim núna en þetta getur verið fljótt að breytast, Thomas.
13: Já, við sjáum til. En hér heima er svo spilaði í bestu deildum Karla og Kvenna í dag?
12: Já, fjórðan fyrir í bestu deild Kvenna hefst með tveimur leikjum í dag, nýlegar IBVF hafa farið frábælega stað, unni alla leiki sína til þess og þær taka móti Þór Káa í Vestmannaeyjum, leikur sem hefst núna klukkan 2, sýndir í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland 2 og sama tíma nágrannaslagur Stjörnunnar á FA og Sýn Sport Ísland 1 og já, bæði lið farið afar vel af stað þannig séð með jafnmörg stig, fjögur stig þarna í fjórða og fymta sæti og umfyrinni líkur svo á morgun, einn leikur síðan á dagskrá í bestu til Karla í dag, sjöttu umfyrinni líkur, Káa tekur á móti IBF að nógum að vera í sportinu.
13: Heldur betur, takk fyrir þetta Aron og við færum okkur yfir í veðrið því veður horfur á landinu eru eftirfarandi. Suðurlæg á 3 til 8 metrar á sekundu með súld og rigningu, fyrst vestanlands en þurft á austanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 3 til 8 stig. Suðvestan 5 til 13 á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6 til 12 stig. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu. Suðurlæg gola og súld eða rigning eftir hádegi, suðvestan 8 til 13 metrar sekund á morgun og styttir upp, skýjað með köflum seinnipartinn. Hiti 5 til 8 stig. Veður horfur á landinu næstu daga eru svo hljóðandi, norðanátt og dálítil rigning eða slitta norðan og austalands á þriðjudag, fremur svalt, úrkomulítið á miðvikudag en síðan útlit fyrir suðlaga átt og vætu með köflum, heldur hlýnandi. Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af degi. Handaveru skipið Hondius liggur við höfna á Tenerife, við rætum við íslenskan íbúa einu sem segir eril við höfnina. Allt virðist í upplausn innan verkamannaflokksins og stemmingin innan búðar nálga suðupunkt eftir uppreist þingmanns. Frelsisvipting barna með öllu óbóðlega mati framkvæmdastjóra barnaheilla sem segir breytingar þingsins í raun engu breyta. Og úrslita einvi í bónusdeildar Karla í körubolta fer fjörlega af stað og topparóttan í ensku úrvalsdeildinni harnar. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum að sjálfsögðu á Vísi og fréttir verða næst lesnar á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.
14: Helgin á Bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata.
15: Hæ, mæður til hamingjum með daginn, hvati hilsar, tónlistasögur og topplög sunnudaginn 10. maí og við byrjum á ártali.
14: Manstu hvaða ár þetta var?
16: Fyrsta vísbending.
15: Á þessu ári var haldin þjóðfundur stjórnarskrá á Íslandi og kosningar fóru fram til stjórnlaga þings.
16: Önnur vísbending.
15: Þetta var árið sem Steve Jobs heitin kynnti nýja spjaldtölvu frá Apple, hún fékk nafnið iPad.
16: Þriðja vísbending.
15: Já, og þetta ár hlaut íslenska karla landsliðið í handbolta brons verðlaun á Evrópumeistaramóti í Austurríki. Lögin frá árnu með Robin og Heru.
16: Hvaða ár var þetta?
14: Helgin á Bylgjunni.
16: Með hvaða?
17: Þetta Bylgjan.
16: Hringdu núna. Síminn 567-1111.
15: Fyrra lagi frá árinu framlag okkar Íslendinga til Eurovision söngvakeppninnar þetta árið með franska titlinum Je ne sais quoi sem þýðir víst ég veit ekki hvað. Hér

0: Dancing on my own.
1: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Hvata. Manstu hvaða ár þetta var?
0: Hæ, hæ, verið velkomin borð. Sunnudagsútgáfan með Hvata. Konudagurinn, neyninni, mæðradagurinn, afsakiði. Mæður til lukkum með daginn. Sænska tónlistarkonan Robin og lagið Dancing on my own frá árinu sem við erum að leita saman að hér í upphafi þáttar eins og venjulega Dancing on my own var smáskifa fimmtu plötu Robin. Lagið naut mikla vinsælda var fyrsta topplag hennar á heimavelli í Svíaríki. Það náði inn á topp 10 í Danmörku, Noregi og Bretlandi í framhaldi.
1: Fyrsta vísbending.
0: Já, á þessu ári var haldin þjóðfundur stjórnarskrá á Íslandi og kosningar fóru fram til hins svokallaða stjórnlagaþings.
1: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem Steve Jobs heitinn kynnti nýja spjaldtölvu frá Apple. Hún hlaut nafnið iPad. Langt síðan, eða hvað?
1: Þriðja vísbending.
0: Þá, þetta ár hlaut íslenska karlalandsliðið handbolta bronsverðlaun á Evrópumeistaramóti í Austurríki og við glöddumst öll yfir því. Og svo var það sjálfsögðu fyrsta lagið framlag okkar Íslands til söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöðva á þessu ári sem ég spyr Lagið Je ne sais quoi sömduði saman Hera Björk og Örlygur Smári. Keppnin fór fram í Oslo í Noregi þetta ár. Hera keppti við Kvandalsbræður Jóhann Hansen, Matta Matt og fleiri í söngvakeppni sjónvarpsins hér heima á Íslandi. Hera var svo í þriðja sæti undanúrslitum með 123 stig en endaði hins vegar í 19. sæti með 41 stig í aðalkeppninni.
2: Hvaða ár erum við að tala
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 567-1111
0: Hæ, þetta Bylgjan og Hvati, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, Helga heiti ég
0: Blessu Helga, gaman að heyri þér
3: Sumulegis
0: Hvaða ár erum við að tala í dag?
3: Erum við ekki að tala 2010?
0: Af hverju ertu svona viss það?
3: Að því hera fór út teldi 2010, ég held að það 2010
0: Já, já, það bara hárrétt og þetta allt og auðvelt að það verður líka stundum að vera þannig
3: Þessna var það að, já, þetta ágætt
0: Manstu hvað varst að gera 2010, það eru strax komin 16 ár, sko
3: Guð, 2010, það bara árið sem ég var fertu
0: Já, já, já, já
3: Það var geggjað ár
0: Og var partí
3: Það var partí
0: Með öllu, öllu tilærendi, hvað voru margir í veislunni í mannstöða?
3: Guð, ég manna ekki Það verið kannski 10-20, það 20 manns
0: Já, vel gert
3: Bara fjölskyldan
0: Já Gott að þetta var eftirminnlegt og var kannski laðið með heru sungið og dansað Við það?
3: Nei, ég átti ammælega áður en að Eurovision fór fram
0: Já, ég skil þig
3: Yes
0: Erðu þeim, bara takk hérlega fyrir að hringja og koma okkur á stað á þessum sunnudegi 2010 er hárétt hjá þér
3: Herri, frábært, eða góða
0: Takk sem leiðist, takk fyrir að hlusta
1: Þetta er helgin með Kata og Bylgjunni Hvaða ár var þetta?
0: Já, 2010 Hvað ákvað húsasmiður að smíða heima í skúr fyrir þessum 16 árum Hann smíðaði hlut sem hann og konan hans ætluðu í kjölfarið að læra að nota Húsasmiðurinn sagðist vera vanur fínvinnu Við komum staði hvað hann smíðaði Þegar við skoðum saman gömlu fréttina Hér rétt á eftir
1: á bylgjunni
4: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
5: CHR Plus er komin í hús CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika Toyota förum lengra fyrir alla
6: Stjúpur 10 stykki aðeins 1990 krónur Íslensk ræktun Blómavall
7: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
11: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is Orkan
12: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA
13: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur Húsasmiðjan
14: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi Til á lager og til afgreiðslu strax Veiðihornið Síðumúla Veiðihornið.is
15: Það vantar alltaf eitthvað opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
16: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
17: Einstakar sánur, jaks handverk. Njáluperlur í dag, kvól, kvólsvelli klukkan 2 og sviðið Selfossi klukkan 8. Guðni Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Stórsýning, ótrúlegt verð, opið helgina frá 12 til 4, pkarlsson.is. Orkubankar í ferðabíla, Bluetti, orkuland.is.
18: Björt og brosandi í 40 ár.
19: Bylgjan.
18: Vinsælustu lög Bylgjunar.
19: Bylgjulistin.
18: Númer 15.

0: Hæmla, bylgjan 12.40 er klukkan í okkur hér á Suðurlandsflutin 8 í Reykjavík. Ég geri svona eins og rétt venjulega á sunnudögum og kíkjum hans yfir veðurkortið og ég sé að það blautu víða land. Sjálfur fórinn nú út að hlaupa í morgun, ekki setna vætna eftir Puffin Run í Eyjum að fara undirbúa sig fyrir næsta sem 26 km í Hengil Ultra. Róleg, ég ætla ekki að fara að tala pace og svona vesen. Ég segi bara vá, þið sem að standa ykkur vel í bakgarðs hlaupinu. Þangað hef ég nú ekki, ég ekki komið þangað sko, en frábært og fylgjumst það sjálfsögðu með því hér í dag áfram á Vísi. Þannig að það svolítið svona rigning í kortunum. En við erum að skoða árið 2010. Helga var með þetta á hreinu áðan og gaman þegar hún sagði já, ég hélt upp á fertugsafmæli mitt 2010. En ég lofaði þér gamanlega frétt um mann sem ákvað að búa eitthvað til sem hann og konan hans ætluðu svo að læra að nota og hvað erum við að tala um.
1: Í fréttum var þetta helst. Með kvata á bylginni.
0: Takk þetta mín, já, hann smíðaði hlut sem hann og konan hans ætluðu kjölfarið að læra að nota. Þetta ég að lesa í gömlum mokka frá árinu 2010. Þórarinn Sveinn Jónasson húsasmiður, hann var sem sagt að nýta smíðaþekkingu sína og dundaði sér við að smíða tvo kvað sjókajaka heima í skúr. Einn handa sér og einn handa konunni. Hann hafði þó aldrei silt kajak. Ég að lesa þessa frétt hérna sem að Svanhildur Eiríksdóttir skrifaði á síðanum Daglegt líf í mokkanum mánudaginn 10. maí 2010. Þau hjónin stemdu á það að fara á kajaknámskeið þarna síðar sumarið en hann hefði alveg geta farið bara í búð og keft sér plastkajak og það allt saman en það sem mér finnst þó fallegt við þessa sögu og svona ákveðin hvati dagsins fyrir okkur öll hinn það að stundum þarf maður bara að taka verkefnin algjörlega að sér og rammaðu inn eins og manni hendar sjálfum og hann sagði hérna við mokkan á þessum tíma hann Þórarinn Sveinn Jónsson húsasmiður það við lengi verið draumur að eignast kajak auk þess hafði hann vantað tómstundagaman svona í bílskúrin hann hafði þó aldrei silt en ákvað að fara að þessa leið smíða kajak fyrst og læra svo að sigla og þetta eru þetta mikil þolinmæðis vinna við þetta og það tekur ykkur sko það tekur 15 mínútur fyrir trélímið að þotna þetta tekur klukkustund að bæta einum lista ofan á þetta grindina segir hérna í mokkanum því að leið þarf að forma kajakin þetta sem þetta mikil þolinmæðis verk en Þórarinn sagði við mokkan þetta hann ætlaði að klára þann fyrri í júní eða júlí og taka svo í framhaldi til við næsta sem eiginkonan ætlaði svo að nota og svo segir hún Svanhildur hérna blaðamanni heyrist börnin á heimilinu ekki síðurspennt fyrir kajaksiglingu þannig að það aldrei að vita nema að kajakarnir verði fleiri Þórarinn gefur lítið út á það og við erum að tengja þetta við lag eins og við gerum alltaf bandaríski tónlistamaðurinn Bruno Mars hvað var hann gamall árið 2010? Það var ekki nema 24 ára hann gerði sína fyrstu blötu sem heitir Doo-Wops and Hooligans Sturlu starind þetta lag var endur útsett og tekið upp aftur aðeins tveimur dögum áður en það átt að skila plötunni til útgáfu fyrirtækisins og ég held að við séum öll mjög sátt við það þetta lagið Grenade frá árinu 2010
1: Gamla fréttin hjá Hvata á bylgjunni

0: Thomas og lagið The Great. Þetta er það sem við erum að rifja upp frá árinu 2010 í tengslu við ári sem við erum að skoða hér í upphafi sunnudagsútgáfu helgarinnar á bylgjunni veit að þessu gömlu góðu með Tears for Fears er á leiðinni, ég að skoða inn á vísi þetta með bakarslaupið af því ég var að nefna það hérna aðan að það eru núna sjö eftir Það þetta fylgjast með þessu í beinni útsendingu á vísi eitt af þessu stórkostlegu hlaupa mótum sem vísir fylgist vel með og garpur okkar maður þar á vaktinni Garpur skellti sér í glímu segi hérna á vaktinni klukkan 12.02, klukkan 12.31 sagði að sjö hefðu farið að stað snýstum að hlaupa þarna 6,7 km hringja á klukkustund fylgjum staðfram með þessu í dag Herru, tír svo fyrir svo leiðinu og svo fyrir við kantu textan auðvitað hér eftir klukkan 1
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: Helgin á bylgjunni
1: Í samstarfi við málingu og útilegumanninn
3: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Sport 24. 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
9: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker allt á 20% afslátt í maí. Húsasmiðjan.
10: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó.
11: Kannaði nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
12: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
13: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
14: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
15: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að þið opinbera að stela því starfsfólki
19: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem eru orðnar svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá

0: Ágúst og Una Torfa og leiðir inn í síðustu nóttina þetta komin á bylgjulistan í sæti nr. 20 í síðustu viku eitt af þeim lögum sem stekkur upp í þessari viku þau fara upp tvö sæti eru númer 19 með lagið samflat inn í síðustu nóttina og já, ég nú aðeins lagt stund á hlaup sjálfur fór í puffinrunum daginn að æfa mig fyrir Hengil Ultra sem verður 5. júni í Hveragerði og þar þú bara að fara 26, ég ekki að fara 50 km eða 100 km eins og aðrir, en maður að gera þetta skynsalega svo finnst mér svo magnað að fylgjast með hlaupum, þessum bakarðshlaupum ég ekki komið þangað að taka þátt í þeim en ég að fylgjast með þessu hérna í beinni útsendingu inn á Vísi þar sem að Tinna og Garpur eru að taka á móti keppendum Tinna Miljevits og Garpur Ingason Elisabethason og ég sé til dæmis það að hvað, það voru sjö sem að hlupu af stað í ring 27 sýnist mér hérna en þau eru búin að vera að hlaupa þá frá því kær morgun við voru að tala með því bakareinu í gær að fyrsti ringurinn var að ég heldur örugglega klukkan 9 í gær morgun þannig að sjö eru enn í brautinni og svo eru þau Tinna og Garpur að taka á móti keppendum og ég sé til dæmis að það hérna viðtalsbútur við Rúnar Stein sem sagði að erfiðast ringurinn hafi verið þegar hann hljóp ekstra hratt þegar þurfti bara svo mikið að kúka, það bara þannig en maður þarf að gera eitthvað svo leist þá bara verður maður að gera það og ég hérna með bút sem ég náði af Vísi áðan Tinna var að tala við, ég verða viðkjöna ég náði ekki alveg hvaða keppanda hún var að tala við hvar eru nöfnin á þessum sjö sem að fóru af stað, þau eru hér þetta er sem sagt Oddur Máni, Þórdís Jóns Silvester Kaluki, Kristín Loftur Einarsson Gunnar Lárus Karlsson, Guðmundur Lúther Hallgrímsson og Hekla Hannesdóttir einhver af þessum hvern keppendum voru að koma hann inn með blöðru og Tinna náði stuttuspjalli, þetta snýst allt að skiptum skó og nutta sig upp úr ykkurum smyslum og svona til þess að geta farðast það aftur. Þú hleypur 6,7 km og þar svo hefja leik aftur við upphafi næsta klukkutíma en svona var þetta með blöðrudæmið.
1: Þið blöðum mín ekki fló? Við finnst hún verðskulda kennitölu.
2: Já, það ekki.
1: Já, heimilsfón. Er þeir íll?
2: Nei.
1: Hún sprungin. Er allt betra þegar þetta sprungið?
2: Já, maður finnur eiginlega bara þegar hún springur og þá fer þrýstingur.
0: Já, já, þá bara vitum við það. Þetta allt í góðu. Við sem erum að stunda hlaup fyrir að blaðrinni sprungin, þá líður okkur ögn betur kvati hér á bylgjunni á sunnudegi. Við erum að fara í leikinn okkar kantu textan á eftir og þá erum við með mánaðar áskrift frá Kötlu Fitness eins og venjulega.
3: Þetta bylgjan.
4: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
6: Grísakó

0: Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan. Hver einasti leikur í bestu deildinni betri með Pepsi.
4: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
7: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
9: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
10: Þetta helgin á Bylgjunni.
11: Hæ og takk hérlega fyrir að fylgja mér þennan sunnudaginn. Það mæðradagurinn í dag, 10. maí, mæðurlandsins og heimsins til hamingjumindaginn. Við förum í leikinn okkar kantu textan hér á eftir, en nú komið þið að heyra í Blue Taylor Swift.

Hæ, þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni Blue og lagið er All Rise Gaman að rifja þetta upp, við erum að fara í leikinn okkar Kanntu textan Og eins og venjulega þá erum við að velta fyrir okkur Einhverju íslensku poplagi Og spurningin bara svo Hvort að þú vitir hvað vantar í lagið Til þess að geta ramma það inn Að þú eigir það skilið að fá vinningin frá okkur Og þetta eitthvað sem við ætlum að tengja við Stuðmennum Kanntu textan Hjá hvað

0: Þetta er eina sanna energi og trú. Það eru ekki nema 39 ár liðin. Við slum ekki hafa hátt það sko. Og ef að þú getur sagt mér hvað vantar í textan, þetta er lag og text eftir Valgeir, Jakob og Egil af plötunni á Gæsaveiðum frá 87, þá getur þú fengið sem sé mánaðar áskrift frá Kötlu Fitness. Ertu með þetta á hreinu?
1: Kann þú textan hjá Kvata á Bylgjunni?
0: Og þetta er upphaflagsins, það er ekkert flóknara en það og síðan

0: hér í upphaflagsins energi og trú.
1: Kanntu textan? Síminn 5 6 7 11 11. Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
1: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall. Vissir þú að engjaþykni er líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu þér smá engjaþykni. Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin.

0: Talisman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Talisman Pub.
1: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinu.
2: Alltaf björt og brosandi.

Þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar á byggjunni. Þetta er svo gott, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, Gone, Gone, Gone. Veistu hvað vantar í lagið Energy og trú með stumarum? Ef þú veist það, þá hefur samband við mig og þú gætir fengið mánaðar áskrið.

0: geturðu gert hvað? Hafðu samband, síminn í okkur er gal opinn.
1: Kanntu textan? Á bylgjunni. Hringdu núna, síminn 567 1111.

0: Þessi endir maður, það alveg flakka tóntegundana á milli Our House Madness Við erum að veltaði fyrir okkur hvað vantar í lagið Energy og trú með stömmunum og mánaðar áskutt frá Kötlu Fitness í bóði fyrir það Sex stöðar, þrjár sundlegar, allt í bóði ef þú bara veist hvað vantar
1: Kallt þú textan, hjá kvata á bylgjunni
0: Og þetta sko svaka smellur frá stuðmönnum á plötunni á Gæsaviðum frá 87 Þú getur gert það snemma morgun Kunnum við þetta ekki að hlutina? Þú getur gert það út í horni Og svo Þú hvað? Ég verð að hætta að kjafta að mér Veistu þetta?
1: Kann þú textan? Hjá kvata Á bylgjunni
0: Þetta kvati og bylgjan, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Heiða
0: Blessuð Heiða, gaman að heyra í þér
2: Já, sömuleiðis
0: Og ert ekki bara óskaplega róleg á sunnudegi og ekkert stressuð því að segja mér hvað vantar í lagið, energi og trú
2: Já, því ekki setti það Já. Þú getur gert það þó að þorni þú getur gert það hvað sem
0: Það bara upp á hár, hárrétt, orðrétt

0: þetta auðvitað að þýttir upp af lagsins?
1: Nei, þetta bara að þýtta, maður syngur þetta svo mikið bara í dag.
0: Já, og er enn að syngja þetta eftir 39
1: ár. Já.
0: Þú ert að komið með mánaðar áskrift í Heklu, Heklu, ég ætla að segja þetta.
1: Það bara næsta fjall.
0: Já, nákvæmlega.

0: Energy og trú. Af plötunni á Gæsaviðum frá stuðmönnum frá árinu 1987 lag og text eftir Valgeir Guðjónsson, Jakob Frímann Magnússon og Egil Ólafsson og hún var með þetta alveg á hreinu. Hún Helga Heiða sem að vann hérna hjá okkur áskriftina að Kötlu fitness, ég þurfti virkilega að vanda mig og það bara stundu þannig, þegar maður vinnum við að tala þá getur maður líka gert mistök og ég ruglaðist að þess á fjöllum og ég fatt að ég finna hún benti mér á það, ég ætla bara að leipa þar á bakvið tjöldin og leifa þar að heyra, ég ætla eitthvað að reyna að byrja aftur og klippa mig frá þessu en það gekk ekki, þannig að svona gerist þetta bara á bakvið tjöldin en það Heklu, ég ætla að segja þetta
1: Það bara næsta fjall
0: Já, nákvæmlega, þú ert komið með mánaðar áskjöld í Kötlu fitness
1: Æðislegt, takk æðislegt
0: Já, ég, ég fatt að þetta ekki eins og sjálfur Ég var að fjalla vilt þarna Já, það er ekkert að klippa sig frá þessu Þetta er bara lífið það.
1: Já, já
0: Herðu, þú sækir þetta engan nyrir Takk fyrir að hringja á hlusta
1: Já,
0: og gerðu það svo bara Já, gerðu það bara svo vel og vandlega í ræktinni
1: ha.
0: Þú getur gert það stemma á mótni og alltaf tekið vel á
1: Gerðu það
0: Ok,

0: Train á bylgjunni og lagið Drops of Jupiter. Takk fyrir að vera með mér, kvati hér til klukkan fjögur í dag. Þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar, svo kemur Þórunn Erna Klásen hér klukkan fjögur eins og vera ber. Með þáttinn með kærri kveðju, sunnudagar eins og þeir eiga að vera á bylgjunni. Það við myndir að skoða bylgjulistana eftir og það allt saman gerum við eftir fréttinnar klukkan þrjú. En næsta mál á dagskrá hér hjá okkur að sjálfsögðuleikurinn svaraði strax á næsta klukkutíma og í tónlistinni við undir að heyra nýtt lag með Bubba Mortens og Dilljó hér á eftir.
1: Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu.

0: bestu deildarinnar. Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
2: Þá notaði ég gervigreindina, baðanum að hérna segja mér hvað þetta væri, hækkun á losna heimildum frá 2012 til dags í dag og svo framreiknað á verðlagi dags í dag. Á segja ykkur hvað það er.
3: Endilega.
2: Rúmlega 350 miljardar.
4: Hluti af breytingaskeiði er sem við kallað gráfiðfýringurinn og það er þetta moment þegar við höldum að við höfum ekki alveg fullnað allakka tækifæri.
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: eitt af þessum vinsælustu okkur á bylgjunni. Lagið heitir So Easy, hún ekki inn á bylgjulistanum en var það langt skeið og talandi bylgjulistan.
1: Þetta eru vinsælustu lögin á bylgjunni. Með hvata, líklegt til vinsælda á bylgjulistanum.
0: Algjörlega á hreinu að þegar að Bubbi Mortens mætir í hljóður bylgjunar með nýtt lag og það líka með henni Dyljá. Þá er ástæða til þess að stimpla það líklegt til vinsalda og það er að frétta af

0: með í för eins og segir hérna á Vísi þar sem að þetta er að nálgast upptöku við herðum þetta vital, alveg stórskemmtilegt þar sem að leikin voru svo tvö lög sem eru glæn í og höfðu ekki heyrst áður hér á bylgjunni og þeir fóru í gegnum tónleikana og nýju plötuna og allt þetta við ætla að leifa að heyra brot úr þessu vitali við Bubba og Halldór Gunnar þar sem þeir eru einmitt að tala tilur þessa lag sem við stemplum líklegt til vinsalda með Bubba og Dyljá sem heitir Júli í kvöld
1: Sko, við sjang, já, við bara sjanghæjum hann Halldór
2: Já, það var eiginlega meðfengið, hún kemur inn til að syngja og hún syngur líka í við föllum
1: Já.
2: Sem er og hérna og við erum saman að vinna og hérna tiljáður að syngja bakgrænnar og Bubbi er svona við hliðin okkur og við klárum að syngja inn á það og þá segir Bubbi, en countrylæðið?
1: Já
2: Og tiljáður, ha, hvað countrylæðið?
1: Já
2: og, Júlikvöld, þú ert að fara að syngja það?
1: Já
2: Og hún var, ha, er ég að fara að syngja inn á lamb Bubb Morten? Já, hvenar, núna?
1: Já, og hún fekk alveg áfall vegna þess að sko, svo spilum við lagið og hún syngur eitt teik og við bara, ja, þetta gott og má ég gera annað? Já, já, já, já og tökum tvö teik ég held að hún tekið þrjú eða tvö og svo var bara búið
2: já.
1: Og svo sagði hún bara, ég hef bara aldrei æfið minni sungið svona, áður bara svona, bara, ég sagði, já og eftir vön að syngja línu fyrir línu og hún bara, já, já, nei við erum ekki að gera það við erum að syngja algjörlega með hjartanu og öllum hæfileikum sem þú hefur í kroppinu

0: Já, þetta er það sem þeir kalla country-lagið Halldór Gunnar og Bubbi Mortens í Vitali hjá Ívari hér í fyrradag þetta nýja lag og nýja plötuna frá Bubba og tónleikan og þalsamar Bubbi Mortens og Dylja og lagið Júli kvöld sem við segjum að eftir að detti inn á vinsaldalistan hjá okkur á næstunni líklegt til vinsalda á bylgjulistanum Hæ, ég Kvati og ég að fylgjast með bakarslaupunin og vísi það eru enn sjö eftir þau eru nýbúin að fara stað nýjan ring
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málingu og útilegumanninn

0: Hvítlaukskryddað lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2549 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Húsbílasýning helgina, frábær sýningartilboð, pkarlsson.is. Úti stólar, jaks, handverk. Hamborgarabúlan, sumar, sumar, njótum lífsins, Hamborgarabúla Tómasar.
1: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn, frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
2: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning með glæði.

0: Smáralind.
1: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is. Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
3: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og

Takk kærlega fyrir að fylgja mér þennan sunnudaginn Alla leið til klukkan fjögur Við förum í leikinn okkar svaraði strax Hér í kringum klukkan hálf þrjú Múkisson á leiðinni með nýtt lag Goo Goo Dolls Og svo hér Shabusi og Jelly Roll Og lagið

0: æðislega raddir þannig restina og skemmtileg stemming í þessu lagi ég búin að vera að skoða hérna Facebook síðan hjá Múkisson því að þetta nýtt lag frá honum sem á eflaust eftir að gera eitthvað inn á bylgjulistanum engin leið að vita það, það kemur í ljós en á Facebook síðu Múkissons frá, sko, þetta fæsta frá 30. apríl þá segir hann, það kom nýtt lag í heiminn í dag, tveimur vikum á undan áallun og hann segir að planið hafði verið að gefa þetta lag út eftir halvan mánu þegar hann var í klár með náttúrutúrin sinn en sum lög getar hreinlega ekki beðið og svo segir hann, ég hef greinlega hakað í vitlaust box á ykkur heimasíð og lagi náði að tróða sig strax inn í raunveruleikan Þetta lag heitir Kúrekin, ég trúi á Lína og Múkisson segir að segja við lengi langað að eiga svona fyndið og skemmtilegt lag alvöru trallara, segir hann sem fer mér vel að syngja með hatt á höfði og strá í munnviki og það eftir nú bara eins og hann sé að horfa hann á smá lukkuláka mynd, sko sem fyrir mér Dalton bara eður hann að syngja bakgröndina með honum en hann segir að Múkisson með þetta lag límast í eyru og hjörtu sem flestara velkomin heiminn Sigga Beintins er á leiðinni, hún er á bylgjulistanum
1: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgávan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
5: Bylgjan mælið með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: áfengislaus.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
2: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásserað huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
4: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
8: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
9: Bylgjan.
10: Í 40 ár. Bylgjulistin, númer 12.

Pharrell Williams happy á bylgjunni og það er hamingja þessu hérna líka maður. Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Við lukkum með daginn Mæður landsins og nú spurningin hvort einhver móðir vill reyna sig í leiknum okkar svaraðu strax síminn hjá mér allavega galopin 5, 6, 7.

0: flott á bylgjunni og lagið 20 og eitthvað.
1: Ný tónlist á bylgjulistanum.
0: Já, þetta nefnilega það eina lag sem kemur glænýtt inn á bylgjulistan í þessari 19. tónlistarviku ársins og listin gildir eins og venjulega til morgundagsins, mánudagsins 11. maí. Og ég hef minnst að áður að þetta hópurinn sem stendur að baki þáttunum 20 eitthvað á RÚF, að það sami hópur og stendur að baki leiksýningunni Hef ekki hugmynd sem sýnt í borgarleikhúsinu til svona tengt við gaflarleikhúsið sem hefur fengið aðsetur í borgarleikhúsinu frábær sýning og ég held að ég hef ekki náð að sjá þættina en ég held að þættinni séu svona í beinu framhaldi af leikritinu það snýst allt þetta eins og kemur fram í þessum skemmtilega texta í laginu að lifa lífinu, kaupa sér íbúð, finna sér maka og ákveða hvað maður að þar að læra í háskóla og svona þegar maður 20 og eitthvað Ég heiti Sigvaldur, kallaður Kvati, klukkan orðin 2:30 og við erum að fara í leikinn okkar svaraðu strax. Metro gefur vinningin, fullorðins gjafabréf og gjafabréf fyrir barnar segja stjörnum, máltíð og barnamáltíð. Ef þú getur nefnt mér 10 hluti, allavega 5 á 1/2 mínútu.
1: Svaraðu strax, þú hefur 1/2 mínútu hjá Kvata á bylgjunni.
0: Halló, þetta Kvati og bylgjan, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Helga.
0: Já, blessuð Helga, gaman að heyri þér.
2: Já, sem leiðist.
0: Hvernig gekk þetta síðast? Þú náðir 5, það ekki?
2: Jó, ég náði 5, en ég var með mjög erfið og stað.
0: Já, ég man að við rættum það, varst fyrst ekki vaff eins og í Vestmanni eða við mandari?
2: Já. Það var alveg hræðilegu stafnur.
0: Já, þú varst ekki sátt við það.
2: Jó. Nei, ég er fór betri staf núna. Hvaða staf fæ ég?
0: Helga, þú fær stafin H eins og í helgin á bylgjunni. Það bara og eins og í kvati. Það ekkert betra og eins og í helga. Þetta geggjaði stafur.
2: Já, ok. Ok.
0: Herðu, þú þekkir það. Það hálf mínúta komin á klukkuna. Við skulum bara vind og grið það og þarft að nefna mér allavega 5 hluti til þess að fá metra og gjafabréfin.
2: Já.
0: Og þú ert klár í þetta, Helga.
2: Já.
0: Tíminn byrjar núna.
1: Þú hefur 1/2 mínútu.
0: Útvarps eða sjónvarpsþáttur? Eins og sá sem þú
2: þarf.
0: Já, segja það. Nafn, eitthvað nafn?
2: Helga.
0: Bílategund.
2: Honda.
0: Verslun.
2: Hagkaup.
0: Og fimmta, hljóðfæri.
2: Harmonika.
0: Já. Dýr. Það kláraðist tíminn. Dýr. Já.
2: Hestur.
0: Já, látum við fá hestin með. Þá áttum við 6 atrið, Helga. Vá, hvað þetta var vel gert.
2: Nei. Vá.
0: Jú, þú fékkst vinningin.
2: Ég færi mig upp. Ég hætti ekki fyrir ég næt dýr.
0: Já, þú meinar það. Það bara mjög gott markmið.
2: Já.
0: Ég hlaka til að heyra þér næst eða þú spreytir þér. Þú ert allavega komin með þennan vinning núna og getur sótt hann í gannir og bylgju eftir helgi. Virkilega gaman alltaf að heyra í þér, Helga.
2: Já, sömulegði.
0: Takk fyrir að hringja og hlusta.
2: Já.
0: Bless.
1: Svaraðu strax. 10 svör á 1/2 mínútu. Hjá Kvata á bylgjunni.

0: Fleetwood Mac á bylginni og lagði Dreams. Það er ákveðin draumur að hlaupa í bakars hlaupinu, við erum að fylgjast með því hér inn á vísi, þau eru komin í hvað 29 ringi og ég sé að Guðjón Ingi Sigurðsson, hann vann þetta hlaup síðast í september 25 og hljóp þá 43 ringi á 43 klukkustundum en Þorleifur Þorleifsson og eins og þar metið, hann fór 62 ringi í oktober 24, þannig já, bakarslauparandir sem eru eftir eru komin 29 ringi og ég þá meðan við þetta töluvert marga eftir
1: Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við málingu og útilegumanninn
3: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira Húsasmiðjan
4: Afmælissprengjan hafin Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum Alltaf 40% afsláttur Handaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum Volt heimsend
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum færðu glaðninga og dælir frítt Orka
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is
8: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
9: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
10: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamas.
11: Bylgjan. Björt og

0: Belinda Carlisle, Leave a Light On Kvati á bylgjunni, það sunnudagur Fréttir frá fréttastofu klukkan 3 eins og venjulega, svo það Þórunn Erna Klásen sem tekur þér eftir klukkan 4 við undra að gera hún ýmislegt fram að því
1: Líklegt til vinsælda á bylgjulistanum
0: Já, já, mikið af nýri tónlistat þetta núna á inn á vor mánuðum hjá okkur á bylgjunni og við höfum verið að kynna nokkur ný lög í dag og meistari Daði Freyr einn af þeim sem að var að senda frá sér lag sem ég spáði að eigum eftir að gera eitthvað inn á bylgjulistanum, það sumar stemming í þessu Daði Freyr og lagið I'm out and I want

0: Backstreet Boys Quit Playing Games Kvati á bylgjunni sunnudagsútgá helgarinnar Klukkan að verða þrjú fréttir frá fréttastofu sínar á leiðin og svo skoðum við nýjan bylgjulista
1: Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
3: Grillbúðin á afmæli Við þögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar Húsasmiðjan
4: Blómstrandi gleði á mæðradaginn Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum Garðheimar
5: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið milljónir í leiðinni Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin Happdrætti Háskóla Íslands Gætir unnið tapar aldrei
6: Garðurinn býður Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
7: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
9: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
10: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
11: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Heilbrigðisstarfsfólk úr breska hernum stukku úr flugvél með fallhlífum yfir eyjunni Tristan da Cunha fyrir í dag til að koma bresku manni sem grunur á að hafa smitast af handaveru til hjálpar. Eyjan eins og afskekktasta og mitt á milli Argentínu og Suður-Afríku á miðju Atlantshafi. Breski maðurinn var farþegi á skemmtiferðaskipinu MV Hondius en fór frá borðið miðjan apríl og gekk á landa á Tristan da Cunha sem afskekktasta eyjan með íbúabyggð í breska konungsdæminu eftir því sem fram kemur í frétt breska ríkisútvarpsins málið. Maðurinn á heima á eyjunni en þar búa 250 manns að staðaldri. Í frétt BBC má sjá hermenn stökkva út baklið flugvélarnar og hrapa í átt að eyjunni áður en þeir virkja flughlífar sínar. Súrefni var einnig komið til eyjunnar með fallhlífum þar sem súrefnisbirðir voru af skornum skammti. Þrír hafa látist vegna handaveru borðskipsins Hondius sem nú komin til Tenerife. Vinna stendur nú yfir að koma farþegum sem eru einkennalausir til sinna heimalanda. Íslensk kona sem býr á Tenerife og fréttastofa rætti við fyrir í dag kipti sér lítið upp við komu skipsins til eyjunar og sagðist hafa meiri áhyggjur af íbúum Tristan da Cunha.
12: Það var helst eins og ég nefndi hérna með þessi litlu sæti í Tristan da Cunha. Þar er eignaði smitaður og þar hef áhyggjur af þeim að þeim áli því að til það eru sko 6 dagar sikling til næstu hafnar. Og það er að breyðast út smit þar á eyjunni að þá það stórmál. Það eru hann að búa bara 250 manns og engin flugvöllur en eitt.
11: Sagði Anna Kristjánsdóttir íbúi á Tenerife. Sjö keppendur hafa lokið 30 ringum í bakarslaupinu sem hófst upp úr klukkan 9 í gærmorgun en þar heldu 210 hlauparar af stað. Hlaupið fer fram í Öskjuhlíðinni og í beinni útsendingu á Vísi þar sem fylgst með öllum nýjustu vendingum. Keppnin gengur út af það að hlaupa 6,7 km ringa á klukkustund í eins margar klukkustundir og hlauparinn Tórir. Eftirstandandi hlauparar hafa nú verið að í 30 klukktíma og klárað alls 200 km. Dósent við Háskóla Íslands segir rannsóknir sína að læsi íslenskra barna hafi rakað meira á árunum 2018 til 2022 en frá aldamótum til 2018. Málskilningur sé í frjálsufalli sem gera það verkum að börn ná ekki að tilenga sér námsefnið. Sigríður Ólafsdóttir, dósent við Háskóla Íslands, hefur rannsakað þróun læsis á Íslandi margra ára skeið. Hún segir áratugi af málþroska læsis og læsisrannsóknum varpa að ljósi á bága stöðu

0: íslenskra barna í alþjóðlegum og sögulegum samanburði. Hún ræddi við Kristján Kristjánsson í Sprengisandi í morgun. Frétti vera næssaðar á bylginu klukkan 5 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.
1: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. X. Sjö. Bylgjulisti.

0: fréttastofa sínar, já, topp 3 á bylgjulistanum í síðustu vikur þar sem við ætlum að skoða núna áður við förum inn á nýjan lista. Hvaða lög voru í efstu sætunum hjá okkur síðast? Tjekkum á því.
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
2: Þetta er bylgjan.
1: Númer 3.
0: Hljómsveitin

0: Vinsælustu lög bylgjunar
1: Bylgjulistin
0: Með kvata
2: Jú, sem ég kallaði kvati, þá förum við yfir 20 vinsælustu lögin með ýmsum hætti og sérstaklega ég eftir að skoða top 10 hér og eftir að heyra 5 vinsælustu lögin undir lok þáttar en nú heyrum við lag sem eiginlega nýfarið út af listanum Ray og lagið Where is my husband?

0: Nýtt lag á bylgjunni með Náttsól Það heitir flýttuð sér hægt og Ég að fletta því upp að Náttsól vann söngvakeppnina Söngvakeppni framhaldsskólana fyrir 10 árum Þetta það Hrafnhildur sem hefur kallað sig Reifin og Guðrún sem hefur kallað sig Rún Þær eru sem sagt saman Náttsól og splunkun í að lagið flýttuð er hægt Hjá okkur hér á bylgjunni verður spennandi að sjá hvað það gerir talandi nýja hluti Þá það að frétta af bakarslaupinu að Oddur Máni lauk keppni Hann fór ekki af stað nú upp úr klukkan 3 Hann lauk keppni eftir 30 ringi og 201 km svakalegur árangur Þannig að nú eru þau 6 eftir í bakarslaupinu Þetta fylgjast auðvitað með þessu áfram inn á vísi Hvati hér og við bara farið við nýjan bylgjulista á eftir Á leiðin í tónlistinni svo að við förum í það til dæmis Sabrina Carpenters og lag hennar Taste Og svo ætlum við líka hér að í Travis hér eftir með gamla góða Sing
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málingu og útilegumanninn
3: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara húsasmiðan á Blómavall
4: Ég heiti Pétur Marteinsson Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt sterk velferð stolt Reykjavík kjósum samfylkingu
1: Nú á matseðli í IKEA Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
6: Svona þættir. Við sem eru óbærilega leiðileg.
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
7: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
8: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Björt og brosandi

0: Γιάννης ο Μπιλγιονίδης. Jú, lagið heitir Sing og hér komið að því að rifja upp þegar hann Bjarki tók þátt í leiknum okkar svaraði strax þetta snýstum að þú fær einn staf þú þarf að refna mér tíu hluti allavega fimm til þess að fá vinningin frá Metro en helst tíu hluti á hálfri mínútu áður en við heyrum í henni Ellu Langley fyrirrandi topplagi bylgjulistans var á toppnum í tvær vikur en nú komið niður í sæti númer 13 en fyrst Bjarki og tíð
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Dýr
2: Tígristýr
0: Íþrótt
2: Tennis
0: Starf
2: Það
0: getur verið hljóðfærileikari eða
2: Trompetleikari
0: Hljóðfæri
2: Trompet
0: Ávöxtur eða græmmiti klikkar það það, tíminn búinn
2: Tómatir
0: Ég læti að hafa þetta maður, þú náði tómatir að rétt inn maður
1: Svaraðu strax Hjá kvata á bylgjunni

0: The Weekend á bylgjunni Blinding Lights kvati hér og við möttu að fara yfir topp 10 og heyra 5 vinsælustu lögin við gera það næst.
1: Þetta bylgjan. Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktin. Blómavall.
5: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
7: Besta deild karla, besta deild kvenna, það nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
8: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
9: Gott kvöld framundan. Kíktu í garðinn mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind. Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum, þá það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að þið opinberar að stela því starfsfólki?
11: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
2: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.

David Tyla og Nile Rodgers Talk to me upp um eitt sæti eftir 6 vikur á lista. Númer 9 Bruno Mars

Já, þeir fara niður tvö sæti úr 4-6, Bubbi og Kristmundur. Það sama gera þau Sam Fender og Olivia Dean fara tvö sæti úr 5-7. En þá komið að því að svipta hulunni af topp 5 og eitt af þeim lögum sem stökkva hæst í þessari viku, það eru þrír hástökkvarar. Risky Roll með Bruno Mars upp 3 og svo neðar á listanum lagið Svona var lífið með Hreimi og Dyljá, það fyrir upp 3 sæti líka úr 19 í 16. En þriðji hástökkvarinn einmitt duett líka Bríett og KK og lagið Gleymir ei að hefja 9. viku á bylgjulistanum fyrir upp 3 sæti úr 8 í

Robbie Williams á bylgjunni, lagið er All My Life. Það er að hefja 12 viku á bylgjulistanum og fer upp tvö sæti á milli vikna úr 6 í 4. Raka Gröndal er að hefja 13. viku hjá okkur. Hún fer niður eitt sæti á milli vikna. Hún var í öðru sætinu síðast en er nú nummer 3 með nýja lagið sitt.

0: Hljómsveitin í dönska á bylgjunni læðir fyrsta skiptið Það að hefja 12 viku hjá okkur og lagið fyrir upp eitt sæti á milli vikna úr 3 í 2 og spurning hvort að nái að velja topp sætinu eitthvað undir uppum
1: Bylgjulistin Númer 1
0: Það að gera það ekki núna en við sjáum til hvað gerist í næsta viku því að hljómsveitin Hjálmar að hefja 3. Viku í röð á toppi bylgjulistans með þessa nýju reggiskotnu útgáfulagsins upp í sveit sem hefur 16

0: er eitthvað við þetta Reggi útgáfa Hjálma af læginu Upp í sveit Það á toppi bylgjulistans þriðju vikuna í röð
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
0: Takk kærlega fyrir yndislegan sunnudag Þó hann hafði verið votur víða land þá var hann í sinni bjartur og brósandi Þórun Erna Klásen tekur við með þáttinn með kærri kveðju sem ég kallaði hvað ég segi að hafði það bara áfram huggulegt svo heyrustu þið næstu helgi og þá það stóra kostninga helgin maður kjóstu rétt
2: Þetta vinsælustu lög bylgjunar
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málingu og útilegumanninn
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó

0: allt land.
1: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ. XC.
2: Með kærri kveðju alla sunnudaga frá 4 til 7. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
3: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og tekin við af honum kvata hér á bylginni. Já, það svolítið hráslagalegt hérna úti á höfuðborgarsvæðinu núna þegar ég kikki út gluggann hérna á Suðurlandsbrautinni. Það svolítið grátt og það rignir en það samt alveg ágætis veður. Já, það vor í lofti og ég fekk nú aðeins að verða vitna því í gær í sveitaferð, leikskóla sveitaferð þar sem að við sáum lítil lömb fæðast að nú fátt yndislegra heldur en að verða vitna því að líf sé að kvikna. Mér fannst nú reyndar eins og við ættum nú ekki vera að horfa á greik kindina fari gegnum þetta en það önnur saga, kraftaverk lífsins og gott fyrir börnin að sjá þetta allt saman. En við ætlum að vera hérna saman í dag kæru hlustendur og þið kunnið þetta alveg 567-11-11 er síminn hjá mér og þið getið sendt kveðju, sendt óskalag og í dag mæðradagurinn og ég ætla bara að byrja á því að senda kveðju til allra mæðra þarna úti. Fyrst að ég var nú að horfa á elsku kindina fari gegnum þetta í gær, þetta mikið kraftaverk og í dag þá fögnum við þessum mæðrum, öllum mæðrum okkar og segjum takk fyrir allt sem þú hefur gert fyrir mig, elsku mamma. Já, 567-11-11 fyrir nú þegar byrjuð að hringja, það dásamlegt hlakka til að tala við ykkur, fagna með ykkur deginum og ég ætla að byrja á einu glænýju, ja, svona, það kom út núna í apríl, þannig að það telst alveg glænýtt frá Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Hann mikill töffari þessi.

0: Beyoncé hér á bylgjunni If I Were a Boy. Já, við höldum áfram hér á eftir og þeir eru svo duglega að hringja kæru hlustendur að gaman að heyra í ykkur heyra, já, hvað þið eru að bralla svona á sunnudegi ég ætla að fara í stuttar auglýsingar og svo fáum við fyrsta símtali hér rétt á eftir
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Lean Design, velliðan af sveppgæðum í 21 ár

0: Páll Óskar og Benni Hemhem, Steppi og Eyvi, Uppistand með Birnurún og Villa. Tryggður miða á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samvinnu við Gull áfengislaus.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnirtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Are you coming?
3: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
4: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
5: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Á Bylgjunni.
6: Já, við höldum áfram hér á mæðradeginum og það gaman að vera með ykkur hér á svona, já, svona stórum dögum af því að það sérstök ástæða til að senda kveðjur finnst mér á þessum dögum já ekki það svo sem má alveg alla daga en það einhvern veginn fyrir þær þegar maður móðir á þessum degi þá svona, já það pínu undirliggjandi bara svona svo þið vitið það ef þið eruð með mömmu ykkar þarna að það undirliggjandi, það þú veist það þessi dagur ef maður fær ekki neina kveðju það getur líka verið pínu Þið veit, pínu særandi þannig að ég hvet ykkur eindregið til þess að knúsa mömmurnar ykkar ef þið eru svo lánsum að hafa þær hjá ykkur og já, kæru börn fariðin og segiði takk við mömmu. En við skulum fá hér fyrsta hlustanda, við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér. Bylgjan, góðan daginn.
7: Mér langar að byrja að senda fyrir mig ammæliskveðu.
6: Já, hver á ammæli?
7: Herðu, hún heiti Pálína, Sigurðardóttir.
6: Já.
7: Og er hún Neskaupsta?
6: Já.
7: Og hún bara alveg 65 ára í dag.
6: No, til hamingju með hana, hvernig tengist þú henni, er þetta vinkuna þín?
7: Við erum æsku vinkunur.
6: Já, en gaman að fá svona kveðju.
7: Já.
6: Partí í tilefni dagsins?
7: Já, ég sá hjá henni myndir af fullt af tertum.
6: Já, fullt af tertum, það er skemmtilegt, maður á að halda upp á þetta. Þannig að við setjum...
7: Ég er fyrir vestan en hún er fyrir austan.
6: Aðeins og langt að skjótast í kökubúðið.
7: Já. Við höldum bara upp á þetta þegar hún kemur í ágúst.
6: Saminist, já, er hún að koma vestur þá?
7: Já.
6: Já, það er stuð, það verður stuð og þið saminist bara á bylgjunni hérna þangað til.
7: Já.
6: Viltu senda henni eitthvað lag?
7: Eitthvað hérna lag.
6: Já, hvaða lag viltu?
7: Herðu, það verður bara eitthvað með Brimkló.
6: Brimkló?
7: Já.
6: Skellið því á. Takk fyrir að hringja.
7: Já, takk.
6: Ok, bye.

Hinn frábæra Miley Cyrus hér á bylginni og lag sem heitir Younger You. Já, hér barst mér eitt óskalag í skilaboðum og ég ætla að henda því á þótt við höfum verið að hlusta á Brimkló hérna áðan þá bara nú aldrei hægt að hlusta of mikið á okkar yndislega Björgvin Halldórsson þannig að við ætlum að fá hérna næst óskalag frá honum Villa. Hann vildi fá að heyra HLH flokkin og Það eru Ragnhildur Gísladóttir og Björgvin Halldórsson sem að leiða þetta og nú geta allir sungið með Þetta riddari götunars að sjálfsögðu

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan og blessan daginn.
2: Hæ, við hvað tala ég?
3: Eða Einar er ég.
2: Sæll Einar.
3: Og takk fyrir frábæra þátt, já, þetta var alveg meira átt að gaman að hlusta á því.
2: Æ, takk fyrir.
3: Eða, ég alveg sammálaðið því, þetta hérna, þetta rosalega stór dagur í dag, því að hérna, þó að hérna, ég veit ekki alveg hvort að þessi hverja komist, því að mín móðir komin í sumarlandið, en hérna, kannski heyrir hún það, við getum bara, við hugsaum það svoleiðis, en ég á líka konu sem að hérna, eru þetta yndisleg móðir, þannig að það bæði og, en ég tel mig eiga svolítið svona, já, kannski aðeins stærri mömmu en aðri, því að ég einn af 11 systkinum, þannig að hún þurfti virkilega á því að halda að vera, hún var alveg þvílíku dugnaða fólkust, þannig að það er alveg, hérna, það er vandaði smá upp á það.
2: Nei, þetta er nefnilega, stundum svo, fólk tekur ekki alltaf eftir. Og nei, maður þarf alveg að staldra við og hugsa tilbaka og átta sig á einmitt, vá
3: bara. Það er bara málið maður séð aðeins jú þegar að maður fer að eiga börn sjálfur og, hérna, og þá getur maður ímyndað sér hvernig hafa verið alveg 11 börn, það var alveg örglega þó nokkuð minna.
2: Já, það er haldilegs.
3: Ég langar rosalega ef þú getur hérna, ef þú getur sett lagið með mannakotnana sem Pálmi syngur hérna, bara íslenska konan eða ekki, heitir það ekki það?
2: Jú, heitir það
3: ég veist að eiga við í þessu svo,
2: frábært lag að þessu tilefni takk fyrir þetta Einar og gott að heyri í þér
3: já, gaman, takk fyrir
2: bye,
3: bye.

0: kirkjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár. Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
2: Ég sá með einhverju auglýsingu á skrifstofu hjá okkur í Keflavík frá 1998 og við vorum að hafa flugulegir þá að auglýsa lægstu verð til helstu borga henni í Evrópu og það eru bara sömu verð við vorum að bjóða í dag sem lægstu verð þannig að það er rétt að flugfargjöld þau hafa enga veginn aldrei í við verðbólgu
3: Við erum með hrakandi lestrarkunnáttur, hrakandi lesskilning í skólakerfinu Ég held að þetta sé brýnasta úrlausnarefnið í íslensku samfélagi í dag, það er að laga þetta
0: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan dag, gaman að heyri þér.
2: Hæ, viltu kynna þig fyrir hlustandum?
3: Steinar heiti ég.
2: Sæll Steinar, hvernig hefur þú í dag? Takk fyrir það.
3: Ég hef ágætt sko, ég svolítið þreyttur.
2: Já.
3: Af skiljanlega ástæði, ég hef búin að taka þátt í svona söfnunarverkefni.
2: Já, já, vel gert.
3: Þannig
2: að núna
3: kemur svona skuldutöfum upp á hvíldina og endurhemdina.
2: Já, einmitt.
3: Og ég hyggst sinna því vel.
2: Já, já, gott, gott, gott, það
3: ég
2: er fínt.
3: Ég ætla að
2: sunnudögum.
3: Hvað eru?
2: Það er fínt á sunnudögum að gera það.
3: Já, smell passar við sunnudagstemun hjá flestum, sko.
2: Já, já.
3: Sunnudagar er að vera notalegir og...
2: Já.
3: Og skemmtilegir.
2: Já, algjörlega, algjörlega.
3: Ég ætla að athuga hvort að þetta var að byrða meitt óskalag úr eldri deildinni. Það er að segja að þetta er svolítið gamalt lag.
2: Það er bara ennþá skemmtilega.
3: Þetta er hann að þú ert yndið mitt.
2: Já.
3: Yngsta og besta. En ég held að lagi heiti með það.
2: Já, já. Það geti verið. Já.
3: Allt þetta er með símanum meðan ég er að...
2: Talaðu mig, pabbi minn...
3: Lægi heiti þú ert.
2: Já, pabbi minn söngið oft til mín, af því ég var yngst.
3: Já, ég vandi því sko að það voru sko feir og óperu söngvara sko í fjölskyldunni.
2: Já.
3: Og nú er annar þeirra eftirlifandi. Þeir sungu þetta að miklu myndar brað tveir til þeirra sem átti ammali. Það er stór sem smá tilefni.
2: Það hefur verið skemmtilegt. Já, það hefur verið skemmtilegt.
3: Mjög minnistætt, sko.
2: Já, einmitt.
3: Þannig festist lagi í minningunni og verið gaman að heyra þess vegna, sko.
2: Já, við skulum heyra það og með kveðju til allra sem eru að hlusta.
3: Já, kveðju til þeirra sem eru að hlusta nær og fjær.
2: Já, takk fyrir það, Steinar, og gangið vel í endurheimtinni.
3: Takk fyrir, það er mikilvægt að kenna henni.
2: Já, mjög, mjög.
3: Takk fyrir.
2: Okay, bye.

Geir Ólafsson sem að syngur þetta svo fallega ásamt Þóri Baldur sinni. Gaman að fá svona gömul lög og rifja upp, já, fyrir þá sem að muna eftir þessum lögum og þessari típu af lögum. En það eru nokkur afmælisbönn í dag og ég fann nokkra svona fræga sem eiga afmæli í dag og það til að mynda Fred Astaire, dansari, hann einn af þeim sem á afmæli í dag og svo það einn af okkar, já, okkar, einn af heimsins þekktustu söngurum, hann já, hann söng þetta lag meðal annars. Þið þekkið þetta, þetta Bono sjálfur og hljómsveitin U2 hér, With or Without You.

With or Without You. Ég var einu sinni alveg svakalegur U2 aðdáandi og hef farið tvisvar á tónleika að minnstakosti með U2 og svo þetta mörgum minnistætt að þetta hljómaði, þetta lag hljómaði í Friends þáttum við tvö tilefni meira segja og það alveg alþekkt að þegar Ross reyndi að biðja Rachel afsökunar í, já, það var í útvarpinu og já, hefur hringt svona inn, nokkurn með inn og beði afsökunar á gjörðum sínum það hægt að gera það í þessum þætti og baða akkur þetta lag, það var reyndar enginn sem gerði það í þessu tilefni, þessu tilfelli, eða við þetta tilefni en þetta afmælisbarn dagsins Bono, en það styttist í að ég skipti yfir á fréttastofu það hér á slæginu klukkan 5, en við höldum áfram með kveðjurnar ykkar og óskalögin ykkar hér í, já, til klukkan 7 í kvöld, 567 11 11, þeir eru svo duglega að hringja og ég verð bara að minna ykkur á það ef þið náið ekki gegn, ekki gefast upp, haldið áfram að reyna, ég reyna að svara sem flestum, það þannig og það gengur svona oftast vel Fáum hér bríði næst, dýrði í dörf.

0: vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Pepsi og Pepsi Max á 50% afslætti aðeins 99 krónur fyrir hálfslítar stós. Netto og Bilingur opnum fyrr. Hamborgarabúlan, gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Kjósum Viðreist. Náum árangri saman. Viðreist í Reykjanesbæ, XC.
6: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Sverrir Helgason yfirlýstur kynþátta raunhyggjumaður og talsmaður fjölda brottvísana innflytjenda frá Miðausturlöndum flutti ræðu og kosninga viðburði ungliðar hreyfingar Miðflokksins við miklar undirtektir viðstaddra. Hann sagði sig úr stjórn ungliðar hreyfingarinnar í október í kjölfar þess að fjalla var rasískar yfirlýsingar hans. Fjalla var ummæli hans í hlaðvarpinu Bjórkastinu þar sem hann talaði mikilvægi genamengis í aðlögunarhæfni innflytjenda. Í ræðu sinni að þessu sinni fjallaði hann einnig málefni hinsegin fólks og mikilvægi þess að miðflokksmenn gæfu ekki eftir og uppskar lófaklapp.
7: Þetta skiptir máli, þetta góður málstaður, það þess virði að verja og það engin annar, það engin annar en mér sem með þetta málstaða. Að fara á þessu staði og tala og vera lífnil í okkur og það virkar það bara, þetta bara basic það sem við trúum á er rétt og það gott og það satt og við verðum að vinna, það skiptir máli ef við vinnum ekki, þá landi okkur fótt
6: sagði Sverrir Helgason á viðburði ungra miðflokksmanna En hægt og rólega tínistur hópi þeirra sem að þreita enn bakarslaupið í Öskjuhlíð sem hefur staðið yfir frá klukkan 9 í gærmorgun. 210 hlauparar héldu þá á stað en nú aðeins 5 eftir og spennana stigmagnast. Keppnin gengur út af það að hlaupa 6,7 km hringa á klukkustund í eins margar klukkustundir og hlauparinn Tórir. Kristinn Loftur lauk keppni klukkan 4 og hafði þá klárað 31 ring sem gerir 207 km. Eftirstandandi hlauparar keppast nú við að klára ring nummer 32 og hafa því verið á fótum í 32 klukkustundir. Ungmenni í golfi á golfvelli golfklúbs Reykjavíkur í Grafarholti leku sér á æfingabásum vallarins að því að skjóta golfkúlum yfir Krókhálstjörn og inn á bílastæði þjónustuverkstæðis Öskju við samnefnda götu. Forstjóri Öskju segir nokkra bíla hafa orðið fyrir kúlu með tilherandi tjóni. Lögregla koma á vettvang þegar ungmennin eruð uppvísi að þessu. Vakthafandi hjá lögreglunni þar segir þó ekki hafi verið viljaverka að ræða. Forstjóri Öskju segir í samtali við fréttastofu að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem slíkt gerist. Og við förum í annað hjólreiðamenninir og perluvininir Einar Guttormsson og Hartmann Guðmundsson eru þessar myndir í heljarinnar hjólaferðum vesturströnd Bandaríkjanna frá Seattle til Arizona. Þetta gert til styrtar Parkinson samtakana en Einar sjálfur með Parkinson en lætur það ekki stöðva sig. Á 37 dögum hjóla þeir 3500 km. En fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
8: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 7. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
9: Já, þetta voru fréttirnar klukkan 5. Það allt að gerast í þessu bakgarðslaupi. Já, ég, þið sem að hlaupi þarna úti, þið skiljið þetta kannski, ég get ekki náð utan þessa hugsun. Að hlaupa í 32 klukkustundir og meira því að þau eru ekki hægt sá sem vann í fyrra hljóp 43 ringi og 43 klukkustundum en svona fyrir hlustendur að vita hversu langt það er þá eru það rúmir 288 kílómetrar Ég, já, en Þorleifur Þorleifsson á Íslandsmetið í þessu hann fór 62 ringi Já, árið 2024, ég orðlaus, ég algjörlega orðlaus, það eru fyrir

0: hlauparar eftir, þetta virkilega spennandi allt saman en við höldum áfram hér með kveðjurnar eða ég held áfram hér með kveðjurnar og óskalögin ykkar og það svo gaman að tala við ykkur í dag ég ætla að fara næst í eitt óskalag sem að mér barst í skilaboðum þetta eru Regína Ósk og Svenni Þór og þeir eru útgáfa af Ást
1: Ég

0: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli land allt.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Komið þið sæl og blessuð.
2: Sæl og blessaður, Óli. Jæja.
3: Já, já, já, já. Við erum í svílíku stuði eins og alltaf á sunnum degi. Þá var þessi blöyt og þessi dag og þá verið hann alveg þræð flottur og skemmtilegur.
2: Já, já, það ekki já. Bara?
3: Jú, ég myndi segja það. Hann búið að vera alveg yndistur, sumar er alveg að koma. Þetta allt í góðum fíling, allt í áttina.
2: Allt í áttina, já.
3: Ertu
2: búin að fara eitthvað út í dag? Ég ekki búin að fara neitt út í dag.
3: Ég búin að fara, já. Þetta, sína sig og sjáðra og hitta skemmtileg tólk og bara verið góðu stöði.
2: Já, vel gert. Ég bara búin að vera, var í leti bara áður en ég mætti hinga.
3: Já, ég meina það má áður líka.
2: Já, ég lík því reyndar. Við bjöggum nú til brönns bara fjölskyldan í morgun. Ég var að baka ameríska pönnukökur og það voru egg og bacon og... Jarðaber og, já, nei, ég gleymdi því.
3: En býttu, hvar var ég þá?
2: Já, hvar varst þú? Akkur varst þú ekki brönns hjá mér, já, akkurat.
3: Já, látu hann og bara kjöldleik, já.
2: Já, börnin borðið þetta líka allt, það var ekkert afgangs, þannig að við verðum að búið til meira næst.
3: Já, sjálfsögðu, þetta er allt í góðu, sko.
2: Ég býð þér næst.
3: Já, hakaði verið það.
2: Hvað get ég gert fyrir því í dag?
3: Þú spil eitthvað gott hérna með Huey Lewis and the News, bara eitthvað gott sko, bara eitthvað gott.
2: Eitthvað gott.
3: Gamalt og gott, já.
2: Gamalt og gott, það hljóma vel.
3: Og til lukku með maðuradaginn, elskuna mínar.
2: Takk, já, tekundi það.
3: Já.
2: Frábært.
3: Svo bara mega allir sem eru að hlusta og vita hver ég og þekkja mig og allir bara... Bara njóka taxis, bara á því bótt bara.
2: Já, takk, gerðu það, setti kveðin út. Ok.
3: Takk fyrir, já, bæ.

0: Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Halló.
2: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, sæl og bless.
2: Hæ.
1: Hérðu, mér langar svo mikið til að minna smóðu minnar
2: Já.
1: Sem að en hún dáin fyrir löngu síðan, en þetta akkurat dánadagurinn hennar í dag.
2: Er það? Mæðradagur og dánardagurinn.
1: Móður átta barna, þannig að ég ætlaði bara að toga að þú gæti spila lagið hérna Mamma mín með Alfred Klaus.
2: Ég skal gera það. Má ég spyrja hvað mamma þín hét?
1: Já, hún hét Sigurlaug Guðmundsdóttir, kallast Silla.
2: Mm-hmm.
1: Og þetta bara frá okkur öllum börnum.
2: Yndislegt.
1: Sem að eru lifandi enn.
2: Hvað hva heiti þú?
1: Ég heiti Eygló.
2: Eygló. Þau eru allar hlusta og við hugsum hlýlega til mömmuðinnar og þessum degi.
1: Já.
2: Og bara allra mæður. Þetta er fallegt lag. Takk fyrir þetta.
1: Já, takk fyrir góðan þátt.
2: Já, takk fyrir þetta. Bye.
1: Bless.

0: þetta lag er tilengað henni Sigurlaugu Guðmundsdóttur heitinni sem að lést aðeins 49 ára gömul hefur hún Eygló sem að bað þetta lag. Já, þetta er dagurinn til þess að hugsa mömmurnar okkar og hugsa til þeirra ef þær eru ekki lengur hjá okkur og já, ég segi fyrir þær sem eru hérna ennþá ég ætla bara að segja aftur takk og þeir eru svo duglega að hringja hérna ég að reyna að svara ykkur sem flestum en já, þolinmæðin verður svo sannarlega að vera með okkur í dag ég ætla að fara í stuttar auglýsingar og svo held ég áfram að svara ykkur hér strax á eftir
1: Með kærri kveðju
2: Á bylginni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár

0: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Bylgja Björt og brosandi í 40 ár.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Halló.
2: Hæ, hvað heitir þú?
3: Ég Andrés.
2: Andrés, hvað getið gert fyrir þig?
3: Ég vil bara óskalag.
2: Já, hvað viltu heyra?
3: Jón Tröll.
2: Jón Tröll, ég að leita að þessu lagi. Þetta margum beðið óskalag hjá mér í dag. Það nú bara þannig. Það íþróttamenn á ferðinni sem að vildu fá að heyra þetta lag og meðan ég held áfram að leita þessu ætli ég að svara næsta hlustanda og skulum sjá hver leynist hér svona á meðan ég leita hinnu.
4: Halló.
2: Bylgjan, góðan daginn.
4: Góðan og blessaðan.
2: Hæ.
4: Og til hamingju með daginn.
2: Takk fyrir, takk fyrir.
4: Hefðu, hérna, hann mál með versta, ég hérna og rúntinum í góða veðrinu.
2: Já.
4: Með nóði mína.
2: Jó, yndislegt.
4: Við hliðina mér.
2: Hæ, elsku
4: og,
2: mamma.
4: og hérna, og ég var að spá í hversu fljótu væri, við erum svona á rúntinum.
2: Já.
4: Að hérna, spila eitt af hennar uppbóðslögum.
2: Já.
4: Jude í, með Elvis Presley. Kannastu við það?
2: Judy með Elvis Presley. Bittu, bara græjum þetta.
4: Já.
2: Við verðum bara að finna út úr þessu í fljótu bræði.
4: Já, bara eitt er á tíu.
2: Eitt, tveir á tíu.
4: Við púlarar verðum að standa saman.
2: Já, já, já. Ég algjörlega hlutlaus útvarpsmaður.
4: Já, á útvarpsmaður.
2: Já, já, já. Algjörlega. Hérna, held ekki með neinu sérstöku liði. Áfram Liverpool og Stjarnan. Ok.
4: Ok.
2: Ok, ég skal spila þetta og kær hverju til verðinu.
4: Endilega. Takk.
2: Ok, bye.

0: Jesus og fallegt lag og fallegur texti Sálin hans Jóns míns og okkar nótt Já, það margum beðið óskalag hér hjá mér Þeir hafa verið duglegir að hringja íþróttamenn, körfuboltamenn úr rútu og eru á leiðinni norður og hafa viljað að heyra í Guðmundi Jónssyni Já, vildu heyra Jón Tröll að búa beðið, það var Gunnar sem baðum það Svo var það Kári sem baðum lax og Andrés sem að hringdi aftur og bað Jón Tröll Ég búin að finna hérna Jón Tröll fyrir ykkur Þannig að njótið vel
1: Einn af aðkomumannum í verinu var og að vermanum öllum að gröftum hann bar meira en hryggjána maður yfir 300 pund og var þunglindur fámál með staðfesta lund Jón Tröll Jónki Tröll Hvaðan var eða koman, ei vissu þeir Hann væri að austan, svo sagði hann í meir Nefn hann hvaðist þetta Jón En karlarni þar voru kerskunir Og fljótlegan uppnefndur var Jón Tröll En flestum af honum stuggur stóð Menn staðhæfðan væri af álfa þjóð Eða einn af þeim dæmdu af útlaðar braut Þótt í umgengni styrður og heimskur sem naut Jón Tröll Jónki Tröll Í róðri þeir voru hann rauk upp með bíl Gegnum rjúkandi löðrið sá vart handaskýr Þegar holskepla kröttar í brímgarði braut þeirra bát upp í skér Þá eldskýr laut Jón Tröll Aðeins fimm þeirra úrvinda skrýðu på skér Horðu skemmtir til sundar Jón varpaði sér Milli hímins og helju í sóginu sveif Þegar svarrandi brýmir hel greipum þreif Jón Tröll Jónki Tröll Eins og leiksopp í brímgarðsins beljandi hjálp honum bylti og ekkert gat veitt honum hjálp nema forsjón sem loksins að landunum skaut þar sem léttabátt tók og réri og braut Jón Tröll Ófluga bátina skérinu bar og borð kom hann öllum en örmagna var við landkvaldi bátnum hann var broti og sitt þegar bar þá að landi vantaði einn Jón Tröll Jónki Tröll Þeir bautast ein reistu sem brím og flóð, brutu og gróðu En á honum stóð, svo hóværa þökk fyrir hetjunar gjöf Þar hvílir út í votri gröf Jón Tröll

0: Bylgjan, björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, vantar þig kveðjur.
1: Já, já, vantar og vantar. Það hringir hér allan línur allan tíman, þannig að þú ert bara, mig vantar kveðjur.
2: Já, heyrðu, það nú eiginkona mín, hún Vilborg, hún á svo sannarlega,
1: skilið allar kveðjur, já. Allar
2: já, og börnin og barnabörnin og barnabörnin öll sem er í vissum að vilja gefa henni kveðjur.
1: Og hvað heitir þú svona, svo við vitum Vilborg tengi?
2: Já, ég heiti Ari og hún heitir Vilborg og stundum eftir að við horfum eitt þátt, þá heitir hún stundum Villa Vindur, það er voðalega ljótt á hún.
1: Ó, ok, ætlar að segja mig sögun á baku
2: þetta? Þannig við kallum bara Villa.
1: Já, ok. Ég fæ ekki sögur á bak við þetta, við bara látum þetta eða hvað, nei.
2: Ha, viltu sögur líka?
1: Nei, ég bara, að því þú nefndir þetta, þetta var...
2: Já, heyrðu þið,
1: Já.
2: Þú sagði að, 1978, hvað voruðu komið þá? Hún hefur verið 16 og ég hefur verið 17.
1: Já.
2: Þá hittist þið.
1: Já.
2: Og við vorum...
1: Veitir þú dettur aðeins út
2: hvað
1: núna?
2: Hvað það er, það var áður en að... hérna gemsarnir voru til.
1: Já, og hvernig, hvað segir það? Því þú dastaði eins út, þetta er áður en að gemsarnir voru til þannig þeir eru 16 og 17
2: Já,
1: og...
2: þetta voru áður en að gemsarnir voru til og þá voru allir unglingar með talstöð.
1: Já, með talstöð.
2: Ég meina labratæki og já. Og hún fann hann undir sænginni hjá sér og ég var út á rúntunum með nýkomið bílpróf.
1: Ok, vá.
2: Já, þetta... Það er mjög forvitnilegt, ég þorf alla að halda áfram með framhaldið.
1: Nei,
2: það
1: ok.
2: Það verður alveg efni heila bíómynd og amerikan graffiti sem að enginn hefur séð.
1: Já, ég hef nú séð hann einhvern tímann að nú mann ég ekki tenginguna hann að hérna.
2: Nei, ég held að borgi sér ekki.
1: En bara með...
2: En nú þarf ég fara að blóm hendinni.
1: Já, fara að kipta blóm og viltu senda eitthvað lag líka?
2: Já, heyrðu, það var á þeim tíma að þá vorum við alltaf að hlusta á ABBA og Electric Light Orchestra.
1: Já.
2: Og ég veit ekki hvort þú átt eitthvað með Electric Light Orchestra og ég leyfi þér bara að velja.
1: Heyrðu, ég finn eitthvað með Elo, það er skemmtilegt.
2: Elo, það er alveg klassi, ég vorum að horfa á hún í gær.
1: Já.
2: Og hérna, já, ég ætla ekki að halda áfram.
1: Nei.
2: Þetta er orðið ágætt, ég kom inn í staðið.
1: Heyrðu, gaman að heyri þér, Ari, og kveðja til Vilborgar. Ok. Bye.
2: Já, þetta er við löst, já, takk.

0: Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
4: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
7: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum, þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að þið opinbera að stela því starfsfólki.
8: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.
9: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
10: Bylgjan, góðan daginn.
11: Já, góðan daginn.
10: Hæ, við hvað tala ég?
11: Ég heit Sunna.
10: Hæ, Sunna, hvað geti gert fyrir þig?
11: Ég ætla að fá óskalag.
10: Já, hvað viltu hefða?
11: Þegar sólin skín með Grétar og Örvas og Sigur Bendis.
10: Já.
11: Ef ekki vonum hvað var að skína okkur.
10: Jú, það ekki? Já, það var nú alveg fínt hérna fyrir helgi.
11: Já.
10: Þannig að, að það von.
11: Ég hérna upp að einastöðum við sömabústað og það rosa gaman yfir pottinu og svona en mannta sólina, hún kemur hana slægir.
10: Hún kemur, við köllum hana fram núna.
11: Já, bara hún kemur fram með læginu.
10: Hún kemur fram með læginu, vil ég stela.
11: Já, takk fyrir.
10: Gaman að hefðir. Ok, bye.
11: Yes.

0: uppáhaldslaugin þín Bylgjan, Björt og brosandi
1: Bylgjan, góðan daginn
2: Góðan daginn
1: Hæ, við erum það leið
2: Hæ, ég heiti Ingólfur
1: Hæ Ingólfur, hvað geti gert fyrir þig?
2: Ég ætla að byggja lag fyrir mömmu
1: Já
2: Það er maður að dagurinn í dag
1: Já, hvað heiti mamma þín?
2: Hún heitir Þorgerður
1: Þorgerður Og hvað viltu segja? Er eitthvað svona sérstætt sem hún vilt segja við mömmu þína?
2: Ég bara segja bara takk fyrir að vera mamma mín og bara takk fyrir að vera til staðar fyrir mig
1: Æði, æði Er eitthvað, viltu senda henni eitthvað lag eða? Hvað er mamma þín að gera núna? Eru þið saman?
2: Já, hún bara hún að gera kvöldmatinn kláran
1: Já, einmitt Og ertu, hérna, þetta bara, eldar hún alla daga og svona?
2: Ekki alveg alla daga
1: Nei, tekur þú einhvern tímann kvöld og eldar?
2: Nei, þetta ekki ég, það stundur pabbi
1: Já, en ég nefnilega mitt alltaf að hvetja sko strákana mína í það Þessi alveg, þið megi alveg taka eitt og eitt kvöld, sko, bara svona hugmynd
2: Já
1: Skellu sáðu, þú getur gefið henni í maðuradagsgjöf og elda einhvern tíma fyrir hana
2: Já
1: Já En viltu senda henni eitthvað lag?
2: Já, hún á eitt uppáhaldslag sem að var eins og Eurovision
1: Já
2: Og það hérna Higher Ground með Rasmussen
1: Já Það geggjalag
2: Já
1: Já Þannig að það ég bara skal spila þetta
2: Já,
1: Alveg takk fyrir það tilvalið
2: Já
1: Og svo skemmtilegur, Rasmussen
2: Já
1: Frábær, heyrðu
2: Já
1: Ok, æði Sendum þetta
2: Já. Og
1: hvað þetta í Þorgerðar?
2: Já,
1: Bye.
2: Takk fyrir.

0: Þetta er Eurovision framlag Dana árið 2018, hann að syngja þeir á íslensku í lagið og þegar bakrættirna syngja taktu stökkið hærra. Var ekki alveg rétt íslenska hjá þeim, en þeir voru svona reyna. Þeir voru að reyna að syngja íslensku þarna. Við, já, þeim hafa reynt að kenna þeim þetta betur, en þeir heldur sig við svona útgáfuna sem að þeir höfðu lært að væri hinn forna íslenska. Þetta er allavega geggjalag. Rasmussen og óskalag hér hjá mér. Ég ætla að halda áfram með óskalögin ykkar eftir smástund. Við skulum fá stuttar auglýsingar fyrst.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár IKEA býður upp á pizzasmakk Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum Við hlökkum til að sjá þig IKEA
3: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Nei, sæl og blessu Þórun.
0: Nei, hæ, við hvað tala ég?
1: Áskefði þetta ég, hvernig ása, hérna, já, mömmu sem að, ég átti mömmu sem hér Þórun.
0: Já.
1: Og hún var dásamleg.
0: Nafna mín, hæ, yndislegt. Gaman að heyri þér, ertu búin að reyna mikið að hringin?
1: Já, ég búin að reyna mikið, en hérna, takk fyrir frábæru þátt.
0: Æ, takk fyrir að hlusta, takk fyrir það.
1: Herðu, en já. Hérna, mér langa svo byggjum eitt lag.
0: Já.
1: Eftir hann að móðu mína.
0: Já.
1: Hún hétt Þórun Frans.
0: Já.
1: Og lagi hétt Mamma. Og hann Raggi Bjarna söng það.
0: Já.
1: Og líka Björgvin Halldórsson tók það upp og gerði það á nýjan hátt.
0: Já, einmitt.
1: Þú ræðir hvaða útgáfa þú tekur.
0: Já.
1: En bara í tilbyrð dagsins, þá ég bara ósku öllum mæðurum.
0: Já.
1: Bara til hann ekki með daginn.
0: Já, að ég tek undir þetta, yndislegt. Herðu, ég finn þetta lag.
1: Takk fyrir kærlega.
0: Já, takk fyrir að hringja.
1: Fyrir frábæra þátt.
0: Já, takk.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, við hvað tala ég?
2: Elva heiti ég.
1: Hæ Elva, hvað geti gert fyrir þig?
2: Erðu, með langar svo í óskalag.
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Maðurinn minn hefði átt afmæli í gær ef hann hefði lifað.
1: Já.
2: Hann hefði orðið 53 ára í gær ef hann hefði lifað.
1: 9. maí. Til hamingju með daginn hans í gær.
2: Áttu nokkuð hérna nefavanga lóð með Liverpool.
1: Já, já, það.
2: Áttu það, viltu spila það fyrir mig?
1: Ég skal spila það fyrir þig. Og kær kveðja til þín, Elva, í dag og í gær.
2: Já, ég er með stóra veslu í gær.
1: Já, gott hjá þér, gott hjá þér.
2: Mér langar að halda upp á dagi.
1: Já, ég skil það. Ég skil það og við eigum að gera það og halda minningu þeirra á lofti áfram vera saman á þessum dögum.
2: Hann er lifað.
1: Já.
2: Hann er ekki vilja að gera neitt.
1: Nei, hann að þú ert party típan.
2: Já.
1: Já, já, já.
2: Viltu spila þetta fyrir mig nefnum okkar lón?
1: Ég skal gera það. Gaman að heyri þér, Elva. Ok.

0: með kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
0: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: áfengislaus. Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair. Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
2: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
3: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegað. Hagkaup.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
6: Björn.

0: Já, Michael Jackson hér og lag sem heitir Human Nature. Það er einmitt margir sem að hafa skellt sér á kvikmyndina um Michael Jackson sem í bíóhúsum borgarinnar þessar myndir. Ég ekki búin að sjá hana, en ég veit að sinni mínir eru báði búin að fara og það er merkilegt að rifja upp starfsferil þessa merka tónlistamanns, Michael Jackson. En það eru nú margir sem hafa gagnrýnt hvernig þessi mynd er. Ég ekki búin að sjá hana, ég get nú ekki tjáð mig það. En það svona ýmsust left í myndinni en það eru lagalegar ástæður fyrir því. Las ég einhver staðar að það var búið að taka upp fleiri atriði í þessari mynd sem að þurfti síðan setna að klippa út. Og ég kann ekki alveg deili á því allir saman. En þeir eru svo duglega að hringja kæri hlustendur. Það er mæðradagurinn í dag, það eru margir sem eru að hringja því tilefni. Og ég segi aftur bara til hamingju, elsku mamma, ef þú ert að hlusta. Æjæ, mamma mín heitir Elín Hrefna Tórarens en ég var nú að koma því að elsku mamma, nú lét ég þig örglega vera vandræðilega ef þú ert að hlusta. En þú ert svo sannarlega best í heimi. En hér er einhver sem leynist á línunni, við skulum sjá hver er hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, drottningin mín. Ég heiti Helga.
0: Hæ Helga, hvað segirðu í dag?
1: Heyrðu, ég ætla að óska okkur til hamingju með daginn. Er það ekki alveg eigum við það ekki skilið?
0: Jú, mér finnst það.
1: Eins og allar aðrar mæður.
0: Eins og allar aðrar mæður og í rauninni alla daga. Þá ættum við bara vera að þakka mæðrunum þetta enn og alveg svoleið. Sko, það ætti nú ekki að vera bara einn dagur sem fyrir þetta.
1: Já, nákvæmlega. Við ættum að eiga alla daga.
0: Já.
1: Heyrðu, elskan mín. Það byrja að segja þér. Ég og barnabarni mitt sem er 18 ára, við vorum á gömlu dansunum.
0: Já.
1: Og við vorum að dansa, gamla dansa. Við vorum bara, við fórum í kaffi hjá Eblingu.
0: Ó.
1: Og þar var verið að spila gamla músík og við fundum okkur stað. Það sem við gátum bara verið tvær og æft okkur og dansað.
0: En
1: og svo var bara komið fullt af fólki sem vildi vera með okkur á þessu litla dansgólfi sem við fundum.
0: Þannig að þú bara byrjaðir þetta allt?
1: Já. Þarna út í hotni, sko.
0: Var þetta ræll og skottís og
1: hvað? Nei, okkur vantaði skottísinn. Við vorum í tja-tja-tja og rúm. Og öllu fjandarnum endum á að tvista og tango.
0: Ég hefði vilja sjá þetta hljómar virkilega vel.
1: Veistu, þetta var æðislega gaman.
0: Ég trúi því.
1: Nú ætlum við að fara að æfa okkur og fara bara svona á ball hjá gömlu fólki.
0: Veistu hvar maður getur flett þessu upp eða?
1: Öruglega getur við.
0: Já.
1: Við spurjum gerfi grindina og hún veit þetta örugg.
0: Helga, þú ert auðvitað. Þú leistir þetta bara á no time. Að sjálfsögðu, ég var ekki búin að láta mig detta gerfi grindin í hug. Já, allt á miðaldra. Já.
1: En mér langar svo að byggja því að spila lag sem að ég held að heiti Mississippi. En svo kemur og dansar með okkur.
0: Ég var einu sinni í samkvæmisdönsum. Já,
1: þau höfst þér ekki gaman.
0: Þetta var bara skemmtilegast öllu og ég er nefnilega fyrirvinandi Íslandsmeistari í sko gömlu dönsum. Það er ég að meina skottís og ræl og öllu því.
1: Við vorum nefnilega alltaf að bíða eftir að kemja skottís. Þetta er toppurinn að tilveri.
0: Það er bara svo gaman að dansa. Bara já, þá losnar öll gleðihormónin.
1: Allt saman.
0: Hvetjum alla til að dansa.
1: Maður brosir allan ringin.
0: Alveg, já. Þetta verður hvatning frá Helgu. Dönsum í dag.
1: Já, ok.
0: Ok, bye.

0: var alveg hörð á því að ég að finna orginalin af þessu lagi Mississippi og það hljómsveitin Pussycat samkvæmt upplýsingum gervigreindarinnar eða við skulum segja samkvæmt upplýsingum alnetsins þannig að ég vona það Helga þetta hafi verið rétt útgáfa þetta allavega interneti sagði mér þetta En ég farin að nota gervigreindina miklu meira. Helga sagði mér það. En við skulum fá næsta hlustanda hér á línuna. Við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Hæ, ég heiti Hafdís.
0: Hæ, Hafdís.
1: Og ég hringi frá Danmörku.
0: Já, en gaman. Hvað í Danmörku?
1: Östbjörg heitir það. Það svona nálægt Árúsum.
0: Já, Og komið bara sumar hjá ykkur?
1: Heri, já, það bara sól og blíða og bara já. Frábært.
0: Það eru séð það svona frá vinum manns í Danmörku, það er bara, þetta er komið hjá ykkur.
1: Þetta er komið, já, mann sem þetta svolítið leðilegur að glenna sig.
0: Já, það var svolítið erfiðu vetur líka í Danmörku, þannig að þetta kannski alveg skilið.
1: Já, einmitt, en já. Nú erum við reyndar að flytja til Ísland, þannig að við fáum að dörgla bara í bakið.
0: Nei, það verður æðislegt sumar hérna í sumar. Já, ég finn það.
1: Maður búin að heyra það.
0: Já. En hvað geti gert fyrir þið, Hafdís?
1: Herðu, mér langar rosalega senda mömmu minni kveðju, bæði auðvitað meðlidagskveðju og sá hún ammæli í veikunni, hún varði 70.
0: Ó, yndislegt. Nú fæ ég bara gæsa.
1: 14. maí, þannig að já, það bara tvöfull kveðja.
0: Æði, og hvað heiti mamma þín?
1: Hún heiti Guðrún Guðmundsdóttir.
0: Guðrún Guðmundsdóttir. Já, ég tek undir kveðina til að hafa mikið guðrúm með ammælið fljótlega í vikunni, bara æði. En viltu senda eitthvað lag?
1: Já, herri, mér langar svolítið að byggjum að spila sem ég veit eitt af uppáhaldslögunum og það Rósin með alltaf getistræður með alltaf.
0: Já, ég á það.
1: Frábært.
0: Er einhver svona sérstök minning eða eitthvað sem stendur upp úr ef þú ættir bara að lýsa mömmuðinni í 5 orðum?
1: Hún bara ótrúlega hjálpsum kona og bara yndisleg og gerir allt fyrir börnin sín og barnabörnin.
0: Yndislegt. Þetta frábært. Guðrún fær kveðina. Takk Hafdís, gaman að heyri þið frá Danmörku og vertu velkomin aftur heim.
1: Takk hérlega fyrir það.
0: Ok, bye.
1: Já, bless.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
0: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Þá notaði ég gervigreindina. Baðunum að hérna segja mér hvað þetta væri. Hækkun á losna heimildum frá 2012 til dags í dag og svo framreiknað á verðlagi dags í dag. Á segja ykkur hvað það
3: Endilega.
2: Rúmlega 350 miljardar.
4: Hluti af breytingaskeiði verðsundu kallað gráðu fyrningur og það þetta moment þegar við höldum að við höfum ekki alveg fullnað allakka tækifæri.
0: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
0: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
5: Jömmi bjö.
6: Jömmi
5: rétt.
3: Bylgjan, góðan daginn.
7: Góðan daginn.
3: Hæ.
7: Þarna, ég að skila kveðið til mömmu minnar.
3: Já, hvað heitir mamma þín?
7: Helgafanni.
3: Helgafanni, og hvað heitir þú?
7: Ég heiti Ísleifur.
3: Ísleifur, eitthvað sérstætt sem þú vilt skila til hennar?
7: Bara með mömmu daginn.
3: Já, yndislegt.
7: Ég ætlaði líka að hafa lag. Ég komin heim með Kristmundi Axel.

yndislegar, allar þessar mæðradags kveðjur sem eru að berast í dag. Já, það gaman að vera ég á þessum dögum og heyra í ykkur kæru hlustendur. Þeir eru búin að vera svo duglega að hringja. Ég, hvað ég þakklátt fyrir ykkur. En þetta var spila fyrir hann Ísleif og fyrir mömmu hans Helgu Fanneyju. En hér barst ein kveðja af því að fólk hefur nú ekki alveg kannski náð í gegn og sumir hafa náð að senda mér kveðju og byðum kveðjuna þannig af því að það búið að vera svo mikið hringt hérna. Það var hún Guðmunda okkar sem þið kannist nú við. Hún sendi mér kveðju í skilaboðum og vildi fá að senda kveðju til elsku mömmu sinnar Kristrúnar Danielsdóttur og allra mæðra þessa lands og hún vildi fá að heyra annað lag sem að er með nafnið eða með orðið heim í titlinum og það er Aftur heim

allra uppáhaldslögum, þetta eru The Eagles og Love Will Keep Us Alive. Það nefnilega þannig, með ástina þegar hún virkilega sterk, þá þetta svona það sem að já, getur breytt bara öllu fyrir manni. Það er þannig, textin svo fallegur í þessu lagi. En það búið að vera yndislegt að vera með ykkur hér í dag, kæru hlustendur, þeir eru nú búin að vera alveg frábær, verði að segja, þeir eru búin að vera svo dugleg að ringja og senda mæðrur þessa landskveðju og ef að einhverjar mæður upplifa þær hafa ekki fengið nægakveðju þá sendi ég hana hér með kæru mæður, þið eruð bestar, þetta ykkar dagur og ég vona þess að ég verið að stjana við ykkur, ég ekki búin að gera neitt fyrir mömmu mína, nú ætla ég að fara að gera það, ég segi takk fyrir samveru hér, elsku hlustendur, ég verð hér aftur eftir viku, ég ætla að enda þetta á lagi

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Orkubankar einfalt í hvaða bíl sem Bluetti, orkuland.is Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Hamborgarabúlan, gamli góði Tomma hamborgarinn, komin á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasars. Farsæl, öldrun, sinnum heimaþjónusta. Sterk útihúsgögn, jags handverk.
3: Gleðilegt vor! Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
5: Svona fættir sem er óbærilega leiðileg.
4: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
6: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Esko. Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
2: Já, góð kvöldið, það komin 10. maí, það sunnudags kvöldið, ég var Halldórs og við ætlum að vera saman til miðnættis og það bara góð tónlist framundan, hér Santana og Rob Thomas fyrstir og lagið heitir Smooth.

Louis Capaldi og frábara og fallega röddin hans með lagið Almost hérna á bylgjunni. En við ætlum að heyra næst í söngkonunni Adele, ótrúlega flott söngkona og frábær lagasmiður, það er nú ekki að fjölyrða það. En þetta lagið er Someone Like You á bylgjunni.

0: Passa ótrúlega vel saman, þetta nýr dúett sem heitir Svona var lífið, þetta Hreimur og Dylja hérna á bylginni. Höldum áfram, við erum með fjölbreyttan pakka hérna framundan, við viljum að heyra til dæmis alvöru rockballöðu hér á eftir, við viljum að heyra líka dálítið af 80s tónlist. Allt þetta og miklu meira eða heldur áfram að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylginni, í samstarfi við Bílanaust.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
6: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
7: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
8: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
9: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is
10: Orkubankari Hjólhýsi Bluetti Orkuland.is Mosmos dagar hjá Hrafnildi Hvítlaugskryddað lambalæri á 25% afslætti aðeins 2549 krónur kílóið Netto og Bilengur opnum fyrr Hamborgarabúlan stendur upp við staur Hamborgarabúla Tómasar Sólar dagar fylgja öllum húsgögnum. Jaks handverk.
11: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn, allan daginn.

Duran Duran og lagið Hungry Like the Wolf spila sérstaklega fyrir alla þá sem eru mjög hungraðir núna í kringum kvöldmataleitið Það eitthvað gott að borða eða ekki búin að því, við þum að halda áfram Hér eru Ágúst og Una Torfa með nýtt lag sem heitir Inn í síðustu nóttina á bylginni

0: Þetta er meistaralega vel gert lag með Mike and the Mechanics einhvern veginn alltaf jafn gott og alltaf jafn svona, hvað segir maður, svona hrífandi ég ætla að nota það í kvöld The Living Girls, þetta nota þetta orðin tíma aftur eftir líka hugsanlega höldum áfram hérna eftir með Kevin Powers og Shabuzi og svo það skemmtilegt lag með Dainu Ross sem að þú vilt ekki missa af hérna eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: CHR Plus komin í hús CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynning. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall. Vissir þú að engjafíkni líka?

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
3: Bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að hið opinbera að stela því starfsfólki.
6: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.
7: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi

Gabriel, lagið heitir Rise hér á bylgjunni og það eru fleiri söngkonur sem að bíða hérna við mikrofónin eins og til dæmis þessi hérna sem að við þekkjum væntanlega öll Þetta gamalt og gott lag frá fyrir tíð Lagið heitir Upside Down Dæna

0: Harry Styles og Late Night Talking hér á Bylgjunni. Ekki fara langt því að ég að fara að spila lag fyrir þig með á móti sól til dæmis. Við ætlum að heyra líka í Oasis og mörgum fleirum. Það alltaf gott að hafa eyrun á réttum stað.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
4: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
5: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggður meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
6: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
7: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Þetta er 1800 mílur, þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór flottir saman hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyra meira íslenskt hér og eftir sálin tekur lagið. Við ætlum að heyra í Pat Benatar, við ætlum að heyra í MC Gauta. Flott kvöld framundan hér á bylgjunni og sem betur þeir eru tvo að hlusta.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
4: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
5: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
7: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur að sér stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
9: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðal lausir á bæjarbíó.is
10: Björt og brosandi

Þetta er sálin og lagið á nýjum stað hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst í Pat Benatar. Hún er að taka fyrir okkur flottan 80s smell sem að kom út 1984. Þetta lagið er We Belong og þetta lag náði bara svipa góðum árangri og lagiðina Love is a Battlefield sem við þekkjum líka. Þetta lag náði á smáskjúlistanum í Bandaríkjunum náði þetta í 5. sætið og náði 3. sæti á Top Rock Tracks Billboard listanum. Flott lag, rocklag með Pat Benatar, við viljum heyra svo í Ray hérna rétt á eftir og Beautiful South réttinaseilingar.

Husband. Já, Ray og lagið Where is my husband? Þetta lag að leika við eyrun okkar þessa dagana, skemmtilegt og létt og gott. Heyrum næst í Beautiful South hins vegar og þetta lag heitir Good as Gold. Svo ætlum við að heyra í MC Gauta strax á eftir á uppáhaldsútastöðinni þinni.

0: þetta lag kom fyrst út árið 1972 og það var Brenda Lee sem að söng þetta lag. Það voru þeir félagarnir Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James sem að sömdu lagið en Elvis Presley átti nú eftir að taka þetta lag og svo á 9. áratugnum að þá tók þessi skemmtilega hljómsveit þetta lag upp á sína arma Pet Shop Boys og Always on My Mind. Höldum áfram þrælskemmtilega lag hérna á eftir með Damian og David Tyler og Nile Rodgers. Þeim að heyra líka í 10,000 Maniacs hérna eftir smástund.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: Jónsson og GTRN Páll Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggðir mið á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Verið velkomin á Hönnunardaga Ylva Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði Allt frá pallaolju, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrva landsins
3: Mæ til heiðurs mömmum Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
5: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

Modern Gay og Sexual Healing hér á bylgjunni, eitt af þessum gömlu og ógleymdu. Það óhætt að segja það. Það erfitt að gleyma góðum lögum. En við ætlum að heyra næst í 10,000 Maniacs. Þetta eru 10,000 brjálæðingar hér á bylgjunni. Þetta lag heitir More Than This.

0: Bubbi Mortens og Dylja og þetta lagði júli kvöld. Það ekki komin júli en ég get alveg lofað ykkur því að framundan í sumar eru 31 júli kvöld sem að við getum notið. Höldum áfram Olivia Dín á leiðinni, eitt gamalt og gott á leiðinni með Queen, eitt af þessum sem bara klikkar andri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns

0: í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís. Bara spara.
6: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
7: Miðflokkurinn.

Ótrúlega skemmtilegt hvernig hún syngur þetta lag, þetta Olivia Dean, svona áhyggjulaus og skemmtilegur mjúkur og léttur söngur einhvern veginn allt í senn og lagið heiti So Easy en það hefur þetta lag verið að heilla eyrun okkar undanfarið en við ætlum að stökkva aðeins inn í tímavélina, förum aðeins aftur í tíman og við getum alltaf aldrei gleymt þessu þrælgóða lagi með Queen, Don't Stop Me Now. Tonight.

0: Þetta er Ásgeir, lagið heitir Ferris Wheel hér á bylgjunni en ég vona að það hafa verið gott að þessu ágæta sunnudagskvöldi var ekki helgin góð bara hjá þér Ertu til í meiri tónlist, ef þú ert það þá hún hér alveg í bunkum framundan Við ætlum að heyra í Jesse McCartney, við ætlum að heyra í Prince og eitt gamalt gott með Toto hérna líka leið Þetta er
1: bylgjan Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Nú garðskálinn okkar í fullum blóma Sumarblóm, fjölæringar, ávaxtatré, rósir og allskins fallegar plöntur. Blómstraðu með okkur, Garðheimar.
3: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
1: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við betri saman. Landsbankinn.
4: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
5: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
7: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
8: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
9: Það

þetta er bandaríski söngvarinn Jesse McCartney, en hann er ekki bara söngvari, hann er líka lagasmiður og leikari. Hann lék til dæmis J.R. Chandler í sjónvarpsþáttaröðinni All My Children, sem hann sló heldur betur í gegn hérna á sínum tíma, og þú kannski kannast við þessa sjónvarpsþáttaröð, skemmtilegi þættir. En þarna tók hann lagi Beautiful Soul af samnefndri plötu. Við ætlum að halda áfram í það næst með Prince. Þetta er náttúrulega algjört snildalag sem að heitir When Doves Cry. Svo ætlum við heyri David Guetta, Teddy Swims og Tones and I hérna strax á eftir. En kíktu við inn á bylgja.is, það er heimilið okkar á netinu. Þarna getur það sjálfsögðu skoðað topp tónlistana þessa vikuna hjá okkur. En einnig getur það tekið þátt í viðhorfskönnun þáttarins Reykjavík síðdegis, og nú er spurt ef þú kýst eða getur kosið í Reykjavík, hvaða flokk myndir þú kjósa? Komdu þinn í skoðandi skila og svo sést hvernig, já, svo heyrðum við hvernig kakan skiptist í þættunum Reykjavík síðdegis á bylginni á morgun. En hér er Prince, mættur á svæðið.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, þetta eru söngvarar sem eru hverjum öðrum betri, frábærar raddir þarna saman í þessu lagi sem heitir Gone, Gone, Gone, það sem sagt eitt gone á mann þarna. En viðum að halda áfram það komið að Toto, þetta lag heitir Stop Loving You, það Joseph Williams sem er þarna fyrirliðin í þessu lagi, það að segja aðal söngvarinn, en viðum að heyra svo í fastball hérna strax á eftir, út að lusta bylgjuna.

0: Ella Langley og Morgan Wallen. Þetta lætir I can't love you anymore. Ég get ekki elskað þig lengur. En hérna rétt öttir þá ætlum við að kíkja á hvíta tjaldið og það komin einhver svona smá sumarfýlingur í mig þannig að ég ætla nú bara að fara inn í júlímánuð og sjá hvað að lenda hérna á hvíta tjaldinu í þeim ágæta mánuði svona þegar við erum öllu komin í sumargýrin og við erum, þurfum kannski að hlaupa innan úr sólinni inn í kvikmyndahús til þess að aðeins að kæla okkur niður ánum við höldum áfram að sól okkur í þessari miklu blíðu sem að landið okkar getur stundum búið okkur upp á og náðan besta. Höldum að eftir líka áfram hérna með Alex Warren, vundum hér í Rockset og mörgum fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
3: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
4: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
8: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Ég sá með einhverju auglýsingu á skrifstofu hjá okkur í Keflavík frá 1998 og við vorum að hafa flugulegir þá að auglýsa lægstu verð til helstu borga hérna í Evrópu og það eru bara sömu verð við erum að bjóða í dag sem lægstu verð þannig að það er rétt að flugfargjöld þau hafa enga veginn aldrei í við verðbólgu.
13: Við erum með hrakandi lestrarkunnáttur, hrakandi lesskilning í skólakerfinu. Ég held að þetta sé brýnasta úrlausnarefnið í íslensku samfélagi í dag, það er að laga þetta.
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6:50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Roxette og lagið The Look hérna á bylgjunni. Við ætlum að skipta næst yfir á Raven Lenney. Þetta lag heitir Love Me Not eða Elskaðu Mig Ekki. Svo ætlum að heyra í Jóni Jónssyni hérna strax á eftir. Það frábær tónlist á bylgjunni, enda þetta fína sunnudagskvöld.

0: Þetta er Jón Jónsson og When You're Around, léttur og skemmtilegur að vanda. Við ætlum að kíkja á hvítatjaldið eftir augnablik og við ætlum að koma okkur í smá sumargýr. Við ætlum að skoða aðeins hvað að lenda í kvikmyndahúsunum í júli um mitt sumar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Grísakótilettur í hvítlaugspeipar frá stjörnugrís á svakalegum prís um helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
6: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þér meira á max1.is.

0: Hundatjaldið með Ívari Halldórs Hér á Bylgjunni
1: Já, komið eitthvað smá sumar í mig og ég ákvað bara að spóla áfram og allur hvaða myndir að lenda á hvítatjaldinu mitt sumar, það þarf að segja næsta júli en júlimánuður lítur út fyrir ætla að vera bara flottur kvikmynda mánuður og ég það byrja einmitt að segja hérna frá kvikmynd sem heitir The Death of Robin Hood Núra Wolverine eða Hugh Jackman sem að leikur Ró

Þá glýmir Hóa Höttur við fortíð sína í þessari mynd Hann slasast þarna alvarlega í bardaga sem hann taldi verða sem síðasta En í höndum dularfullra konu fær hann tækifæri til að öðlast sálu hjá Þessi mynd að lenda annan júli árið dæmaran Sjá þetta, ég forvitin

0: fyrsta fyrta fáránlega og algjörlega sanna saga það hvernig skósinarnir lögðu Hollywood undir sig urðu kvikmyndastjörnur, mistu allt, leistu skrýmsliðulæðingi og saminuðist að bjarga plánutinni frá glundróðunum sem þeir höfðu nýlega búið til Þetta getur ekki verið annað en skemmtileg mynd fyrir fjölskylduna Minions en Monster lendir líka Já, lendir fyrsta júli meira sér Og svo Moana á leiðinni Moana sem að við þekkjum þetta ekki fyrsta myndin Disney eða Moana sem að Disney kemur með en þegar hræðileg bölvun sem hálguðin Maui Olli berst til eigið þorsöðinga í Polynesíu til forna svarar einþyk dóttir hans Kalli Hafsins og leggur á stað til að finna hálguðin og koma öllu í lag aftur og aðal leikara eða aðal rattir eru náttúrulega Dwayne Johnson þarna og svo þetta líka hún Katrín Lagaia En þetta líka skemmtileg fjölskyldumynd og hún lendir 9. júli næstkomandi. Nú önnur kirnileg mynd The Odyssey. En Odysseifur hinn goðsagnakendi gríski konungur í þöku leggur í langa og hættulega einferð að trójustríðinu loknu. Sagt frá við einhverjum handi goðsagnaverur á borðið Kíklópan Polyphemus. Polyphemus, já, ég sagði þetta rétt. Sírenurnar og seðgjöðina kirkju. Matt Damon liggur í þessari mynd og Tom Holland sem að hefur náttúrulega leikið Spider-Man hann Hathaway þarna líka flottir leikarar og Charlize Theron líka í þessu og fleiri þannig að þetta mynd sem að lítur ákaflega vel út bara svona við að sjá kynninguna á henni en hún kemur 16. júli Nú talandum með Spider-Man þá ný Spider-Man mynd að lenda í júli og Peter Parker þarna í þessari nýju mynd sem heitir Brand New Day, hann að einbytta sér að háskólanámi og leggja kóngulamanninn þarna á hilluna bara, en þegar ný ógn steðjar að vinum hans verður hann að svíkja lofa sitt og klæðast eftir í búningin og taka höndun saman með óvæntum bandamanni til að venda þá sem að hann elskar Tom Holland, já, að sjálfsögðu þarna í hlutverki Spider-Man, Mark Ruffalo kemur þarna líka við sögum alveg áraðanlega sem Hulk græna skrýmslið, en þetta allt mjög áhugaverða myndir og ég hlakka mikið til þess að fara í bíó í júli og vona að þú getur það líka. En segjum þetta gott á Hvíta tjaldinu þetta kvöldi.
1: Hvíta tjaldinu Ívari Halldórs á Bylgjunni.

0: flott nýja lagið hans Helga Björns. Þetta lag heitir Allt ljómar og það líka allt í ljómandi góðu lagi. Þetta kemur á tónlistinni hérna og eftir villum að heyra í Katy Perry, Billy Ocean líka á leiðinni með flottan 80s smell og margir fleiri. Ekki leifa eyrunum þínum að missa þessu.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
4: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
6: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
7: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
8: Bylgjan.
9: Björt og brosandi í fjör.

Marshmello og Jonas Brothers, þetta lagði Leave Before You Love Me hérna á bylgjunni, en það rétt kominn mæ, við erum bara rétt tæplega hálunum með þennan mánuð og allt sumarið framöndan, þetta svo skemmtilegu tími þegar að við eigum einhvern veginn allt sumarið inni, það allt einhvern veginn að vakna til lífs og framöndan eru skemmtilegar vikur og við ætlum að fylla þessar vikur af flottum sumarminningum, nýjum og góðum og ég vona að veðrið dansi í takt við allar okkar væntingar. Við eigum alveg skilið eitt gott og svona svolítið heitt sumar finnst mér allavega. En hér Katy Perry með lagi Roar á bylgjun.

þetta er eftirminnilegur 80s smellur með Billy Ocean lagið Caribbean Queen hérna á bylgjunni. Við erum bara komin á Karabíska hafið og mér líst vel á það. Er alveg til í að skreppa þangað. Jafnvel oftar. Heyrum í Bríeti og KK hérna næst. Þetta er nýja lagið Gleymirei á bylgjunni.

0: þetta er Natalie Imbruglia, lagi heiti Torn hérna á bylgjunni, en hún hefur líka verið í leiklistinni, hún lék nú til dæmis Beth Brennan í sjónvarpsþáttaröðinni og sápu óperinu Neighbors, mörg ekki að þekki vel þessa sjónvarpsþáttaröð, en hún var á dagskrá frá 1985 til 2025, þetta eru 40 ár, hugsaðu ykkur sjónvarpsþáttaröð sem að spannar 40 ár, mér fannst nú Friends sjónvarpsþáttaröðin alveg spanna bara þó nokkuð langan tíma, en 40 ár, hugsaðu ykkur ef að Friends hefur verið í gangi til dæmis í 40 ár, það hefur verið svakalegt, en við ætlum að halda áfram Charlie Puth á leiðinni, Capital Cities og margir fleiri.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarinnar

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
2: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA
3: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
6: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboðum umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum þá það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að þið opinbera að stela því starfsfólki
7: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá
8: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn
9: Alltaf björt og brosandi.

Og hressandi flutningur hjá hljómsveitinni Capital Cities Þetta lagði Safe and Sound hérna á bylgjunni En við ætlum að fara aðeins lengra aftur í tíman Hérna kemur nú eitt smellurinn sem að hefur fyllt okkur í gegnum allar þessar ára raðir Paul Simon með lagið You Can Call Me

0: Páll Óskar og Benni Hemhem, lagið heitir Eitt af blómunum og já, ekki blómin farin að vakna eitt af öðru gera sig klár fyrir sumarið, ætla að skreita sumarið fyrir okkur með allri sinni dýrð en villum að heyra í Role Model hérna eftir og Camilla Cabello líka á leiðinni
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Hér svarið við smurningunni Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 20. annars mæ Sérkjör á olíum, síum, þurkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum Toyota, engin vandamál, bara lausnir
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA
4: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
5: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína
6: Spæjarasauðinir, komin í bíó
7: Gleðilegt veiðisumar, vesturöst, þar sem veiðidótið fæst
8: Þú finnur reiðhjól fyrir börn

Já, vínið búið í veislunni og þá það bara næsta partí. Role Model hérna með lagi Sally When the Wine Runs Out. Sally fer alltaf þar sem að vínið það bara hannig. Erum næst í Camila Cabello, þetta lag heitir Havana. Þetta nú ekta svona lag til þess að gera okkur klár og undirbúa okkur fyrir gott sumar.

0: Nýtt lag hér með Nátt Sól, þetta lag heitir flýttu þér hægt á bylgjunni. Já, við skulum bara hlýta okkur bara hægt á þessu sunnudagskvöldi. Það ekki mikið eftir að því og þessum ætlum við ekkert að flýta okkur. Við ætlum bara að njóta tónlistina sem að framundan og hún frá hinum og þessum áttum. James Morrison og Nelly Furtado og taka fyrir okkur flottan duett hér á eftir. Bruce Hornsby, líka með lag sem að þú kannast við frá 9. áratugnum eða varst að hlusta þá.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Nú garðskálinn okkar í fullum blóma. Sumarblóm, fjölæringar, ávaxtatré, rósir og allskins fallegar plöntur. Blómstraðu með okkur, Garðheimar.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

James Morrison og Nelly Furtado Sigur Sæt saman hérna í læginu Broken Strings á bylginni. En við ætlum að kíkja inn í níunda áratuginn hérna nú eitt af þessu lögum sem að sló rækilega í gegn. Þetta Bruce Hornsby and the Range, lagið heitir The Way It Is. Svo ætlum við að fara aðeins nær okkur í tíma heyrum í Kevin Powers og Shabuzi. En ég ætla að minna ykkur að það að kíkja við inn á bylgjan.is. Þar top 20 listin okkar í tónlistinni og var nú gaman fyrir að kíkja og sjá hvort að eitthvað þínum uppáhaldslögum séu þarna að klifra upp listan.

0: Þessi tónlistamaður hefur skaffað okkur góðri tónlist í áratíu. Þetta Robbie Williams og lagið heitir All My Life. Hérna rétt og eftir þá að Sigga Beintins með lagið Allt eða ekkert. Það lag á topplistanum okkar þessa vikuna. Að klifra upp listan, í 12. sæti akkurat núna. Svo ætlum við að heyra hérna líka á eftir í Kygo og Whitney Houston.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Keyrðir þið í holu? Köptu Nokia dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 Bílavaktin.
3: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan. Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segið þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
8: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
9: Þá notaði ég gervigreindina, baðanum að hérna segja mér hvað þetta væri, hækkun á losunarheimildum frá 2012 til dags í dag og svo framreiknað á verðlagi dags í dag. Og segja ykkur hvað það er.
10: Endilega.
9: Rómlega 350 miljardar.
11: Hluti af breytingaskeiði er sem við kallað gráu fyrringurinn og það er þetta moment þegar við höldum að við höfum ekki alveg fullnað allakka tækifæri.
12: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
14: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

vel gert og bara vinalegt Sigga Beinteins og allt eða ekkert hér á bylginni. Við ætlum að fara aftur út í heim. Hvernig Kygo, tónlistamaðurinn búinn að taka lag Whitney Houston og setja það í skemmtilegan búning. Þetta lag heitir Higher Love. Þetta tekkið þig.

0: Þetta er OMD og lagið If You Leave hér á bylgjunni og talandi að fara þá þetta einmitt loka lagið hjá mér í kvöld komin tími til að kveðja, ég Ívar Halldórs við erum aftur saman næstu helgi hlakka til að vera með ykkur þá en í fyrramálið bítið á sínum stað klukkan tímindir í sjö að gera að hlusta á frábara þátt að gera hér í fyrramálið á bylgjunni en ég þakka kærlega fyrir mig og eigið góða nótt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Heimavörn létt, heimavörn snjöll og heimavörn premium. Allt eftir hvað hentar best hverjum og einum. Heimavörn Securitas.
1: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
1: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðallausir á bæjarbíó.is. Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Ný ídýfa. Cheddar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Körfubílaleiga. Glersín.